І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо

волі та стернистому, та старому деревлянському. Явори стоять, гойдаються, ще й вітрами умиваються.

Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть...

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Та чого ви так кричили?
1: Базару. Я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

швидкість. Зберігати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окреме вівця. Впевнений, що він піде до кінця.

Досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополі Тан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми

Дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломієця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку, а концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий, і я щасливий, що це відбувається, і тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему, можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт. Як композитор, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але зрештою ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершене щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що це музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що

0: було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволенням робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з Колискової, котра вписана в лібретто. І, власне, я зрозумів, що ця от Колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
0: Але це Колискова почерпнута з традиції, чи це авторська Колискова?
1: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме Колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
0: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
1: Так, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен Опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву. І в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого і робили. Вони, зокрема, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галина Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І ну, вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
0: Це справді дуже круто. Мабуть, от так, як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це ну, дуже важливо, дуже почесно.
1: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен Опера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
0: Так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?

0: Ні, ну звичайно, ні. Тому що може, на жаль, тому що звичайно, на жаль. Звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Та, бо інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі, як частину оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру, тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую: «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Ця війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
0: Ну, я постійно моніторю ці історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій. Ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі, я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще і проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
0: 28-й рік.
1: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну так, розумієте, там, монументальне таке.
0: Ми, коли почали, це був 23-й рік, а постановка 28-му, і здається, що це 5 років, ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Це 2 роки, дехто по 10-15 або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже й багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, так.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали.

І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається, взагалі, сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно

0: Багато приватних ініціатив, ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. І це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
1: Опера Аперта?
0: Опера Аперта, да, вибачте, я переплутав. Так. Опера Аперта. Тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу. У нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери. І виходить, що нам цю традицію треба відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в тандемі всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такий горизонт щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиторів? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера Аперта, да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу. Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що чи можемо ми, в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера Аперта роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевичу, якщо не помиляюсь?
0: Ну, в школі, в десятиліччі.
1: Так, десятиліччі. Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху.

0: шляху. Як воно для вас перевідкривалося?
1: Ну, насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загакевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Загакевич познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний, да.
0: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
1: Я професійний музикант, і в мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
0: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
1: Ну, я думаю, що все одразу... Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
0: Розуміння і мислення музичне.
1: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. Відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
0: Меншовартісно таке мислення?
1: Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо. Цей

0: конвеєр припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Та тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики, і я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця, тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців-вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
0: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
1: Перепрошую.
0: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
1: Ну, власне, процес створення.
0: Процес створення.
1: Він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
0: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і о 1-й ночі ти лягаєш. І там особливих перертів і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені. Да. І я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, як якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні, тут ти відповідальний за всю команду виходить.
1: А чи змінювалося в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
0: Ми насправді постійно змінюється щось, іноді змінювалося радикально. Ми іноді ми переписували цілі сцени, і

0: викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
1: Драматургія зникає.
0: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це те, що завдання, я вам скажу.
1: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
0: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент, буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде, чи
0: харківська,
1: так.
0: Думаю.
1: Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колискову, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Керолін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… У мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лиш 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. Тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: А це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Угу. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую за запрошення.
1: А я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось.

0: owców, węgla, wody, mieszkań, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm: wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski. To nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa: niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa: są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak, cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
1: Ціна – перше значення. Це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав. А Гордій Коцюба: а чи не продав би ти своєї люльки? Поспитав Юрій Макарович. Натяк на ціну зацікавив чоловіка. Він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати, і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в значенні ставка за день праці. Це у квітки Основ'яненка. Замовець тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський: мудросте науко, гарна перлино, хоч сама безцінна, всім даєш ти ціну. Що мені з тобою бідність і харпатство, що мені без тебе скарби та багатство?
0: Ну, речевіще, що ж таке харпатство з тобою?
1: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш? Це тюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодно ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день, кому або чому. Співало тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
0: Валеріан Підмогильний.
1: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі. Так, Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусалися. Тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті. Війна ціни. Ну, це вже про конкуренцію. За всяку ціну. А він дурень. Радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає, як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
0: Краще прямо.
1: Так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого.

0: або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну.
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу, дружила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а вміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності, це з Юрія з Банацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліб рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися. Немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни, а це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нею не згодити, о тим рівні будемо дійсно мовити, а зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

Джамала Безцінна, Джамала Ціна, Правди Ціна, Цена – то наше дзісейше слово дня. Наше, чили авторів і проводзących аудиції пół на пół, пів на пів о речах, które ceny nie mają bezcennych, porozmawiamy już za chwilę w materiale.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jan Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Pracę można oglądać od 25 września w Instytucie Fotografii Fort w Warszawie. Oprowadzał po galerii polski dziennikarz i pisarz Mariusz Szczygieł.
2: Dobry wieczór Państwu. To ja tylko trochę statystyki, dobrze? 79 osób artystycznych i darczyńców pomogło w tej inicjatywie. Ile mamy artefaktów? 125?
3: 125, ale ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz siedem osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Uniters, Сікорки в Україні і Кордон – установи, які підтримують акцію, Інститут фотографії Форт, Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, Галерея Лабіринт в Любліні, а також семеро організацій. Заторів і один ініціатор – Мачій Пісук.
0: Польський пісаж, фотограф, сценаристо.
4: Inicjatorów była spora grupka. Joanna Szczęsna była z samego początku, Rafał Milach, Fundacja Sikorki nam pomagała. Ta grupa inicjatorów była bardzo liczna. Można powiedzieć, że gdzieś pomysł był mój, ale on natychmiast został podchwycony i potem pracowaliśmy już grupą.
1: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафал Мілах, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
0: Мовив Мачій Пісук. Та статистика, яку 25 вересня представив Маріуш Щигєл, вимага коректи, бо лічба артистів, які влучилися до акції, взросла з праві 80 до понад 100. Аукція є отварта, затем лічба осіб артистичних і артефактів буде ще змінювала.
1: Організатори акції – три фонди, а назву акції нагадає нам.
3: Tomek Sak Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.

0: Я Томик Кисак, Сікора із фонду «Сікорки в Україні». Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
1: Щоб звичайжити в війні оборонної проти Путінові, незбендне є вспарчя. Вспарчя для українських жовнежів.
0: Для воїнів, котрі тримають оборону, говорить Мацій Пісук.
2: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach. I że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego.
0: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це була з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ще, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
2: Воєн точиться віле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Bo to są równocześnie nasi obrońcy. Polski, Europy i czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek. Obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
0: У світі точиться багато воєн. Кожна із них страшна і усім жертвам слід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи і байдуже, що це комусь не подобається, кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
1: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie dla walczącej Ukrainy.
3: Po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje je. Natomiast warunek jest taki, że te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalne sterowane, czy reby.

0: do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Maviki, Otele, Matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i na radio. No, купуємо те, що жовніжам є потрібно.
1: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд «Сікорки в Україні» витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи РЕБи для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон Магура за 540 тисяч гривень. Купуємо дрони Вампіри по 460 тисяч гривень, але теж купуємо Мавіки, Отелі, Матріси з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV-дрони одноразового застосування як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
2: Хоч і о потреби обецне, біжонце, палонце, бо війна, правдива війна, точи się teraz. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
3: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat висилати в свят.
1: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
2: Матеріальне вспарче для сил збройних України – то один з вимірів акції «Штука для звичайства». Але ініціатор акції «Штука для звичайства» мовить теж о przesłaniu символічним, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
3: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły. Więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to jest 2%. A naprawdę myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front. I nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające i można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę, tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
1: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом, бо митців часто вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, небезпеки.

безпідставно. Тож я був вражений, я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували – увага! Це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде

0: фотографування неба.
1: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушмєровського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
2: Титул того циклу, тієї акції, то є «The sky is open», чи «Небо є відкрите», чи апел, який слухали від початку повноскалової війни, апел України о замкнięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
1: Назва цього циклу «The sky is open» – «Небо відкрите». Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни. Заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
0: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здєнче Пьотра Вуйчіка. Підпис «Львов, Przemyśl, 27 лютого 2022 року».
3: To jest fotografia dla mnie bardzo, bardzo ważna. Dlatego, że ja spędziłem tam w Przemyślu i Medyce 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
1: Для мене це дуже-дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усі, хто виглядав трохи інакше – залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те, як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
0: Миколай Грінберг, польський писач і фотограф, przekazał на аукцію 2 свої праці.
4: Wybrałem 2 prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy, ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi to miejsce. No uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
1: Я вибрав 2 роботи, одна із них – це фотографія. У цій фотографії є спокій. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також я приніс свій альбом, виданий у 2008 чи 2009 році, разом із музеєм Auschwitz-Birkenau. Це така книжка, в якій люди розповідають, навіщо вони відвідують це моторошне місце. Іноді вони кажуть страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. І там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
0: Dlaczego Mikołaj Grynberg postanowił przyłączyć się do akcji?

0: i do aukcji.
1: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
2: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
0: Tyle Mikołaj Grynberg, a na aukcji możemy również znaleźć pracę ukraińskich artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Wiktoria Mendel spakowała swoje rzeczy i w ciągu kilku godzin razem z córeczką i pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
3: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, гнезде аист, как символ семьи и того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
2: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія іде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
0: Запиталишмо артистів, за іле хотіли б спродати своє діло. Odpowiedź nie dziwi, odpowiadali zgodnie. Za cenę możliwie najwyższą.
4: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich tutaj przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i z trollami rosyjskimi, więc takie wspominanie i mówienie o tym też poprzez sztukę ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
2: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму, але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилося взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
5: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować, jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy tak naprawdę ściągnęli tych artystów.
2: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на Сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, який ми знаємо. Та значно важче

руки мені, твоїм обійм рух, каштани падають на брук, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Каштани, я тебе очікаю, каштани з тобою ночі. Тук-тук гуляє хтось весіль, а в мене

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

9 ранку у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цей день із випуску новин. Переговори у США щодо миру в Україні завершилися достроково. Українські дрони вдарили по дата-центру Яндекса. Прем'єр скликав нараду через напади в школах та хвилю дезінформації у Польщі. Переговори між представниками України, США та європейських держав, спрямовані на завершення російсько-української війни, завершилися достроково. У п'ятницю у Майамі відбувся перший і, як з'ясувалося, останній раунд переговорів. Суботні переговори скасували. Причиною цього рішення стала домовленість Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, згідно з якою Росія постачатиме на американський і світовий ринки майже 5 мільйонів тонн дизельного пального. Через кілька годин після того, як Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати купуватимуть російське дизельне пальне, Кремль повідомив, що негайно його відновлення переговорів щодо завершення війни не буде. Через ці події українська урядова делегація скоротила своє перебування у Флориді та повернулася до України. У суботу Трамп, критикуючи Україну за атаки на нафтову інфраструктуру, заявив, що вона повинна обрати нового президента. Цитата. Зеленський вже багато разів міг завершити цю війну, але він не хоче. Ми сказали йому, що він може робити з Росії все, що захоче, тільки нехай не завдає ударів по нафтопереробних заводах. Тому що так створюється проблема для всього світу. Настав час, щоб Україна мала нового президента, сказав Дональд Трамп, який не звинуватив Росію у продовженні війни. За неофіційною інформацією, представники Білого Дому, які беруть участь у переговорах, попередили, що якщо Україна не припинить атакувати російський паливний сектор, Вашингтон призупинить співпрацю з українською владою у сфері обміну розвідувальною інформацією.

0: Останні напади у школах та хвиля дезінформації – головні теми сьогоднішньої ранкової зустрічі прем'єр-міністра Польщі з міністрами та представниками спецслужб у канцелярії прем'єр-міністра. Перед зустрічю Дональд Туск повідомив журналістам, що спецслужби постійно стежать за ситуацією. Ми постійно стежимо за ситуацією, і в понеділок діти знову підуть до школи, тому маємо бути дуже добре до цього підготовлені. А якими будуть подальші кроки, лише поліцейські патрулі чи щось інше, незабаром ухвалюватимемо рішення.
1: Хвіля будемо подаємовали децизію.
0: У нараді беруть участь міністри освіти, внутрішніх справ і адміністрації, охорони здоров'я і цифровізації, також служби, присутні координатор спецслужб і представники спецслужб. У зв'язку з останніми інцидентами у школах перевірили майже 50 тисяч навчальних закладів. Правоохоронці затримали 76 осіб, які, ймовірно, погрожували в інтернеті вчителям та учням. Росіяни не можуть користуватися частиною інтернет-сервісів. У ніч на 11 жовтня українські безпілотники вдарили по дата-центру компанії «Яндекс». Компанія є одним з найбільших постачальників інтернет-послуг у Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу. Росіяни не можуть замовити таксі, скористатися послугами доставки їжі, квітів та інших товарів. Водії скажуть, це на збої в роботі навігаційних карт. Також виникли проблеми з доступом до банківських послуг. Внаслідок удару українських безпілотників по дата-центру Яндекса у Володимирі виникла пожежа. Інформацію про пошкодження підтвердила сама компанія. Незалежний інтернет. Видання повідомили, що проблеми із замовленням таксі виникли в жителів кількох десятків російських міст – від Улан-Удэ до Москви. На перебої в роботі сервісів також скаржаться жителі Сербії, Вірменії, Казахстану та Білорусі. У Польщі переважатиме мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вітер переважно західний та помірний. В Україні сьогодні у західних північних областях очікуються помірні дощі, на заході місцями значні, на решті території переважно без опадів. Температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів тепла. Такою буде погода сьогодні у Польщі та Україні, а яким буде день, дізнаємося вже о 12:00.

0: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
1: Вітаю! З вами Надія Радкевич. Сьогодні в «Музичних історіях» я розповім про трьох видатних композиторів ХХ століття, яких об'єднувала тісна творча дружба і погляди на мистецтво Рейнгольда Глієра, Бориса Лятошинського та Михайла Жербіна. Усі вони народилися і працювали в Україні, хто більше, хто менше. Писали цікаву і глибоку музику в академічних жанрах. І кожен з них створив свій неповторний композиторський стиль. Ім'я Рейнгольда Глієра, впевнена, вам добре відоме. На початку прозвучить його романс з балету «Червона квітка», виконує скрипаль Олексій Горохов у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо. Диригує Вадим Гнєдаш.

На радіо «Культура» щойно прозвучав романс з балету «Червона квітка» Рейнгольда Глієра, яким ми розпочали нашу програму. Рейнгольд Глієр – композитор, якого добре знають і шанують в Україні. Він був одним з засновників музичної освіти України. Народився він у Києві і жив разом із родиною в самому центрі столиці – на Бесарабці. Там минуло його дитинство. У Києві він закінчив музичне училище як скрипаль. Молодий, талановитий музикант доклав чимало зусиль, щоб створити Київську консерваторію, розширити професійну базу в музичному училищі. Нині цей заклад носить його ім'я – Рейнгольда Глієра.

і вже став Муніципальною академією музики. Як композитор, Глієр був надзвичайним мелодистом, і це відчувається майже у кожному творі. Слухаємо далі пісню «Без слів». Виконавці Олег Кудряшов – флейта та Валентина Веремеєва – фортепіано.

0: прозвучала пісня без слів Рейнгольда Глієра.
1: Радіо Культура. Слухаємо класику разом.
0: 1914 року на посаду директора Київської консерваторії обрали Рейнгольда Глієра. Він вважався не лише прекрасним музикантом, а й чудовим організатором. Глієр очолював консерваторію 6 років, до 1920-го, і за цей період виховав немалу плеяду майбутніх яскравих музикантів. Далі послухаємо ще один його відомий твір – «Мелодію». Виконавці Анатолій Сергєєв, флейта, та оркестр народних інструментів Українського радіо, диригент Петро Фатюк.

Звучала мелодія Глієра, яку виконували Анатолій Сергієв, флейта та оркестр народних інструментів Українського радіо. 1919 року по класу композиції у Рейнгольда Глієра в Київській консерваторії навчався і закінчив композиторський факультет Борис Лятошинський, майбутній видатний композитор, диригент і педагог. Він став одним із представників нового напрямку в українській класичній музиці – модернізму та експресіонізму. Його яскрава музична мова відрізнялася від письма свого наставника Глієра, але це не заважало підтримувати їм взаємні творчі зв'язки, які з часом переросли у щиру людську дружбу. Далі послухаємо мелодію Бориса Лятошинського. Цей твір виконає ансамбль скрипалів Київської муніципальної академії музики імені Глієра, диригент Леонід Шкіпа.

0: Мелодію Бориса Лятошинського виконував ансамбль скрипалів Київської муніципальної академії музики імені Глієра, диригент Леонід Шухман.
1: Класична музика на радіо «Культура».
0: Наступний твір Бориса Лятошинського «Скерцино» для альта і фортепіано. Це приклад нової мови композитора, де відзеркалюються філософські ідеї ХХ століття, буремного часу, який своїми трагічними подіями вплинув і на стиль, і на ідеї, та на музичне висловлювання Лятошинського. Виконавці Олександр Лагоша та Лариса Гришко.

Ви на хвилі Радіо Культура, і музику ще одного українського композитора 20-го сторіччя я пропоную почути далі. Михайло Жербін. Його ім'я добре відоме в усьому світі у галузі інженерної справи. Він був конструктором-будівельником, доктором технічних наук і знаходив для себе натхнення в музиці. Він отримав 2 вищі освіти і композицією займався більше для душі. Мабуть, тому майже усі його твори позначені рисами романтизму. Вони надзвичайно піднесені і мелодійні. Жербін, як і Глієр, був автором нового жанру в музиці – концерту для голосу і оркестру. Першим такий концерт написав Рейнгольд Глієр під час Другої світової війни. Тоді його твір вразив усіх своєю одухотвореністю і лірикою. У Жербіна концертів для голосу з оркестром 2, і вони також ліричні. Ми почуємо першу частину одного з них – першого. Виконує цю музику незабутня оперна співачка Діана Петриненко.

0: Сьогодні у програмі «Музичні історії» звучали твори Рейнгольда Глієра, Бориса Лятошинського і Михайла Жербіна, чия творчість була прикладом для багатьох поколінь майбутніх музикантів і взірцем української музики ХХ століття. На цьому я, Надія Радкевич, з вами прощаюся. До наступної зустрічі на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

0: Знову дивні часи, людство малює ідоли.
1: То есть спеціальний цикл розмов в Польському радіо для України, то есть Польська помага.
2: Це спеціальний цикл розмов на Польському радіо для України. Польща допомагає. Варто також сказати, що волонтерство під час війни – це, звичайно, насамперед допомога, але це також поїздки у місця, де може початися обстріл, прилетіти дрон чи ракета. Це також контакти з людьми, які живуть під постійною загрозою в умовах величезного страху, які весь час потребують підтримки та допомоги. Сьогодні про сторону допомоги, про польську сторону, будемо говорити з Пьотром Марчинковським, волонтером, який уже тривалий час безпосередньо їздить в Україну. Сьогодні дізнаємося, як виглядає ця допомога з боку поляка і які історії він зустрів далеко від фронту. Добрий день.
1: Які історії познав далеко на фронті? Дзień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Зачнімо від самого початку. Почнімо із самого початку. Як почалася ця допомога Україні? Як турист ви їздили в Україну вже багато років, але це були туристичні поїздки. А тепер?
4: Я їздив вже від лат до України, але туристичні. А зараз?
3: No tak, ja w Ukrainie po raz pierwszy byłem chyba w 2011 roku. Trochę turystycznie, trochę zawodowo. Jestem z zawodu bibliotekarza.
5: Tak, ja wperше був в Україні, здається, у 2011 році, вже точно не пригадую. Бував там трохи як турист, трохи в професійних справах. За фахом я бібліотекар, тому контактував з українськими бібліотекарями і досі підтримую з ними зв'язок. Також бував на конференціях, на різних обмінах, і якось під час однієї з таких поїздок моя знайома з Познані, а я сам із Познані, запитала мене, чи якщо я їду службовим автомобілем до Львова, не міг би я взяти трохи гуманітарної допомоги, бо потрібно щось передати на допомогу дітям. Здається, це був 2016 рік. Я вперше потрапив до дитячого будинку в Україні. Це був будинок для незрячих дітей. Тож це був дуже сильний досвід. Тоді мені здавалося, що це буде щось одноразове, але я справді приїжджав туди кілька разів. Тоді ж познайомився з людьми, які, наприклад, усиновили цих дітей. І я досі пам'ятаю одну таку зустріч, бо ми привозили переважно гроші, фактично готівку. Я зустрів чоловіка, який вже тоді був ветераном АТО, повернувся звідти і розповів мені, що після того, що він там побачив, усиновив двох дівчаток із інвалідністю. Крім того, що вони були незрячими, в них, здається, ще були зрощені хребти. Дуже сильна історія, важка.
3: А який вернувся стамтонд і мовив мені, що по тим, що там побачив, адаптував дві неповносправні дівчинки. Там, опроч того, що вони були невідомі, то ще мали хіба зрощені кręгосłupи, якась, ну, дуже така мощна історія. І то був чоловік, який працював на двох етатах.
5: А цей чоловік працював

0: на двох роботах, аби утримувати сім'ю. І це було таким зіткненням, тоді ще дуже привабливого для нас, поляків, туристичного Львова, із тією іншою реальністю, яка була під поверхнею. І це був такий шок. Потім, звісно, коли почалася повномасштабна війна, я робив те, що й усі.
1: Повномасштабна війна, ну то робив то всі.
2: Co pan robił?
1: Pamiętam z takich zabawnych historii, to pomagałem naszym harcerzom na dworcu w Poznaniu.
0: I z takich kumetnych historii pamiętam, że ja dopomagałem naszym harcerom na wokzale w Poznaniu. I tutaj najczęściej przyjeżdżały żonki z dziećmi. U nich na przykład były takie papierci, gdzie oni zapisywali adresu, kudy właśnie chcą dostać się. Paryż, taka to ulica. I wyjawiło się, że współczesni 18-letni Polacy nawet nie mogą tego przeczytać. A oni dziwują się, że ja, człowiek za 40.
2: Bo to było napisane kryłycą, tak?
1: Tak. I wtedy się nagle okazało, że to są takie skille, których to nie wszyscy mają.
0: Так. І тоді раптом виявилося, що це такі навички, які є далеко не в усіх. Звісно, я також бував у Перемишлі, робив різні речі, потім співпрацював з різними фондами, з кількома проєктами. Із фондом «Червоний мак» ми їздили переважно до дитячих будинків. Сьогодні я переважно співпрацюю з проєктом «Україна допомагаємо». І тут ми зосереджуємося на двох речах. По-перше, на аптеках для військових, а по-друге, просто на автомобілях.
1: На двох елементах. По-перше, на аптечках для жовніжі, а по-друге, на самоходах просто.
2: А що є в цих аптечках? А що є в цих аптечках?
1: Це са так звані айфаки, чи те аптечки, які жовніжі мають.
0: Це так звані айфаки, як індивідуальні аптечки, які мають військові. Звісно, коли вони потрапляють до армії, то отримують повний комплект спорядження. Але тут є дві проблеми. Перша полягає в тому, що якість того, що вони отримують, не завжди найкраща. А друга – це те, що все це витрачається. Іноді вони втрачають спорядження під час бою. Буває, що двох турнікетів, які вони отримують, або навіть одного, іноді недостатньо. Тобто це трохи як з автомобілями. Це бездонна прірва. І насправді, скільки б ми цього не привезли, завжди буде замало, тому що все просто витрачається. Ось такі два напрямки. Я після цих років поїздок в Україну, після того, як зустрів багатьох військових, маю таке відчуття, що потрібно було щось обрати і, мабуть, допомагати людям, які добровільно пожертвували найбільше, а також допомагати тим, хто може це закінчити, може це змінити. Це сьогодні для мене найважливіше.
1: Треба було вибрати. І хіба допомагання тим людям, які з власної волі поświęcili найбільше, і теж допомагання тим, хто може то скончити, може то змінити, є хіба дійсно для мене найважливіше.
2: Про який саме вибір йдеться? Між чим і чим?
1: Просто є таке повідомлення, що завжди ковдра є закрутка. Є так, що тих пінінців завжди було замало, дійсно є їх ще мній, збірки ще попросту кончують.
0: Є таке польське прислів'я, що ковдра завжди закоротка. І так, тут грошей завжди було замало. Сьогодні їх ще менше. Збори коштів просто закінчуються. І те, на що ми рік чи два тому збирали гроші протягом місяця, сьогодні збираємо півроку. Тобто грошей завжди недостатньо. І треба зробити вибір – купити щось для цього чи купити щось для того. Це трагічний вибір, тому що ми, звичайно, знаємо, що потреби величезні. І, мабуть, найпростіше сьогодні робити це так – допомагати людям, яких ми просто знаємо. Це військові, яких ми зустрічаємо, це часто друзі друзів, це колишні колеги, яких призвали до війська. Люди, яких ми зустрічаємо під час однієї з поїздок, сидимо в них вдома, п'ємо з ними каву, їмо борщ, який вони нам приготували.
1: Byli współpracownicy, którzy zostali wezwani do wojska, ludzie, których spotykamy na jednym wyjeździe, siedzimy u nich w domu, pijemy z nimi kawę, jemy barszcz, który nam zrobili i oni mówią, wiecie co, no...
0: Вони кажуть, знаєте що, якби вдалося дістати генератор, або добре, що ви привезли цей один автомобіль, але моєму товаришеві теж потрібен другий. Тож це не допомога армії як такій. Навіть не допомога нашим улюбленим бригадам. Це допомога дуже конкретним людям, у яких є свої імена, свої обличчя. І це завжди певний вибір. Але так, ми допомагаємо тим, кого знаємо, кому довіряємо. Допомагаємо безпосередньо, щоб між нами не було якогось чергового посередника.
1: Так, допомагаємо тим, яких знаємо, яким уфаємо. Допомагаємо доцільово, що то не є якийсь посередник, кольний посередник, тільки
2: так даже легше перевірити, чи справді допомога опинилася там, де потрібно.
1: По тих латах то є так,
0: думаю, після стількох років вже не потрібно це перевіряти, тому що

0: просто, звісно, у всіх нас був негативний досвід, всі десь там на якомусь етапі волонтери стикалися з цією ситуацією, коли хтось когось розчаровував. Не хочу казати обдурив, але підвів, і після цього ми вже не хочемо з цією людиною працювати. Ну, так буває, що ж, це життя.
1: І окей, бива, це життя.
2: А як такі ваші польські волонтери? А як польському волонтеру впоратися з такою ситуацією? Бо, наскільки я розумію, в цих відносинах українська сторона іноді...
1: Я мам так, що мам таке з історії з поляками, з українцями.
0: Я маю такі історії з поляками і з українцями, але я на це не дивлюся, тому що це маргінальні випадки. Ми радше зосереджуємося на хороших історіях, а це величезна більшість. У мене взагалі з України майже самі хороші історії. Безліч позитивних моментів. Наприклад, стою я на заправці, хтось плескає мене по плечу і запитує: «Ви польський волонтер?» Звідки вони знали? Ми обвішані двома прапорами, говоримо польською, тож усе зрозуміло. І людина каже: «За цю каву я плачу». Ось так. Одного разу у нас зламалася машина в Харкові, тож ми, можна сказати, виграли у богів війни додаткові вихідні в Харкові. Бо машина зламалася в п'ятницю, а полагодити її можна було лише в понеділок. І я пам'ятаю, що ми з моєю колегою сиділи в одному з небагатьох пабів Харкова, які тоді ще працювали. І цілий вечір розмовляли, як це буває в барі, про життя, про історію, про Польщу, Україну. Наприкінці бармен також сказав: «Але ви не платите. Польські волонтери тут не платять». Тож я завжди розповідаю цю історію, коли мене запитують про українську вдячність.
1: І така розмова цілий вечір, як то в кнайпі, о життю, о історії, о Польщі і Україні. На кінці теж бармен мовив: «Але ви не платите. Польські волонтери тут не платять». Także to ja zawsze opowiadam to, kiedy ktoś mnie pytał o wdzięczność ukraińską.
0: Я її відчув дуже багато разів. Історії зі зламаними автомобілями, зі спущеними шинами, коли люди нам дуже часто допомагали, доплачували за те, що потрібно було докупити. І військові, і продавці шин казали, що просто не можуть брати з нас гроші. У мене величезна кількість позитивних історій.
1: Czy żołnierze mówiący, sprzedawcy opon, że przecież nie wypada od nich brać pieniędzy. Nie, ja mam całą masę pozytywnych historii.
2: Polscy wolontariusze bardzo często mówią, że польські волонтери дуже часто кажуть, що їм уже не потрібні подяки, що все видно за вчинками. Хоча в суспільстві, в інтернеті, де ми читаємо дуже багато негативних коментарів, з'являються твердження, що українці невдячні. Як ви до цього ставитеся? Вони вдячні чи ні? То як це трактувати? Са чи не са?
1: То є так. По-перше, са різні поляці і са різні українці.
0: Ну, тут все просто. По-перше, є різні поляки, є різні українці. Це досить проста річ. Ми, польські волонтери, маємо такий комфорт, що найчастіше працюємо з людьми, які є елітою українського суспільства. Тому що ми працюємо з українськими волонтерами, які просто чудові. Працюємо з українськими військовими і військовослужбовицями, які просто неймовірні. Я завжди кажу так, коли мене запитують, чому я це роблю, у мене є одна жартівлива відповідь – заради борщу. Я просто дуже люблю український борщ.
1: То мам одну з таких жартобливих відповідей, що для борщу. Я просто дуже люблю український борщ. І де б не був, łącznie з тими місцями, де мешкають жовніри.
0: І де б я не був, навіть у тих місцях, де військові живуть за 8 кілометрів від лінії фронту, коли ми приїжджаємо, я дуже часто отримую цей борщ. Усі, хто коли-небудь був в Україні або походить з України, знають, що в кожному домі він трохи інший.
2: Кожен борщ теж інший.
1: Так, як росу в Польщі. Так. І трохи рішуче... Як ще, наприклад, спотика жовніри, і вони починають дискутувати, кожен з іншим.
0: Так само, коли, наприклад, зустрічаєш військових, і вони починають сперечатися, кожен з іншого регіону, який борщ є правильнішим, ми тільки це і записуємо. Тож я отримую величезну кількість такого тепла. Я думаю, що це трохи так, про невдячність говорять люди, які або нічого не зробили, або їм лише здається, що вони щось зробили. Тому що для мене це взагалі не тема. Я міг би фактично цілу годину розповідати про те хороше, що траплялося зі мною в Україні, і про те, скільки проявів вдячності я отримав. Пам'ятаю, як одного разу на блокпосту перед Херсоном нас обшукував поліцейський, і він виглядав як робокоп. Я маю зріст 1,94 м, а він був вищий за мене на голову. Дуже серйозний,

0: вся ситуація була теж дуже серйозна. Але коли він закінчив, сказав: «Добре, тепер все гаразд, все добре, документи в порядку». А потім він захотів нам подякувати, тому що завдяки тому, що його дружина перебуває в Польщі, він може спокійно стояти тут і зосереджуватись лише на службі. І він обійняв усіх нас.
1: Окей, все супер, супер, папери в порядку. То він зараз хотів нам подякувати, бо дякую тому, że jego żona jest w Polsce, to on sobie może tu spokojnie stać taką głową, że tylko się zajmuje służbą.
2: I nas wszystkich, się martwić.
1: No i nas wszystkich przytulił. Taki wielki facet w kamizelce kuloodpornej, w hełmie. Wyższy ode mnie głowę.
0: Taki wielki człowiek w bronieżelecie, szolomie, na głowę wyższy za mnie. Це був неймовірний досвід. Напевно, всі польські волонтери могли б висипати з себе цілий мішок таких історій. Вдячність – це взагалі не тема, це очевидна річ.
1: З вдячністю в ньому... To w ogóle nie jest temat, to jest oczywistość.
2: A dlaczego pan? A czemu wy pomagacie Ukrainie?
1: Oprócz barszczu.
2: Oprócz barszczu. Звичайно, в Україну можна завжди поїхати як турист, але тут, мабуть, більше йдеться про те, щоб бути на боці країни. У вас є і ваша країна.
1: Dlaczego? Tak, oczywiście. No ja jestem Polakiem
2: Питання ще й тому, чи ви розділяєте ці країни?
1: Чи ні, я не мам клопоту, щоб догадатися з українськими патріотами, бо jestem польським патріотом.
0: Мені легко порозумітися з українськими патріотами, тому що я польський патріот. А те, чому я це роблю, має багато рівнів. Мабуть, найважливіший – етичний. Ця війна в моральному сенсі надзвичайно проста. Вона дуже чорно-біла. І тут дуже чітко і легко визначити добро і зло. Тому стати на бік добра морально легко. Це перше. По-друге, справді, чим довше Україна захищається, чим ефективніше вона це робить, тим краще для нас, для Польщі. І, звісно, українські військові в польських танках, якщо говорити дуже прямо, це краще, ніж польські військові в польських танках. Тож нам це також вигідно. Це такий раціональний елемент.
1: І то, очевидно, є так, що українські жовніри в польських чолгах, мовляться, дуже брутально, то лепше, ніж польські жовніри в польських чолгах. І це нам ще теж оплаця. Так що це такий елемент раціональний. I kolejny powód, pamiętam w jednym z domów dziecka właśnie.
0: I jeszcze jedna przyczyna. Pamiętaj, jeden z dziecięcych budynków same w Ukrainie. Колись я розповідав про це і тоді ще не знав українського слова «естафета», як це сказати українською. Мав із цим велику проблему, але загалом йшлося ось про що. Коли я був дитиною, ми отримували гуманітарні посилки з Нідерландів, Німеччини, інших країн. Це трохи схоже на повернення боргу честі. Тоді я сказав цим дітям: «Слухайте, я дуже хотів би, щоб ви, коли станете дорослими і будете мого віку, могли поїхати до якоїсь іншої країни і повезти туди гуманітарну допомогу». Я сказав, що ми, поляки, не потребуємо, щоб ви повертали нам ці посилки. Але якщо колись виникне така потреба і треба буде кудись поїхати, пам'ятайте, що це естафетна паличка. Може настати час, коли вам доведеться це зробити.
1: Як мені така потреба, і треба буде десь поїхати, то пам'ятайте, що це та паличка, ті штафети і може прийде такий час, коли ви будете мусили це зробити, ні? Także ten dług honorowy to jest też element tego...
0: Тож цей борг честі також одна з причин, чому я це роблю. І те, що я раніше бував в Україні, що маю там знайомих, наприклад, знайомих бібліотекарів, також має значення. Тому що це були люди, які для мене, коли почалась повномасштабна війна, це були люди, які мали обличчя, імена, а не якийсь анонімний натовп. Для мене це теж було важливо.
1: Теж було важливо для мене.
2: А чи... Чи після кількох поїздок на фронт у ці дуже небезпечні регіони людина здатна повернутися до нормального життя вже тут, у Польщі? Чи все ж таки ні?
1: Ну, це тяжке питання. Це так, що... Ну, я кедись читав о тим, не знаю, чи то правда, що половина українського społeczeństwa буде мати ПТСД. To jest trochę tak, że jak się jedzie tam, a potem się wraca tutaj, to z jednej strony jest to trudne, bo wiele rzeczy nas irytuje.
0: Це складне питання. Колись я читав, не знаю, наскільки це правда, що половина українського суспільства матиме ПТСР. це трохи так, що коли ти їдеш туди, а потім повертаєшся сюди, з одного боку, складно, тому

що багато речей нас дратують. Наприклад, нас дратує байдужість тут у Польщі і ще більша байдужість українців, коли ми там все здається простішим. З іншого боку, коли повертаємося звідти, маємо таке відчуття, що світ взагалі позбавлений всіх цих зайвих елементів і правди.

0: Вона каже, казує, що...
1: І це теж певним чином полегшує життя, бо раптом виявляється, що деякі проблеми насправді не є проблемами. У порівнянні з тим, що ми там побачили, вони здаються якимись смішними. Я, наприклад, маю таке відчуття, що особисто я від цього навіть виграв. Я здобув якийсь внутрішній спокій, певну впорядкованість. Я взагалі маю відчуття, що беру з України більше, ніж даю. І трохи так деякі мої знайомі кажуть, що вони перетворюються на Будду, і щось у цьому є.
0: І трохи такі... Ну, ніхто з моїх знайомих мовив, що заміняємося в Будде. І це ж там є, бо...
1: Тому що виявляється, що проблема людей 21-го століття – це перенасиченість інформацією в Інстаграмі та іншими речами. Люди кажуть, що якщо цього року не були на Балі, то це проблема.
0: Що не вім, що люди мовлять, що скоро не були в цьому року на Балі, то є проблем.
2: А що це взагалі проблем?
0: Но в корпораціях
1: у корпораціях кажуть, що проблем не існує, є лише виклики.
2: Для волонтерів. Для волонтерів, напевно, теж є лише виклики.
0: Так, навіть це таке забавне шеврони, але не можу їх цитувати, бо са.
1: Так, навіть є такі кумедні шеврони, але я не буду їх цитувати, бо вони трохи вульгарні. Є такий шеврон з маленьким немовлям, яке тримає трубу від ракетного снаряду і каже, якщо так простішими словами, я зроблю все, щоб довести. Звісно, зрозуміло, що ми не довеземо всього, і, мабуть, була б така спокуса пообіцяти все і спробувати зробити все. Але є таке поняття, яке юристи в Польщі називають належною старанністю.
0: Обіцяти все і спробувати зробити все. Ні, то є так, що правниці в Польщі мають таке поняття доложення належитої старанності. Czyli
2: zrobiłem wszystko, co mogłem.
0: Zrobiłem wszystko, co mogłem.
1: Тобто я зробив усе, що міг, а далі доля є доля. І, мабуть, це теж те, чого на певному етапі довелося навчитися. Що не вдасться привести допомогу всім, і що будуть люди, яким, от мій український друг-волонтер каже, що найважче для волонтерів – це обличчя людей, яким ми не встигли довести допомогу. І з цим теж треба змиритися.
0: Są twarze ludzi, którym nie zdążyliśmy dać pomocy. I to no, z tym też się trzeba pogodzić, nie? To jest trudne, ale...
2: Tak jak lekarze mają też.
3: Jak u lekarzy, u nich też jest swoja historia.
0: Tak, i to jest trudne.
3: Jakie błędy, jakich pomyłek propuszczają się Polacy i Ukraińcy, czego im warto unikać?
0: Tak generalnie... Znaczy, główny problem polega na tym, że my jesteśmy do siebie strasznie podobni. I mamy podobne zalety i podobne wady. Brakuje nam takiego czasami. Бракує нам такого холодного, здорового розсудку.
1: Якщо говорити загалом, головна проблема полягає в тому, що ми страшенно схожі один на одного і маємо схожі переваги і схожі недоліки. Нам бракує такого. Іноді нам бракує холодного, здорового глузду. Ми впираємося, ми або холодні, або гарячі, або ми любимо одне одного, або ненавидимо. Я вивчав історію, і історія для мене дуже важлива. Але іноді ми робимо помилку, коли ставимося до історії як до палиці, якою можна бити одне одного по голові. Нам бракує емпатії. І трохи парадоксально, але мені найпростіше зі своїм польським патріотизмом порозумітися навіть із бійцями Азову. Тому що ми погоджуємося з тим, що маємо різних національних героїв, але розуміємо мотивацію одне одного. Тому що якщо людина історично свідома, вона має в собі емпатію. А помилка, яку ми робимо, це іноді таке мислення. Якщо щось добре для мене, то воно має бути добрим для всього світу. Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші герої найкращі для нас, то вважаємо, що й американці, і українці повинні носити їх на руках. Це не так.
0: Якщо ми, поляки, вважаємо, що наші бахаторові є найліпші для нас, то uznajemy, że i Amerykanie, i Ukraińcy powinni ich nosić na rękach. To nie jest tak. To są nasi bohaterowie i oni są ważni dla nas. Ukraińscy bohaterowie są ważni dla Ukraińców i super. I...
1: Це наші герої, і вони важливі для нас. Українські герої важливі для українців, це чудово, і нехай так і залишається. Наша найбільша проблема полягає в тому, що ми не вміємо красиво ділитися і красиво відрізнятися, і це, мабуть, те, над чим ми маємо працювати.
0: Так, над таким балансом, дистансом теж до себе, трохи аутоіронією.

0: Pamiętam, że kiedyś z jednym z moich przyjaciół, Ukraińców, kłóciliśmy się, który z naszych narodów jest gorszy.
1: Пам'ятаю, якось ми з одним моїм українським другом сперечалися, який з наших народів гірший. При цьому він казав, що українці гірші, а я казав, що поляки гірші. Це говорив українець, і вийшло так, що навіть у критиці власного народу кожен із нас мусив бути кращим. Звісно, це було не зовсім серйозно, але це теж показує, як ми сприймаємо самих себе. Можливо, нам трохи бракує тієї дистанції, яка є в західних демократіях, бо вони вже не потребують нічого собі доводити. А ми, українці і поляки, весь час перебуваємо на такому етапі певного становлення, коли мусимо доводити самим собі, навіть не іншим, а більше самим собі, що ми класні.
0: Так, так, удовадняти собі, навіть не іншим, тільки більше собі самим, що jesteśmy fajni.
2: Оби кожен сам для себе був.
3: Нехай кожен сам собі виставляє оцінку. Це був цикл розмов на польському радіо для України. Польща допомагає. Нашим гостем був Пьотр Марчинковський, який розповів свою історію та історію України. Дякую дуже.
2: Історія України. Дякую дуже.
0: Дякую дуже.

Ви слухаєте Польське радіо. А для України у студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Витоки» про традиційну культуру, традиційну музику і те, як вона присутня у нашому житті. Минулого тижня ми багато говорили про фестиваль українського традиційного танцю «Рух», який, власне, відбувся минулого тижня у Києві. І так, як мені писав Захар Давиденко, ініціатор проведення цього фестивалю, фольклорист, радіоведучий і скрипаль капели 2-3, що, власне, фестиваль може відбутися буквально під шахедами. На щастя, повітряних тривог під час нього не було, але ситуація у Києві постійно погіршується, і все складніше там знаходитись, все більш небезпечно. Але повертаючись до цього фестивалю, я б дуже хотіла, аби ми сьогодні про нього більше поговорили. І саме у витоках Захар Давиденко за мить розповість про те, яким був цьогорічний фестиваль «Рух», фестиваль традиційного українського танцю. Чому так важливо під час війни також проводити і такі події, і що вони означають для людей, слухайте вже згодом. А починаємо сьогоднішню програму, власне, від вже згаданої капели 2-3, яка теж виступала на цьому фестивалі і у якій грає, зокрема, і наш співрозмовник.

0: Кілька днів тому у Києві завершився другий фестиваль українського традиційного танцю «Рух» в дуже складних для української столиці умовах, небезпечних, таких, в яких невідомо, що буде за декілька хвилин. Як було його організовувати і які, власне, були теж відчуття у день перед, під час фестивалю? Як це було?
1: Насправді, ще за кілька днів до початку фестивалю, не пам'ятаю точно, коли саме це сталося, здається, на початку жовтня, російські дрони влучили вперше в північне місто у Києві, а це одна з основних транспортних артерій міста. Насправді, про інфраструктуру Києва ходять легенди, то я думаю, ти точно їх чула, але буквально якийсь один порух, одне якесь порушення, і все місто просто опиняється в інфраструктурному тотальному колапсі. І ось, власне, це і відбулося на початку жовтня. І тоді в мене виникли перші сумніви про те, чи варто вдруге намагатися проводити цей фестиваль в таких умовах, бо це і безпека відвідувачів, і безпека музикантів, безпека усієї організаційної команди і так далі, і так далі. Потім ще десь за два дні від цього моменту я гуляв зі своєю собакою у парку, і ми ледь не потрапили під влучання дрона, тому що він йшов на зниження і влучив десь буквально за кілька кілометрів від нас. Це було дуже гучно. І я пам'ятаю цей день, я тоді повернувся додому і говорив сам з собою, казав: «Захар Давиденко, фестиваль відбудеться за два дні. В тебе буквально щойно над головою пролітав російський дрон, і ти бачив, що на ньому написано. Який фестиваль, які народні танці?» А потім ми зібралися на загальний дзвінок із організаційною командою фестивалю, і якби не вони, і якби не ось ті легендарні гурти, які погодилися грати цього разу на другому фестивалі «Рух», то я впевнений, що його би не відбулося. Команда мене переконала в тому, що ми усе зможемо і що все буде супер. Нам дуже пощастило, що у день події приїхав канцлер Німеччини. Це було просто свято. Ми всі відсвяткували ще просто на з самого ранку цей приїзд. Це було дуже, дуже, дуже вчасно і дуже доречно. Треба було його запросити на фестиваль, але щось ми на радостях забули це зробити. А також важливим для мене було те, що на цей рух, на другий рух, вже другий за рік, погодилися грати дуже важливі для загального фольклорного музичного процесу України гурти. І прийти до них і сказати про те, що перепрошую, але я боюсь проводити фестиваль. Мені було би дуже соромно, напевно, і якось навіть і ніяково. Тому я думаю, що ці речі, вони в комплексі уможливили проведення цього фестивалю. Я дуже щасливий, що це відбулося, попри усе, без жодної повітряної тривоги, уяви собі. Це було просто неймовірно.
0: Справді, якесь боже чудо. Від початку вересня теж і міська влада Києва, і теж Міністерство культури, як мені відомо, видали такі нові рекомендації, вимоги стосовно організації музичних фестивалів чи то концертів. Наскільки теж вони є зрозумілими? От діє цей жовтий, червоний рівень повітряної тривоги, небезпеки, і наскільки це якби впливає теж на певні рішення організаторів, от конкретно вашої команди. А це є, як я розумію, майже приватна ініціатива.
1: Мар'яна, я тобі скажу чесно, що цього разу вдруге, коли ми проводили цей фестиваль, такого скаженого ажіотажу, як на перший рух, вочевидь, не було. Плюс це усе підсилилося безпековою ситуацією. Я в жодному разі не очікував на те, що люди масово линуть з заблокованого лівого берега на правий через заблоковані мости. Це було би абсурдно. Там вже напередодні фестивалю люди публікували такі смішні картинки, згенеровані штучним інтелектом. Скрипаль Сергій Охрімчук, який грав на фестивалі у складі капели «На добрий день», опублікував в себе на Фейсбуці жартова таку згенеровану картинку штучним інтелектом, там, де він у човні і грає на скрипці, і ніби перепливає з лівого берега на правий, і написав: «Нічого, якось догребемо». І ось якось приблизно цей фестиваль так і відчувався. В контексті тривог тут важливо сказати, що в жовту тривогу

0: у КМДА, Київська міська державна адміністрація, вони не забороняють проведення фестивалю, але вони рекомендують нагадувати відвідувачам про безпекові нюанси і подбати про те, аби у вільному доступі було укриття або на території самої локації, або дуже близько до локації. І от, власне, те місце, яке ми обрали, це Печерський палац на біля станції метро Арсенальна. Це дійсно вигідне місце, тому що буквально через дорогу знаходиться одна з найглибших станцій метро у Європі. Тому в цьому плані ми були ніби як в привілейованій такій історії. Але так само ми, як організатори, розуміли, що якщо оголосять червону повітряну тривогу і буде загроза того, що на Київ летять російські ракети, то ніякого руху не буде, і ми всі дружно підемо в укриття. Але той же скрипаль Сергій Охрімчук теж жартував і казав, нічого страшного, Арсенальна глибока, там зручно, будемо танцювати там. Я вже, чесно, готувався якось морально до того, що відбудеться якась затяжна червона тривога, тому що часом можна отримати відбій дуже швидко, і, в принципі, це уможливлює продовження події. Але якщо ця тривога затягується, то я дійсно був готовий до того, що ми просто там, на станції метро Арсенальна, прямісінько на платформах, будемо танцювати зі скрипками, з цимбалами, з барабанами. І, звісно, це я жартую, нам би ніхто не дозволив таку велику кількість людей танцювати біля колій метро, але якось внутрішньо ти себе цим заспокоюєш і намагаєшся принаймні прийняти реальність і принаймні спробувати відтворити якусь схему нормального життя і нормального побуту в цих насправді нелюдських і дуже, дуже ризикованих і небезпечних умовах.
1: Фестиваль «Рух» – це передусім нагода зібратися разом, танцювати людям, які це люблять, людям, які це цінують і які є у русі традиційної музики сьогодні. Але чи була ще якась ідея, аби якось підкреслити теж, власне, те, що цей рух сьогодні живий? Я маю на увазі рух традиційної музики.
0: Коли я зайшов до зали під час виступу другої капели, а це була капела «Сільська музика», які приїхали до нас із Рівного, не побоялися цієї безпекової ситуації. Напередодні ми зідзвонювалися з керівником цієї капели, з Віктором Ковальчуком. І він говорив про те, що «Захаре, не переймайтеся, капела готова їхати до Києва». Попри усе, що там відбувається. І це для мене теж було цінно, тому що якщо навіть люди з інших міст не бояться їхати до Києва, то як ми собі, як організатори, знаєш, можемо дозволити забоятися і не проводити це? Це було би нечесно по відношенню до аудиторії. І ось коли вони вже танцювали, коли вони грали, а люди танцювали у їхньому супроводі, танці пояснював Юрій Ковальчук, теж фольклорист, дослідник дудки-викрутки і учасник кількох фольклорних ансамблів у Рівному. Він пояснював танець «Печоное порося». Це їхній бенгер, це їхній хіт, який усі люблять. І ось, власне, коли я побачив, як плюс-мінус 300 людей одночасно танцює «Печоное порося», і серед цих людей були і люди поважного віку, і зовсім малесенькі діти, і підлітки, і зовсім-зовсім різні люди, різних поколінь, я зрозумів, що, в принципі, цей рух – це доказ того, що ця традиція триває, але так само я і відчув в середині свого організаторського серденька, ще до моменту, як відбулася подія, відчув те, що я б дуже хотів би, щоб цей фестиваль став мотивацією для молодих людей, або не молодих людей, для усіх людей. Щоб цей фестиваль став мотивацією для людей створювати нові капели. Тому що інтерес українців і українок до народного танцю зростає, а кількість інструментальних капел, які готові якісно, професійно і глибоко грати і відтворювати українську інструментальну танцювальну музику, набагато менший, і він не дорівнює запиту. Тому для мене, напевно, рух і його проведення вдруге за рік, і втретє, я зроблю у себе, це було і втретє, і в п'яте, і в десяте. Я дуже хочу, щоб цей фестиваль був мотивацією все-таки для людей створювати інструментальні капели, досліджувати українську інструментальну танцювальну музику і примножувати кількість цих інструментальних гуртів, які здатні забезпечити інтерес і запит аудиторії на український, справжній український народний танець.
1: Тобто співочих гуртів все ж таки є більше тих людей охочих, які хочуть співати, а інструменталістів менше. Це пов'язано з складністю грати на інструменті, навчитися.

0: так грати традиційну музику, чи може тому, що може немає у кого приймати, або немає, наприклад, майстер-класів, як, наприклад, тут у Польщі, з різних інструментів при нагоді інших фестивалів?
1: На мою суб'єктивну думку, це пов'язано з тим, що інструментальну музику, в принципі, гірше записували, ніж вокальну музику. Тому що, не знаю, з чим це пов'язано, пізно спохватилися, не було інтересу, все-таки дослідники вони і дослідниці вони самі обирають, чим саме вони цікавляться. І інтерес до вокальної музики, до співочої традиції, він завжди був більше, і співочу традицію записували більше. І людей, які співали, було фізично більше, тому їх легше було записати. А ось особливих таких музикантів, рокстарів, по суті, того часу, які жили у селах і виконували цю музику, їх, звісно, статистично було менше, ніж співаків-вокалістів. Тому ця музика і гірше записана, і тому я думаю, що сьогодні, наприклад, знайти запис української народної пісні у такому співочому виконанні в рази легше, ніж знайти, наприклад, автентичний запис скрипаля з Полісся або десь з Полтавщини. Треба знати, як гуглити, треба знати, як шукати. І так, ти права, звісно, це пов'язано з тим, що мало є місць, де можна цьому навчитися. Тому що часто я знаю, що люди з академічного середовища починають цікавитися українським фольклором, і це, мені здається, найбезпечніший і найкомфортніший перехід. Тому що людина, яка знає, як умовно в руках тримати скрипку, вона буде мати в своєму серці менше страху і менше якихось упереджень для того, аби спробувати. Почати з нуля освоїти інструмент, зрозуміти, як його тримати, як він звучить, як з ним взаємодіяти, це, звісно, складно. Тому я думаю, що часто це все впирається в те, що люди хочуть спробувати і хочуть навчитися, але просто елементарно немає державної підтримки на те, аби відбувалися якісь регулярні школи традиційної музики, регулярні майстер-класи, регулярні фестивалі, де люди могли би освоювати ці навички, освоювати ці знання і потім в майбутньому створювати більше інструментальних капел, під які люди будуть танцювати не тільки у Києві, а й по всій Україні.
0: Так, ти сказав про гурт «Сільська музика», капелу «Сільська музика». Це Рівне, Рівненське Полісся, трохи теж музики з Волині, наскільки я пам'ятаю. Згадав про «На добрий день», це Бойківщина, бойківська музика, передусім традиція Галичини. Що ще звучало?
1: «На добрий день», до речі, грали у двох складах. Це цікаво було, тому що вони почали свій виступ із традиції села Зеленьків з Черкащини, тому що це теж музика, яку записав покійний етномузиколог Михайло Йосипович Хай, засновник цієї капели. Тому вони в першій частині свого виступу грали Зеленьків, а потім поміняли склад і, звісно, грали улюблену бойківщину Михайла Хая. А також на фестивалі «Рух» 4 жовтня грала капела «Буття». Це теж було цінно, насправді, для мене, що вони погодилися, тому що капела існує 27, якщо я не помиляюся, років. Це теж дуже багато в різних складах. Це спочатку починалося як родинний колектив, вочевидь, потім вони змінювали формати. І сьогодні «Буття» грає у складі скрипка, цимбали, бас. І це теж було цікаво спостерігати за тим, як ця музика здатна розхитувати, качати і просто змушувати танцювати людей навіть без перкусії. Тобто в них немає ударного інструменту сьогодні у складі, в них немає ні барабана, ні бубна, нічого такого. Але оця функція втори, функція секунду, так, яку виконують цимбали, вона, в принципі, забезпечує у поєднанні з басом те, щоб людей розкачувало, і вони не могли зупинитися, крутитися у коломийці або у польці. Це був цікавий досвід, і дуже для мене теж було цінно і важливо, що вони приєдналися. І останнім гуртом, який грав 4 жовтня, був ансамбль «Божичі». І грали вони теж у цікавому складі. На скрипці грала Сусанна Карпенко, на гармоніці грав Ілля Фетисов, а до них приєднався молодий бубніст Левко Глібко. Він взагалі з України, але зараз живе у Відні. Також він є частиною такої фольклорної спільноти «Компанія», яка функціонує у Відні. І вже насправді Левко мав повертатися на навчання до університету у Відні, але затримався спеціально для того, аби заграти разом із Божичами. І це теж було цікаво подивитися про те, як, по суті, два покоління зійшлось на одній сцені. І ось такий склад ми зібрали, вочевидь, хотілося б мати більше колективів і зробити так, аби концертна програма тривала більше, ніж лише 4 гурти. Але в тих умовах, в яких ми опинилися, в тих умовах, в яких ми живемо, і в тих умовах фінансування, в яких нам доводиться викручуватися,

0: в принципі, провести фестиваль вдруге за рік, зібрати стільки людей в таких безпекових умовах, це вже досягнення, тому ми собою пишаємося. І дякуємо усім, хто прийшов, хто нас підтримав, хто цікавиться усім тим, що робить фестиваль «Рух» і його команда. Сподіваємося, що найближчим часом поділимося з вами чимось дуже важливим, цікавим. І обов'язково анонсуємо дати проведення наступного фестивалю.
1: Супер. Дякую тобі дуже. Дякую за розмову і за організацію цього фестивалю. І бажаємо, щоб наступний вже відбувався обов'язково в мирному часі.
0: Мар'яно, пробач, будь ласка, я ще наостанок тобі скажу. Знаю, що для мене було дуже цінно помічати те, що квитки на фестиваль «Рух» цього разу купувало дуже багато польських музикантів. Я не знаю, звідки запустився цей процес. Підозрюю, що мої добрі друзі із гурту «Душа» у Кракові запустили цю компанію, але коли я бачив, як скрипалі, гармоністи, бубністи різних польських фольклорних капел купували квитки на фестиваль «Рух», моє серце просто обливалося кров'ю, і я, чесно, моментами ледь не плакав, тому що я розумів, що навряд чи ці люди приїдуть на фестиваль. І це жодним чином не значило, що там буде величезна польська делегація. Я розумію, що в цих безпекових умовах очікувати приїзд закордонних гостей – це дуже важко і непевно. Але коли я дійсно бачив, як інші музиканти інших польських фольклорних гуртів купують квитки на фестиваль, для мене це було чимось таким дуже особливим і чимось, що вкотре підтверджувало ось цю тісність і нерозривність цього культурного процесу, який існує між Україною і між Польщею. Тому особисто хочу подякувати усім тим, хто з-за кордону купував квиточки на фестиваль і підтримував нас. Для нас це дуже цінно, ми все бачили і дякуємо кожному і кожній, хто робив ці такі дуже щемкі жести підтримки. Для нас це дуже цінно. Дякую.
1: Ви слухали розмову із Захаром Давиденком у програмі «Витоки» з організатором і ініціатором фестивалю українського традиційного танцю «Рух». Це вже другий фестиваль, який відбувся минулого тижня у Києві. Також, власне, на ньому виступали гурти, зокрема «Сільська музика», «Божичі», «На добрий день» та інші. А далі в програмі «Витоки» ми слухаємо танцювальну музику з Польщі і з України. Мар'яна Кріль, почуємось.

Туди си кропі, там без портек ходзум хлопи. А кобіти без косулі, то ще принзи хлоп притулі. А кобіти без косулі, то ще принзи хлоп притулі.

струни питаю мщескунд мумзуне. Моя зуна камінянка тако ладно, як красанка. Моя зуна камінянка тако ладно, як красанка.

0: Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати, виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з Сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно у Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи. Так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товариществом «Пурпуровий Страдівариус» виникла. Ми подумали, що такого зробити дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають в Варшаві. Як показати, що не зважаючи на

0: Різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року, ми хочемо зробити концерт, який об'єднає як юних музикантів, так і професійних артистів. Ми їх між собою познайомимо і створимо спільні ансамблі. І це була надскладна задача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки. Зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
1: Так, я знаю, що цей концерт він безкоштовний, але потрібна реєстрація. Так, і вона власне є на сторінках. Я думаю, що і музею Полін також, так?
0: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
1: Вже все. Так.
0: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
1: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже 5-й рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється, і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
0: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося.
1: І перший концерт... Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, в школах і так далі. Чому концерт?
0: Тому що публічні виступи, вони допомагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати, ну, крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі, так, народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любить.
0: Так, як вітер і трави.
1: І води.
0: Води. І перед війною в 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сосюри в Дебальцевому. Проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони». Зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову і мистецтво, і своє місто, а вийшло так, що

0: ну, це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була якби мого минулого чоловіка. Вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок. І, ну, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода. У людей просто немає води.
1: Немає питної води, так?
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Нарадовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові. Школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась. І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 22-го року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок, у нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ну, да, ціла мережа,
0: так, ціла мережа
1: закладів для
0: дітей. І розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською, польською, як це відбувається?
0: Так, ми маємо 2 акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9, о 17:30 батьки забирають вже, якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто так, вони на комерційній основі, так?
0: Так.
1: Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли, да? От ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів, так? Чому це саме мюзикли? Бо мюзикли – це так, знаєте, весело, цікаво.
0: Так.
1: Це такий
0: і
1: певний…
0: Цьому початок положив Девід Пост, американський режисер, який у 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, і він надіслав своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
1: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні мігранти, біженці там.
0: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, ну, якби це космос для наших дітей. Це звичайні діти. Так, вони займаються музикою, але ж мюзикл – це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати, як актори. Він каже, у мене є своя система, я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі-пансіон. У нас просто школа. Сійшла з ума. Всі діти хотіли, так? Всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджету «Король Лев».

0: Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
1: просто
0: Девід...
1: магія.
0: Так, магія. Коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають, а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Несплячу красуню», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр я знайшла харківського композитора Єлизавета Вачарова, і ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі, тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота.
1: Так.
0: Ну і далі, коли ми вже закінчили «Ніч на горищі», всі кажуть, діти, батьки, так, давайте англійською мовою, давайте щось новеньке. Ну і Девід каже, давайте «Аладдін». «Аладдін» – це дуже складний мюзикл, дуже динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є два викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежевському домі культури ще раз цей мюзикл.
1: Так. Да, англійською мовою, так?
0: Так.
1: Так. У вас на ваших локаціях, в Марках, навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, вже от п'ятий рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку?
0: Вони потребують змістовного дитинства.
1: Це цікаве поняття, змістовне дитинство.
0: Змістовне
1: що
0: дитинство,
1: ви вкладаєте це поняття?
0: У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі. Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так. Знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві. І для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво «Лілії Стаднік». І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, вона з червня у нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати, вони не бояться цієї публічності, вони комунікують, вони висловлюють свої думки. І от вони, коли зараз розкрились, я подивилась, наскільки вони розумні, наскільки вони, знаєте, начебто діти, підлітки, але вони дорослі вже насправді. Це дорослі люди в маленькому дитячому

0: у підлітковому тілі,
1: Угу.
0: тобто які пережили дуже важкий досвід і продовжують його переживати, тому що ну, мігранти, воєнні мігранти, це як не є, але все одно от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили між собою, могли спілкуватися і чогось навчатися нового, так? Показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас, ви готуєте новий проєкт «Art Business School», так?
1: Так.
0: Що це за проєкт?
1: Ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація непублічної школи підставової Push School Warsaw, але в ліцеї діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової, і ми хочемо зробити їм далі можливості навчатися в нашому ліцеї, вивчати далі мистецькі предмети, а також бізнес в сфері мистецтва. Тобто це бізнес в сфері креативних індустрій. Це менеджмент, організація концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
0: Це цікаво,
1: це буде такий напрямок, так, в нашому ліцеї.
0: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
1: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
0: Угу. Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед? Тому що я бачу, що діти, які вже, наприклад, кілька років, хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони не можуть писати вже кирилицею.
1: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
0: Це теж в Марках ви
1: так,
0: відкрили?
1: Так, так? По суботам діти почали займатися.
0: Вона платна чи безплатна?
1: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить, у нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів, діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою,
0: і російською навіть, так?
1: Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають української мови. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей, принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
0: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
1: Так.
0: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали. Вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира. Тобто орендують, знімають, працюють дуже багато для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється, от про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти... Вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою, рідну українську.
1: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали

0: з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти наші, українські, не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
1: Ну, тому що вони його вчать.
0: Ну, так.
1: Ось так. І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
0: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері. Та дитина, яка займається мистецтвом.
1: Ну так, вона буде впевнена на те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
0: Так.
1: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? Школа, яка дає ці навички, що ще ви плануєте? Як плануєте? Бо ви, чому тільки марки? От чому не Варшава?
0: А ми ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт, дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження для сцени, об'єднані Україною». В мене є ідея провести таке реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як ми, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашої школи.
1: І показати
0: цей мюзикл.
1: Як вони у вас з'являються?
0: Ну, тому що ми мистецтвом займаємося.
1: Так, здавалося, бо ти людина, яка пережила двічі так вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
0: Я хочу сказати,
1: ви
0: що...
1: Ви дуже така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику, неймовірно.
0: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 14-му році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний, і померла мама, і все ми все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій депресії, просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я вклала, в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала, о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії, я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею Народового, ми відразу зробили концерт українських...
1: Польські колеги.
0: Так,
1: підтримали
0: дуже, і ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало, і я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна. Ось так. І ось
1: дякуємо
0: так.
1: вам. Пані Наталя, спасибі вам за те, що робите. За вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу для українських дітей» і продюсерка дитячих мюзиклів.

Зиклів була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як мистецтво єднає і українських, і польських діток, і наше суспільство, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

несе з України у синє море кров ворожу. От і дія.

скоро

0: Полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Влада Краматорська оголосила примусову евакуацію дітей із районів, яким загрожують обстріли. Держдепартамент США анонсував переговори в G20 щодо постійного членства Польщі. Нацистський контент, ігри, сповнені насильства – це проблеми, з якими не може впоратися сучасна шкільна молодь, говорять експерти. Влада Краматорська, де минулого четверга внаслідок російських атак загинули 35 осіб, розширила зону примусової евакуації дітей з особливо небезпечних районів міста, повідомив сьогодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він пояснив, що дітей евакуюватимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників, і також запевнив, що їм нададуть необхідну допомогу. Евакуйованим забезпечать допомогу на кожному етапі – від виїзду та прибуття до пункту прийому до розміщення в безпечніших регіонах. Усі рішення ми ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей, наголосив Вадим Філашкін. Минулого четверга російські війська атакували двома керованими авіабомбами рейсові автобуси в Краматорську, внаслідок чого загинули 33 особи, ще 18 зазнали поранень. Після атаки в Краматорську та сусідньому Слов'янську призупинили роботу громадського транспорту. Того самого дня внаслідок ще одного російського удару загинули 2 людини. Держдепартамент США повідомив польському агентству преси, що під час американського головування у G20 проводитимуться переговори з країнами-учасницями щодо надання Польщі статусу постійного члена групи якнайшвидше. Зокрема, це питання має стати темою відеоконференції так званих шерпів країн-членів, їхніх представників, які беруть участь у переговорах. Сполучені Штати мають намір продовжити цього року переговори з членами G20 щодо якнайшвидшого надання Польщі повноправного членства. Цього року Польща бере участь у роботі групи, що об'єднує найбільше економіки світу на правах повноправного учасника. Однак це відбувається на підставі спеціального запрошення Сполучених Штатів, які раніше відкликали запрошення для Південноафриканської Республіки. Польські дипломати докладають зусиль, аби Польща залишилася в цьому колі на постійній основі. Під час роботи над підсумковою декларацією G20, яку мають ухвалити після саміту лідерів у Майамі в грудні цього року, американська сторона запропонувала включити до документа пункт про постійне членство Польщі. Однак для цього необхідна згода всіх інших держав-учасниць, серед яких, зокрема, Росія. Нацистський контент, ігри, сповнені насильства, а також форуми та групи, які об'єднують людей із радикальними поглядами – це проблеми, з якими не може впоратися сучасна шкільна молодь. Такий діагноз в ефірі Польського радіо 24 озвучив політолог доктор Павел Рам'йончик з університету УСБ Меріто. Як додає експерт, проблема є складною, а знайти її розв'язання непросто.
1: Це дуже-дуже складна проблема, і не варто приховувати, що це не те питання, яке можна вирішити одним законом чи загальнонаціональною політичною угодою щодо кібербезпеки.
0: Я говорю, звісно, про насильство серед молоді, яке виникає під впливом цифрового середовища або бере свій початок у цифровому просторі.
2: Цифровому, чи яка має джерело в просторі цифровій.

Прем'єр-міністр Дональд Туск сьогодні скликав термінову нараду у зв'язку з нападами в школах, які пов'язують із хвилею дезінформації. Також посилено контроль і збільшено кількість поліцейських патрулів у школах та поблизу них. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів. Тепла, вітер переважно західний та помірний. В Україні у західних північних областях можливі помірні дощі. На решті території переважно без опадів. І буде дещо тепліше, адже температура становитиме від 19 до 24 тепла, а в західних областях від 12 до 17 градусів. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся із нами, а наступний випуск новин очікуйте вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул, пів на пів». Дата заснування 1 вересня 2025 року.
1: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас автори і проведенці тієї аудиції.
0: Яна Стемпневич.
1: І Марчін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Бжезінський. Адамі, вітаємо на покладі.
0: А починаємо традиційно.
1: Слово дня?
0: Учитель.
1: Научитель.
0: Учитель, учителька, научитель, научителька. Ось такі у нас сьогодні слова дня. Учитель, тобто особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Це визначення за словником української мови під редакцією професора Білодіда. І, як завжди, крім визначення, ми наводимо приклади з Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде... Буде, моя дитина, аби учився. Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так-так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці переклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови. Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар, знову Подоляк, твердо пам'ятав, що, беручи новачка в'їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена. Заслужений вчитель України – це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді. Народний вчитель України. Почесне звання України, яке присвоюється президентом України, педагогічним працівникам. Старший вчитель. Це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-вихованні

0: духовному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчителе, вчителька, польщизна, зна «учичельке». Учичелька до богатирка повісті «Конопілка» Едварда Редлінського. Учичелька, яка ж вона висока, większa ode mnie, długa, cieniutka, а урода циганська, очі чарне, włosy чарне, kręcące się, cera czarniawa i żadnej Sodomy Gomory na niej nie widać. Młodziutka, milutka. I bardzo dobrze, bo różnie to z nauczycielkami i nauczycielami bywa.

0: Baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: Дисципліна – це основа виховання, співав Емілян Камінський. І була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська. Пан Ляпка в космосі.
2: Так, Емілян Камінський був там дощ суровим, як слышали, директором космічного.

0: Конвенції «Тік, вчителька, кажік, спалам ще».
1: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
0: Ти в моїй класі учиш язика ангельського, ідеш коритажем хлопаки в мільченню.
1: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спалам ще», із пісні, яку виконує кажік.
0: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Кажіка Сташевського, виданої з оказії Święta Niepodległości, певні 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мілови в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
1: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов. Юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Кажік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
0: То значить, атракційна пані от ангельського речовище істняла.
1: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер Ронг» британського гурту «Сейт».
0: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який нагласнював концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще» етикета першої польської плити рапової, сам Кажік консеквентно дистансував ще від того поняття, називаючи своє виконання мелодекламацією на підкладі самплеровим. В офіційному обігу на плитах і касетах «Спалам ще» спродав ще в кількадесяти тисячах екземплярів, але лата 90-те то лата різного роду крадежі і піратства. Влічаючи копії нелегальне, наклад того дебюту Кажіка мог і ще в кількасот тисяч.
1: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що «Спалам ще» стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому «Демоно» і керував теж музичним лейблом «Зігзаг». Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший репер Сходу». Тобто перший репер Сходу, ну, але це Сташевському не припало до душі. А ще Костікевич придумав псевдонім Кажік.
0: Так, бо сам перший репер Сходу хотів цей альбом підписати так. Кажімєш Сташевський, вірше. Але ж то сам вірше. Цу ж то за поезія?
1: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет. Компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. «Спалам ще» ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Кажіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема очищення семплів. Так, тобто авторські права тут так про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який Кажік підписав із Костікевичем, масштабний продаж піратських копій є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
0: Так, симптоматична є теж історія теледиску до цього утвору. Телевізія Польська заангажувала режисера Маріуша Трелінського, який заангажував дуже поважну екіпу. Там ще появляються модельки сексовні, вежі, а фінал оказав ще курйозальний. Надентий бюджет вичерпав ще так швидко, що забракло пінензи на монтаж кінцівки. Образ в кліпі уривався на хвилину перед кінцем утвору. твору, а музика попросту вичішено.
1: Але ми не робимо музику тихішою, навпаки.

0: Паламш, рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, конечно. А тим часом біжемося вже за приклад того вибітного утвору поетичного. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову.
1: І коли йдеш коридором, хлопаки в мільченню.
0: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
1: Ну, мами, цілу школу. Школи, будинок школи.
0: Будівля школи.
1: Коридор, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
0: Ну, вестибюль або ж хол.
1: А як сам по-українську сходи?
0: Ну, так і буде сходи.
1: А клатка сходова?
0: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.
1: П'єнтро.
0: Поверх.
1: Сала лекційна, класа.
0: Класна кімната або ж клас.
1: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
0: Кабінет математики, фізики, хімії.
1: Працівня комп'ютерова.
0: Комп'ютерний клас.
1: А якби

0: Im się udało, mogliby się przecież spotkać w bibliotece.
1: Biblioteka.
0: Albo no, na sali gimnastycznej.
1: Sportywna zala.
0: Może w szatni.
1: Rozdziahalnia.
0: Na stołówce później mogliby coś przekąsić.
1: Jedalnia w jedalni.
0: Ale raczej trafiliby do pokoju nauczycielskiego.
1: Uczytelska.
0: Gabinetu dyrektora.
1: Ohoho, це вже серйозно, кабінет директора.
0: А може до кабінету пілінгіарки?
1: Кабінет медсестри.
0: Ну, до туалети то зоставмо, то що ще в школі маємо? Дідінець школьний.
1: Шкільний майданчик.
0: Огород школьний.
1: Шкільний сад, теж є боїско школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
0: Так, а вśród яких спрентів, в яким антуражу могли би ще спотикати? Всього повинно ще відбувати при таблиці, таблиця.
1: Дошка.
0: Дійсь то таблиця інтерактивна.
1: Інтерактивна дошка.
0: Лавка школьна.
1: О, шкільна парта.
0: Мапа.
1: Мапа або ж карта.
0: І ще трохи школьних реквізитів. Креда.
1: Крейда.
0: Gąbka taka do tablicy?
1: Gąbka dla doszki, tak mnie zdaje.
0: Dziennik.
1: Klasny żurnal, tak.
0: Tak, ciekawe czy jeszcze istnieją. Podręcznik, zeszyt.
1: Podręcznik, zeszyt.
0: Plecak, piórnik.
1: Naplecznik albo rzucak, albo... A piórnik to penal.
0: Przybory szkolne.
1: Szkielne przyladzie.
0: A kto mógłby zawadzić szczęściu ucznia i pięknej nauczycielki? Na przykład szkolny taki woźny.
1: Szkielny storoż.
0: Albo sam pan dyrektor, pani dyrektorka.
1: Dyrektor, dyrektorka.
0: Wychowawca klasy.
1: Klasny kierownik.
0: A może jakiś zazdrosny kolega uczeń?
1: Uczeń.
0: Uczennica.
1: Albo uczennica.
0: Kolega z klasy, koleżanka z klasy.
1: Odnoklasnik albo odnoklasnica.
0: Dyżurny.
1: Czergowy.
0: W tej sprawie mógłby przyjąć stosowną uchwałę samorząd uczniowski.
1: Tobto uczniowskie samowrядowanie.
0: Albo wręcz rada pedagogiczna.
1: Pedagogiczna rada.
0: Więc idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu. Oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy.
1: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
0: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
1: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
0: Ну, ten нагжане то...
1: Розігрітий, гарячий, розпалений, у розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
0: Так, спалам ще.
1: Я згораю, або ж я палаю.
0: Dla ciebie spalam się.
1: Dla tebe ja zgoraju.
0: Spalam się, dla ciebie spalam się.
1: I ja zgoraju, dla tebe ja zgoraju.
0: No, spalać się dla kogoś.
1: No, тобто згоряти заради когось, палати, о, палати до когось пристрастю.
0: I nie zapomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie.
1: I ja nie zabudę tego dnia, kiedy ja tebe zobaczę w Sopocie.
0: Było dosyć chłodno. А я одразу ще спочивем.
1: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
0: І хоча ж десь слышав, то неправда, як сонце.
1: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
0: Що віддаєшся англійським туристам за пеньонзе.
1: Що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
0: Oddać się komuś, oddawać się komuś. Ciekawe rzeczy mówią słowniki i języka polskiego, i języka ukraińskiego. PWN. Znaczenie trzecie. Oddawać się o kobiecie. Dobrowolnie odbyć stosunek płciowy.
1: Віддаватися комусь, oddawać się komuś. А якщо, власне, в цьому третьому значенні, це добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось, про жінку.
0: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемося тим при іншій оказії, тим часом спалимся для тебе, спалимся для тебе, спалимся і розмовлявам о тобі з моїм найкращим колегою.
1: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
0: Щоб поїхати, бим хотів з тобою до Ріо-де-Жанейро.
1: Ще я хотів би поїхати з тобою до Ріо-де-Жанейро.
0: Оказало, що діє się то з всіми хлопцями.
1: Виявилося, що це відбувається з усіма хлопцями.
0: Ми біжемо тебе в ваннах або під ковдрами.
1: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
0: Брать когось.
1: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки.

0: І в пісні, ну, це брач когось є частиною жартівливого, такого навмисного провокативного тексту.
1: Чи ти віш, о чим я мовлю, з замкнентими очами?
0: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
1: І так далі. Спалам ще для тебе, зараз більша тенскнота, зараз більша нам'єтність.
0: Так, я згораю для тебе, я згораю і так далі, і щораз пристраснішою ця пісня стає.
1: І мушу признати, що я не спеціально люблю ту версію, але на щастя...
0: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік, або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік – так, ні, Тік – нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в ціні. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньок з викształcenia jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy TIK. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Zokrema wiadoma fraza pro te, że uczeń nie napisze wczytelce lista z armii, bo, cytuję, ona będzie ich pomylki перевіряти. I to jest prawdziwa historia z życia mamy Wiktora Broniuka, jaka багато років працювала у школі. Її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала назад цього листа.
0: Ах, то чава педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце заурочення, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майбор.
1: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: втік вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна зам'яче, завіє, завірухи, задимки навіть.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка за школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналищ?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьове.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Хто мав дівчину научителька, ten wie, яке то є незносно, як вона сидить і справдза те зашити, замість десь собі вийти.
0: Скоро прийде весна, вибори пройдуть.
1: Вкрутце надійде весна, минуть вибори.
0: І мене після комісії до армії візьмуть.
1: А мене по комісії візьмуть до війська.
0: Що означає після комісії?
1: По комісії військової, тут теж звертаємо увагу на те, що автор пісенки робить бекі буенди. Так, візьмуть, повинно бути візьмуть, і ще більше є тих буендів. Але не ошукуємо, що він є робить свідомо, бо przecież є научителем.
0: Так, бо там замість щоб є шоп, але це такий трошечки в бік суржика, правда, цей текст. А та я не буду листи тобі писати.
1: Але не буду листів до тебе писав.
0: Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
1: Бо будеш їх справдзати під контом буендів, власне.
0: Ну і що означає перевіряти на помилки?
1: Ну, справдзати, чи нема тих буендів. Можна зошит перевірити, текст, роботу навіть.
0: Так, і це все на помилки, повиправляти ці помилки. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Вона, власне, тим ще займує. Тут теж повинен бути волач, куличний відмінок. Научителько, мешканко нашого осідла.
0: І тепер ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ну, кіно відпало тепер і кафе відпало.
1: Ну, замість пусть до кав'ярні чи до бару, сидиш і справдзаш зашити.
0: Сонечко встає і димить трава.
1: Сонко всходжі і димить трава.
0: Бачу стежку, де проходиш ти.
1: Відзе стежка, по которой стомпаш.
0: О, вчителька моя, зоре світова.
1: Ну, і над цим ще мусимо застановити, як те зоре світова, як то притумачиш. Научителько моя, дословно, гвяздо святова.
0: Так думаю. Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривач, где чем одналищ?
0: І повернімося до цієї зоре світова. Тут вже ми маємо кличний відмінок, так, кличну форму. Зірка або ж зоря.
1: Ну, маємо цей відмінок, тому що це цитата.
0: Так.
1: Зірка, зоря, гвязда.
0: Моя зоря.
1: Моя гвязда.
0: Або зоре моя, так.
1: Гвязда моя. І тут появляє ще власне найважніше нав'язання до класичної української пісні про вчительку, вірш Андрія Малишки. Там в первовзорі знайдуться між іншими слова:
0: «Вчителько моя, зоре світова, де тебе питать, де тебе зустріти?»
1: «Научителька моя, гвяздо святова, где о тебе питать, где тебе напоткать?» А музикам до того утвору, припомню, тільки скомпонував Платон Майборода.
0: Ну, а ми повертаємося до нашої вчительки.
1: До мікрорайону.
0: До мікрорайону. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителька, мешканка нашої дільниці.
0: Ти замість того, щоб і тепер в армію піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до війська, сидиш і справдзаш зашити.

0: Ну і, власне, запам'ятаємо, піти в армію або йти в армію, або піти до армії.
1: Iść do wojska, pójść do wojska i w refrenie mamy taką gradację, zamianę kolejnych miejsc, do których szanowna nauczycielka mogłaby pójść, ale nie może, bo siedzi i wiadomo, czym się zajmuje.
0: W kino.
1: W kafe, w armię. Tak, do kina, do kawiarni, do wojska.
0: І врешті...
1: Ну, кудась.
0: Кудась, так. Кудась – це теж кудись, правильно, літературно. А кудась...
1: Могла би пусть доконтколвік.
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудась піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Власне. Цьогодні поляці мовлять не «гдєсь», не «доконтколвік», тільки «гдєсь», «гдєколвік».
0: Так. І тут маємо приховані цитати і відсилання до, власне, цього взірця, на якому базується пісня.
1: No, między innymi takie obrazy.
0: Сонечко встає і в росі трава.
1: Piękne. Słonko wschodzi, trawa pokryta jest rosą.
0: Біля школи в нас зацвітають квіти.
1: Przy naszej szkole kwitną kwiaty.
0: Вчителько моя, зоре світова.
1: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa.
0: Де тебе питати, де тебе зустріти?
1: Gdzie o ciebie pytać, gdzie cię spotkać?
0: На столі лежать зошитки малі.
1: На столі leżą małe зошитки.
0: А у тебе знов та ж доріжка в клас.
1: А у тебе знов та сама стежка до класу.
0: Вчителько моя, зоре світова.
1: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa. Ну, власне, і тік przejmuje і сонечко, і стежку, і зошити, і школу, а наде всього цей образ.
0: Так, вчительки моєї зорі світової.
1: Як потоczyły się dalsze losy nauczycielki, która stąpała ścieżką w piosence zespołu TIK, możemy się domyślać, ponieważ w roku 2023 TIK wydał album 18+, na którym znalazł się ten oto utwór.

0: Tick, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół, Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастовій Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Буендов не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чилі авторі і проводзонці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
4: У чому принципова різниця між українським та європейським захистом прав споживачів? Яких інструментів нам бракує? Що зміниться для вітчизняного споживача із впровадженням системи позасудового вирішення споживчих спорів?
3: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
4: З вами Наталія Парака і це програма «Твоє право». Вітаю усіх наших слухачів. Куплений телефон виявився неякісним. Нове взуття порвалося за тиждень, а магазин категорично відмовляється повертати гроші. Зазвичай у таких випадках українці йдуть скаржитися до Держпродспоживслужби або ж доводиться звертатися з позовом до суду. А от як діє споживач, приміром, у Франції? За європейськими правилами він вирішує такі конфлікти у позасудовому спорі. І таку ж систему вирішення споживчих спорів планується запровадити і в Україні. Кабмін схвалив та зареєстрував у Верховній Раді України низку законопроєктів щодо створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, які імплементують підхід відповідної директиви ЄС. Про те, як же споживчі спори вирішуються у європейських країнах, що саме має змінитися для українського споживача з ухваленням нового законодавства, говоримо з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», бізнес-медіаторкою, яка також практикує в Європі та США. Вітаю, пані Тетяно.
5: Вітаю.
4: Пані Тетяно, от ми говоримо сьогодні про українського споживача і про споживача європейського. І якщо сьогодні український споживач має конфлікт із продавцем чи з надавачем послуг, от загальне таке питання, які в українського споживача реально способи захистити свої права, не йдучи до суду?
5: Я умовно розділила захист на три рівні. Перший рівень – це безпосередньо претензія до бізнесу. Тобто сталася у вас ситуація, до прикладу, купили ви телефон, і ви бачите, що він не працює чи має якісь дефекти. То найперше я би зв'язалась з продавцем цього телефону і намагалася врегулювати цей спір добровільно. Друге – це звернення до компетентного державного органу або інший якийсь спеціалізований механізм. До прикладу, якщо ми звернулися письмово до продавця цього приладу, до прикладу, телефону, і він не відповідає або намагається уникнути відповідальності, тоді вже ми маємо змогу звернутися або до медіаторів, фасилітаторів, або до служб по захисту споживачів для захисту своїх прав. І вже третій фактор, для мене він є вже останній, це звернутися до суду. Але все ж таки я би розрізняла, що спочатку потрібно намагатися врегулювати спір добровільно, а потім вже, якщо не виходить, то звертатися і врегульовувати його в судовому порядку.
4: А європейський варіант? От ви, до речі, сказали, звернутися до медіатора, до фасилітатора. Мені здається, що український споживач точно не буде звертатися до медіатора, коли в нього виникне спір із якоюсь компанією, там чи то неякісний телефон, чи ще щось. Як це працює в Європі?
5: Я вам можу сказати, що на законодавчому рівні в Європі прописано, що якщо у вас є спір на невелику суму, а ця невелика сума – це до 10 тисяч євро, то ви зобов'язані намагатися вирішити спір добровільно, застосовуючи або медіатора, або фасилітатора, або омбудсмена, або арбітраж якийсь орган, чи орган, який спеціалізується, є компетентним в даній галузі, або державну, або приватну структуру. Тобто на законодавчому рівні вже прописано, що ви не можете відразу звернутися до суду. Чому це зроблено? Та тому, що європейська судова система, вона дуже завантажена. Так же, як і наша судова система, вона дуже завантажена. І якщо є вірогідність або можливість врегулювати спір до звернення до суду, то держава

0: намагається прописати ці алгоритми для того, щоб і людина, і споживач був захищений, і щоб розвантажити судову систему. Бо ми розуміємо, що якщо ми звертаємось до суду, до прикладу, в Європі, ми дуже багато практикуємо у Французькій Республіці, наша компанія, ми бачимо, що розгляд справ може тривати 3, 5, 10 років. Це дуже великий час для вирішення спору. Це навантаження на вас фінансове, тому що вам потрібно буде готуватися, а тобто залучати адвоката, якщо ви не фахівець в галузі права. Вам потрібно буде сплачувати збори, вам потрібно буде чекати, нервуватись. І розгляд справи може тривати до 10 років, ну це занадто довго. Тому намагаються все ж таки врегулювати в досудовому порядку.
1: Тобто я правильно зрозуміла, що навіть зобов'язаний громадянин звернутися позасудово?
0: Так, на законодавчому рівні вони зобов'язані спочатку звернутися до медіаторів, фасилітаторів, компетентних органів, які можуть допомогти в регулюванні даного спору. Якщо вже цей спір не буде врегульований, тоді медіатор, фасилітатор або орган, який був компетентний, який допомагав у вирішенні цього спору, він надає офіційний документ, який фіксує, що була проведена медіація, фасилітація, обговорення, що спір не був регульований, і з цим документом вже можна звертатися до суду і в судовому порядку продовжувати справу. На практиці ми бачимо, що дуже багато компаній намагається врегулювати в досудовому порядку, тому що ніхто не хоче затягувати процедуру. Також ми маємо розуміти, що якщо споживач звернувся, він залучив до цієї справи адвоката. Адвокат виставить рахунок погодинний, потім сторона, яка програє, а це може бути якраз ця компанія, яка продала неякісну техніку, потім вона повинна буде компенсовувати не лише цю річ, яка була неналежною. Потрібно буде ще компенсувати моральну шкоду, і також потрібно буде компенсувати всі витрати на адвокатів. І це найдорожче, тому що вартість послуг кваліфікованого спеціаліста в галузі права, вона достатньо висока, як в Україні, так і в Європі. В Європі вона ще вища. Тому намагаються врегулювати в досудовому порядку і не переходити по суті.
1: Ці уявімо такого споживача звичайного у Франції чи в іншій країні Європи. І от він купив телефон несправний, мабуть, спершу до магазину він звернеться, так? Він відмовляється. Тобто він тоді піде куди? Чи є якийсь орган, який на це відреагує, крім, наприклад, медіатора чи іншої особи, яка може це владнати? Державний орган є?
0: Ми маємо розуміти, що, до прикладу, у Євросоюзі є директива 2013-1, яка прямо передбачає, що держави-члени повинні забезпечити доступ до якісних, прозорих, ефективних та справедливих позасудових процедур. Але конкретна архітектура самої системи залишається національною. Що це значить? Це значить, що ті країни ЄС, а це 27 країн-членів, вони використовують ту нормативну базу і ті рекомендації, які їм надає директива ЄС, але вони їх імплементують згідно свого чинного законодавства. Тому, якщо ми говоримо, до прикладу, за Францію, у Франції є такий орган, як Mediateur de la Consommateur. Це орган, який допомагає саме споживачеві. Тобто, якщо у вас виникла якась проблема після того, як ви придбали товар, ви можете звернутися безпосередньо до медіаторів споживання, і вони вам допоможуть. Вони зможуть надати юридичну допомогу вам, фахову, і навіть підготувати необхідний пакет документів для того, щоб ви потім могли звернутися до суду. Якщо ми говоримо, до прикладу, про Німеччину, це інший орган, він називається орган регулювання спорів галузевий. Різні назви, але вони мають приблизно однакову роль. Якщо були порушені права споживачів, потрібно допомогти споживачеві відновити свої права, допомогти юридично, розповісти, який алгоритм дій. Тому що ми бачимо? Загалом дуже багато людей не є фахівцями в галузі права, і вони не розуміють навіть алгоритм, куди треба піти, як потрібно зібрати докази, які папери необхідно оформити для того, щоб взагалі процедура в судовому порядку, щоб була розглянута ваша скарга. Тому що ви можете підготувати пакет документів, і буде не вистачати одного документу або переліку не буде чітко встановлене, що саме ви хочете, і суд вже може відхилити вашу заяву. Тому є дуже багато нюансів. Моя рекомендація як фахівця – звертайтесь до компетентних органів, звертайтесь до асоціацій, які

0: саме створені для того, щоб допомагати споживачеві, які вам пояснять алгоритм. А далі ви вже зможете подумати, чи ви своїми силами зможете це зробити, чи вам потрібно ще фахівця у галузі права взяти.
1: Добре, а оці організації, про які ви згадали, у Франції, в Німеччині, це, так би мовити, аналог, схожі вони на українську державну службу захисту прав споживачів, чи це трохи інше?
0: Так, вони дуже схожі за своїми функціями. Українська служба захисту споживачів, вона намагається імплементуватися в європейський простір, і вони дуже багато переймають досвіду саме з європейських країн.
1: Зараз, ну, світ не має кордонів, і споживачі купують там, наприклад, техніку в іншій країні, чи там будь-що купують. І, власне, якщо ця техніка зламалась, чи інший товар не підходить, неякісний товар, яким чином це працює, от інструменти владнання непорозумінь між споживачем, який, наприклад, в Україні, і виробником чи продавцем, який в Європі. Ну, або навпаки, європейський споживач теж купує товари в інших країнах.
0: Так, це дуже актуальне питання, тому що з війною кордони майже стерлись, і дуже багато і наших громадян, які перебувають наразі у Європі, і дуже багато наших громадян, які проживають в Україні, почали користуватися послугами, купувати товари в країнах ЄС. В таких випадках, якщо були порушені ваші права, до прикладу, ви є громадянином України, і ви купуєте товар, до прикладу, в Польщі, і сталося таке, що товар бракований або не відповідає якості, та, яка була зазначена, необхідно звертатися з позовом по місцю, де знаходиться компанія, яка вам надала послуги або продала товар. Тобто, до прикладу, якщо ми купили товар в Польщі і компанія зареєстрована, тобто юридична адреса знаходиться в Польщі, нам необхідно для врегулювання спору звертатися до компетентних органів Польщі. Найперше, що ви можете зробити, це вам необхідно письмово звернутися до компанії, яка вам продала неякісний товар. Ще хотіла би зазначити, що дуже багато на практиці ми маємо кейсів, коли люди телефонують, намагаються вирішити питання в усній формі, приїжджають на місце, де купили цей товар, починають емоційно розбиратися з працівниками, директором, і не отримують жодної компенсації. Може бути гірша ситуація, викликають поліцію, і ще у нашої людини потім є проблеми. Важливий алгоритм. Якщо товар, який ви придбали, не відповідає якості або бракований, вам необхідно це зафіксувати. Зафіксувати письмово. Тобто вам потрібно написати претензію до компанії, вказавши, що я придбала такий товар, вказати обов'язково, в який день, в якому місці, надати обов'язково, підтверджуючи документи, тобто докази. Це може бути чек, електронний чек, це може бути будь-який документ, який вам надала компанія, коли ви купували цей товар. І потім обов'язково ваші претензії ви повинні написати, а що саме ви хочете. Тобто, потрібно написати, що я придбав товар. Цей товар не відповідає тим вимогам якості, які має відповідати товар аналогічної категорії. Я би хотіла повернути товар, щоб ви мені повернули кошти. Або, якщо він має дефекти, щоб ви усунули дефекти і повернули мені товар. Тобто, потрібно зазначити, що необхідно зробити. І додати докази. Якщо не відповідає на ваше звернення, після цього потрібно залучати вже компетентні органи. Можуть бути асоціації споживачів в цій країні, де зареєстровано підприємство. Потрібно дивитись саме, де є юридична реєстрація, тому що Польща, вона також велика країна. Потрібно в реєстрі подивитись, де зареєстрована саме компанія, юридична адреса компанії, і вже на юридичну компанію офіційно направляти лист-претензію з повідомленням, щоб у вас залишився документ про те, що дане повідомлення було вручено. Потім ви чекаєте 30 днів, якщо вони не відповідають, залучаєте компетентні організації Польщі, а саме того міста, де зареєстрована юридична адреса компанії. І якщо на протязі 90 днів компанія не відповідає, асоціація вам не допомагає, потім ви можете звернутися до суду, але в суд ви вже надаєте документи, що ви офіційно зв'язалися з продавцем, що продавець був проінформований, але не надав вам відповідь офіційно, що ви зв'язалися з спеціалізованими асоціаціями по споживачам. Ну, що вам хочу сказати, що це майже неможливо, щоб вам не відповіли асоціації спеціалізовані.

0: відповідь буде дуже чітка і дуже швидко, тобто вони відреагують. На протязі місяця ви отримаєте якусь відповідь, чи вони компетентні, чи вони вам порекомендують, до кого звернутись, відповідь буде. І вже після цього ви можете звертатись в суд, і в судовому порядку ви вже можете доказати, що ви використали всі наявні можливості, які у вас були для досудового врегулювання, але так як не було врегульовано спір, ви змушені звертатися до судових органів.
1: Але ви сказали, що відповідь буде від асоціації, тобто йдеться про те, що вони не просто дадуть відповідь, а будуть намагатися врегулювати це по засудовому порядку.
0: Так. Вони будуть прикладати всі зусилля для того, щоб врегулювати в досудовому порядку. Основна їх ціль – це допомога в правовому полі споживачеві для врегулювання спору в досудовому порядку. Тобто основна їх ціль – не довести до розгляду в суді.
1: Про документи, знову таки, онлайн, коли купуєш в інтернет-магазині, дуже часто можна десь пропустити якийсь документ. На що звернути увагу, купуючи в інтернет-магазині, саме за кордоном? От такі нюанси цікаві, що важливо розуміти?
0: Це основна проблематика людини, яка потім в подальшому буде захищати свої права. І для того, щоб захистити свої права, потрібно спочатку отримати докази. Що може бути доказом? Доказом може бути чек, електронний чек, це може бути банківська виписка, це може бути договір, може бути гарантійний талон, може бути накладна або електронне замовлення, можна просто сфотографувати, залишити собі. Це може бути навіть листування, в якому ви замовляєте, задаєте питання щодо якості товару. Це може бути навіть скріншот переписки, якщо ви переписуєтесь в якомусь меседжері і вам фахівець надає відповідь щодо товару, який ви хочете придбати. Можуть бути будь-які фото, відео. Також, якщо у вас є підстава говорити про те, що це неякісний, до прикладу, товар, і ви мали змогу зробити експертизу, ви можете надати висновок сервісного центру або експертизу, або ви можете звернутися до продавця і отримати відповідь, яку він дає. І все це є доказами. Доказами того, що ви придбали товар, і це все є доказами того, що ви маєте право отримувати якісні товари, що ваші права будуть захищені. Тобто ми зберігаємо будь-які докази в будь-якому форматі, який ви можете. Тобто те, що зараз ми купуємо дуже багато речей в онлайні, не дає ніякої перепони. Тому що ми можемо просто сфотографувати виписку з нашого банківського рахунку, і це є доказ. Щодо європейських судів, у нас дуже велика практика в Європі, для них всі докази є доказами. Тобто навіть переписка, навіть те, що людина біля вас стояла і вона чула вашу розмову, і вона може написати, що так, о такій-то годині я була в такому-то магазині, і я чула, що співробітник гарантував якість даного товару. Хочу вам надати, наприклад, наш кейс, який у нас був в Європі, коли споживач придбав плиту. І коли він купував цю плиту, він вказував, що мені потрібно, щоб плита використовувалась у ресторанному бізнесі. Тобто вона має витримувати велике навантаження. Дуже великим показником було, скільки електроенергії вона буде споживати. І фахівець, який продавав цю техніку, завірив, що вона може використовуватись як професійне обладнання і що споживання електроенергії мінімальне. Після чого ця плита була встановлена в ресторані. В ресторані вона використовувалась постійно, тому що готувалась, і виникла пожежа. В ході цієї пожежі постраждало і приміщення, і люди, які знаходились. Потім доказами того, що ця плита підходить для використання в ресторанному бізнесі, були і пояснення фахівця, які він надавав, пояснення письмові, які він надавав, що саме ця техніка підходить. Тобто суд вважає, що це є докази. Тому що продавець, він на законодавчому рівні повинен бути фахівцем і обізнаним, він має знати це. І якщо він на питання покупця відповідає або неправдиву інформацію, тобто він обманює його, або якщо він не розуміє і надає некваліфіковану інформацію, він відповідає в будь-якому випадку.
1: Тобто в цій ситуації ресторан намагався довести, що плита була саме не для ресторану,
0: так,
1: що вона не мала працювати в ресторані. Так?
0: Так, але окрім того, що ми надали висновок спеціалізованої комісії, що ця техніка не підходить для ресторанного бізнесу, доказами для суду були ще переписка, свідчення людей, які знаходились поруч. Тобто для Європи дуже велике значення має, якщо ти

задаєш питання фахівцю, і ти питаєш, що мені потрібна техніка спеціалізована з великих навантажень в ресторанному бізнесі. Потім, якщо фахівець вам продасть техніку, яка не відповідає цим нормам, повна відповідальність спеціаліста, який надав некомпетентність.

0: техніка призначена для використання в ресторанному бізнесі. Це було зазначено в договорі. Тобто це є основний критерій, для чого ця техніка купувалась. Потім всі збитки, які з цього отрималися, збитки були колосальні, тому що окрім того, що згоріла ця техніка, ще було пошкоджене приміщення, а ще коли сталася ця пожежа, в приміщенні були люди в ресторані, і вони в паніці почали вибігати. Людина впала і травмувалась, інші отримали дуже великий переляк. Тобто там дуже великі були...
1: Тобто ще моральна шкода.
0: Там велика моральна, і ще й шкода була завдана здоров'ю людини. І за це відповідав вже не ресторан, а відповідала та компанія, яка продала цю техніку.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. В ефірі Українського радіо програма «Твоє право». У студії її ведуча Наталія Парака. І сьогодні ми говоримо про захист прав споживачів. Зокрема, про принципову різницю між тим, як споживчий спір вирішується в Україні сьогодні і як це відбувається в країнах ЄС. Чого саме бракує українському споживачу порівняно з європейською системою та що саме має змінитися для українського споживача з ухваленням законопроєктів щодо створення системи позасудового вирішення споживчих спорів, які імплементують підхід відповідної директиви ЄС. Про це ми говорили у першій частині нашої розмови з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», бізнес-медіаторкою, яка практикує в Європі та США, продовжуємо обговорення теми. Пані Тетяно, я хотіла б, щоб ми трошки до іншого перейшли. Зокрема, хотілося б поговорити про колективні спори. От, власне, ми говорили більше про індивідуальний спір, так, коли споживач розуміє, що він щось купив неякісне і намагається захистити свої права. Але буває так, що виробник продав дуже багато товару неякісного, і споживачі купили їх, можливо, навіть в різних країнах. Колективний спір. Наскільки я знаю, в Україні він неможливий. Суд потім вже може об'єднати справи, але подають кожен, так би мовити, за себе. Як це працює в Європі? Чи можуть об'єднатися споживачі, придбавши кожен окремо якийсь товар неякісний, і подати колективний позов?
0: Так, нам чітко потрібно розрізняти, що якщо ми говоримо про одного споживача, тобто у нас є один покупець, якщо виникають проблеми з товаром, він намагається вирішити спір в досудовому порядку, тобто він намагається вирішити його з магазином. Але що робити, якщо у нас не один покупець, а якщо їх багато, це може бути тисячі, 10 тисяч покупців, тоді необхідно звернутися до кваліфікованої організації і потім потрібно звертатися з вимогою про припинення незаконної діяльності цієї організації. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то ми знаємо, що є директива ЄС 2020/18/28, яка зобов'язала держави-члени забезпечити механізм, за допомогою яких кваліфіковані організації можуть представляти інтереси групи споживачів. Якщо ми говоримо, до прикладу, там про ЄС, це така організація, як Representative Action, це організація, де є механізм захисту колективних інтересів груп споживачів, який здійснює кваліфікована організація. Тобто, в кожній країні ЄС є кваліфікована організація, до якої звертаються декілька споживачів, вони реагують, але реагують в інтересах групи, не одної людини, а групи споживачів. Це дуже ефективно, тому що таким чином вони розвантажують судову систему, тому що якщо кожен цей споживач буде звертатися окремо, буде дуже велике навантаження на судову систему. І також ми маємо розуміти, що якщо багато споживачів починають звертатися в профільні організації, а це саме профільна організація, яка здійснює допомогу групі споживачів, там є професійні адвокати, юристи, тобто ті люди, які є фахівцями в галузі права, і вони дуже професійно реагують, можуть підготувати документи дуже швидко для подання в суд. І в такому випадку процедура зазвичай переходить до суду.
1: Тобто колективне звернення, воно не може бути подане до виробника, умовно кажучи.
0: Можна спробувати врегулювати спір в досудовому порядку шляхом медіації, але це якщо спір невеликої кількості людей. Тобто якщо велика кількість людей, так як я вам, наприклад, кажу, 10 тисяч чоловік, які постраждали, то буде направлено відразу до суду, будуть прийматися всі міри для того, щоб

0: щоб припинити незаконну діяльність.
1: І все-таки, які альтернативи суду, тому що ми більше говоримо і протягом розмови говорили про позасудове вирішення проблеми споживацької, так? Так от, альтернативні суди, які реально працюють в Україні. Ми більше на Європу акцентували, а в Україні. Наскільки працює, зокрема, та ж медіація у споживчих спорах?
0: В Україні саме я бачу процедуру незалежних медіаторів, омбудсменів або якихось спеціалізованих органів як посередників для врегулювання спору. Ці механізми працюють, але нам потрібно розуміти, що люди, якщо вони звертаються, до прикладу, до медіаторів або до незалежних фасилітаторів, вони мають розуміти, що це не остаточне рішення. Тобто це рішення, яке прийнято з обох сторін за умови, що дві сторони будуть його виконувати. Але ну на практиці ми ж бачимо, що ми можемо домовитись сьогодні про щось, навіть зафіксувати це в документі, а назавтра компанія відмовиться виконувати свої зобов'язання і потім необхідно буде звертатися до суду. Тому я ще наразі бачу, що є достатньо велика недовіра до медіації, фасилітації або до врегулювання спорів саме
1: без суду.
0: Так, ми маємо прийти до цього. Я бачу, що у нас є значне просування, і ми направлені. Тому що в Європейському Союзі майже 60-70% спорів, вони врегульовуються в досудовому порядку. У нас все ж таки, я на даний момент бачу, що є велика недовіра, і люди намагаються піти до суду, тому що суд винесе офіційне рішення, буде офіційний документ, і цей документ вони будуть виконувати.
1: Вважається більш вагомим.
0: Більш так? вагомим, аніж добровільна домовленість між людьми. Сьогодні ми з вами домовилися, завтра вже щось у нас змінилось. Ми розуміємо, що це рішення медіаторів, фасилітаторів, воно є рекомендованим, воно не є обов'язковим, тому що обов'язкове – це саме рішення суду. В цьому я ще на даний момент бачу проблематику, тому що ми, до прикладу, багато працюємо ще в Сполучених Штатах Америці. В Сполучених Штатах Америки близько 80% кейсів попередньо йдуть на медіацію. І там спеціальні...
1: Це будь-яких, так?
0: Будь-яких. Ну, ми не беремо тільки кримінальні, там, де є насильство, ці спори не розглядаються, але все, що сімейне, все, що споживче, вони всі йдуть спочатку через процедуру медіації. І у Сполучених Штатах Америки є спеціальний орган, який працює, медіатори, які акредитовані при судах. До того, як направити кейс у суд, спочатку йде медіація і намагаються врегулювати спір в досудовому порядку. І лише після цього вони отримують офіційний документ про те, що спір не був врегульований, надають офіційний документ судді, і починається процедура. Ну, також ми можемо бачити, що, до прикладу, у Франції суд може назначити медіацію, і вона є обов'язковою. І якщо людина не захоче проходити процедуру медіації або не з'явиться на процедуру медіації, штрафні санкції 10 тисяч євро за те, що ти не прийшов і не намагався врегулювати в досудовому порядку. Тобто ми бачимо, що в Європі та в Сполучених Штатах Америки процедура медіації, фасилітації, вона більш на законодавчому рівні прописана і вона вже є обов'язковою в багатьох випадках.
1: Але дивіться, мені тут стало цікаво таке. Чи спрацює це в Україні, так би мовити, ментально? Ну, я розумію, коли у Франції, ви кажете, особа не прийшла і отримала штраф, то тут уже не ментальність працює, а захист свого гаманця, так? А українці, вони ж ще сімейний спір, наприклад, можливо, і то не факт, погодяться піти до медіатора, одна інша сторона. У споживчих спорах, коли з одного боку там виробник чи продавець, з іншого боку споживач, який купив неякісний товар, він максимум, що він зробить, це звернеться, наприклад, до магазину, магазин відмовив, і точно він не піде до медіатора, щоб владнати цей спір. Мені чомусь так здається.
0: Так, я бачу точно таку ж ситуацію, як ви описуєте. Наразі ми маємо розуміти, що таке взагалі медіація. Медіація, фасилітація – це добровільне погодження вступити в діалог. Але на практиці ми бачимо, що в багатьох випадках у двох сторін немає бажання вступати в діалог. І потім немає ніякого бажання виконувати вже те, що вони зробили. Тому ця система наразі і не дуже працює у нас в Україні. Тому що люди або не довіряють системі досудового

0: врегулювання, тому що вони бачать, що ми можемо пройти через всю процедуру, а в кінці не отримати результату. Або взагалі не піти по цій процедурі. Тобто людина та, яка має більш сильнішу позицію, а це зачасту виробники, у яких є свої співробітники з юридичних питань, які надали консультацію, які сказали, що ну хай передає до суду. А людина наша, споживач, ну зачасту вона не фахівець в галузі права, вона не знає навіть, як подати ту заяву, вона не знає, куди звертатись. І зачасту вони навіть не йдуть уже до суду. Це питання просто залишається неврегульованим.
1: Так все-таки, чи вирішить оцю проблему неврегульованості, так? Ото є законопроєкт щодо системи позасудового вирішення споживчих спорів, напрацьовані зараз в Україні. Це перший аспект, такий теоретичний, а практичний. Що ви рекомендуєте людям у цих ситуаціях, як бути? Тому що, от ви кажете, виробник у нього сильніші позиції і юристи виробника, чи юрист-представник магазину скаже, та хай йде покупець до суду і доводить, що ми там продали неякісний товар. А споживачеві що робити? Ваша рекомендація?
0: Мені здається, що практика Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, де ж ця процедура досудового врегулювання дуже гарно себе показала і працює, їх знання дуже корисні для нас, і те, що ми наразі розвиваємо законопроект, те, що ми наразі більш глибоко прописуємо відповідальність, ми прописуємо алгоритми дій в ситуаціях досудового регулювання, для мене, я вважаю, що це буде вирішенням питання. І якщо навіть ми зможемо перейняти цю практику, яку застосовує Франція зі штрафними санкціями, там, де не з'явився, не намагаєшся врегулювати спір, ну, значить, будеш платити гроші. Можливо, це і буде спонукати наших людей до того, що потрібно намагатися врегулювати спір до судовому порядку. Можливо, не потрібно навантажувати судову систему невеликою кількістю спорів. Тому що ми розуміємо, що для кожного споживача і 500 гривень – це дуже велика сума, якщо вона стосується особисто мене. Але якщо ми побачимо в розрізі проблематики, яка у нас є, і у нас є вкрай важливі питання, на які потрібно було б виділити більше часу, до прикладу, судді, а вона повинна розглядати всі справи, які могли би вирішити і медіатори, і можна було б не доводити, то я вважаю, що для нашої судової системи було б більш ефективно, якби ми розгрузили фахівців, саме суддів, і залучили спеціалістів, а саме медіаторів, фасилітаторів, людей, які спеціалізуються, які мають навички налагодження діалогу. Тому що це спеціальні навички. Навіть якщо люди бажають поговорити, але якщо вони не знають алгоритм, по якому потрібно вести ці переговори, велика вірогідність, що вони не дійдуть до необхідного рішення. Тому ми маємо використовувати медіаторів, фасилітаторів для вирішення спорів. Я вважаю, що за цим майбутнє, нам потрібно йти по цьому шляху і намагатися якомога більше вирішувати питання досудовому порядку.
1: А стосовно практичної сторони?
0: А стосовно практичної сторони, ну, ви розумієте, я фахівець в галузі права. Тому, коли я бачу, що щось незаконно, щось зроблено неправильно, я буду відстоювати свої права, навіть якщо ціна питання дуже незначна. Чому? Бо для мене це принципово. Але я також розумію людей, які розуміють, що мені потрібно найняти адвоката, мені потрібно витратити свій час, я подам цей позов, і, можливо, я буду чекати дуже багато часу, а можливо, я й не надам докази належним чином оформлені, неправильно подам документи, і мені потім відмовлять. Я думаю, що в багатьох випадках це велика перепона. Тому, на мою думку, потрібно ознайомлювати людей з їхніми правами. Потрібно роз'яснювати, які є алгоритми захисту своїх прав. Потрібно їм доносити, що так, кожен споживач має право на якісні товари, на якісні послуги. І якщо їх права порушуються, вони мають право їх захищати. І що є компетентні органи, які спеціально для цього створені, для того, щоб надати їм кваліфіковану допомогу та захищати. І потрібно захищати свої права. Тому що лише якщо ми кожен будемо відстоювати свої права, потім ми зможемо в масштабі країни змінити нашу країну. Тому що якщо один споживач звернеться з тим, що неякісний товар, другий звернеться, то, можливо, виробник цього товару і подумає, що навіщо мені ці судові процедури, навіщо мені витрачати час на та заробітну платню свого адвокату, якщо я краще щось поліпшу або врегулюю цей спір, зміню те, що працює недостатньо якісно і піду далі. Ви маєте

0: право на якісні товари, ви маєте право отримувати якісні послуги. І якщо після отримання цих послуг ви чимось незадоволені, ви маєте право на компенсацію або на повернення грошей за цю неякісну послугу. Але потрібно роз'яснювати, потрібно людям надавати якомога більше інформації, і потім вже з цією інформацією вони хоча б будуть розуміти, в якому напрямі їм потрібно йти, до якого фахівця звертатись, чи потрібно йти до профспілок, чи потрібно йти до Асоціації по захисту прав споживачів, чи, можливо, звернутися до юриста, до адвокатів. А стосовно практичних порад, то що б я рекомендувала? Ну, по-перше, не вирішуйте важливий спір лише телефоном. Тобто, якщо є серйозна проблема, необхідно писати, необхідно все зафіксовувати. Друге, потрібно формулювати конкретну вимогу. Тобто, не просто ми пишемо «розберіться», «вирішіть це питання», а ми чітко вказуємо «прошу повернути кошти», «прошу змінити товар», «прошу усунути недоліки». Тобто, ми чітко висловлюємо, що ми хочемо від продавця, який нам надав цей товар. По-третє, потрібно зберігати докази. Те, що раніше ми обговорювали з вами, це чеки, банківські виписки, гарантії, фотографії, відео, листування. Тобто будь-які докази, які ви можете потім залучити до справи в судовому порядку, якщо вам знадобиться, чи будь-які докази, які ви зможете потім надати для того, щоб мати сильну позицію навіть у досудовому врегулюванні спору. По-четверте, щоб я хотіла наголосити, не поспішайте відразу йти до суду. Тобто спочатку потрібно звернутися до продавця, потім необхідно до адміністративних органів звернутись. І надалі, тільки вже якщо все це попереднє не спрацювало, тільки потім звертатися до суду. І наостанок, яка рекомендація, що навіть 500 гривень, які були забрані у одної людини, і вони, може, не є значною сумою, але якщо ми подивимося у розрізі, що багато людей втратить цю суму, то вона буде колосальна. Тобто звертайтеся, захищайте свої права, не залишайтесь байдужими. Таким чином ми змінимо нашу країну.
1: Отже, про те, як споживчі спори вирішуються у країнах ЄС, які особливості вирішення таких спорів в Україні, і що саме зміниться в Україні з впровадженням системи позасудового вирішення споживчих спорів. Нагадаю, законопроєкти щодо створення такої системи напрацьовані Кабінетом міністрів та передані до Верховної Ради. Про це ми говорили з Тетяною Гуренко, юристкою міжнародної юридичної компанії «Інколанс». Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

14 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Прем'єр

0: Міністр працює у звичному режимі, попри інформацію про можливий замах. Зеленський говорить про те, що Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зробить те саме. А в Кракові обирають керівника міста. Речник уряду Польщі Адам Шлапка повідомив, що прем'єр-міністр Дональд Туск працює у звичному режимі, попри інформацію спецслужб про можливий замах. Сьогодні поліція отримала інформацію про ймовірну підготовку замаху на прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. У зв'язку з інформацією спецслужб про це у Центрі антитерористичної боротьби Агентства внутрішньої безпеки Польщі скликали зустріч представників служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації. Про зустріч повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька на платформі X. Вона додала, що вжити заходів у зв'язку з отриманою поліцією інформацією долучили міністр внутрішніх справ і адміністрації Мартін Кірвінський та міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк. Речник уряду Адам Шлапка наголосив, що хоча ситуація, цитата, безумовно серйозна, наразі очільник уряду працює у звичному режимі у Варшаві, а подібні повідомлення безпосередньо не впливають на зміну режиму його роботи. На запитання, як часто надходять такі повідомлення, речник відповів, що ситуації, пов'язані із загрозами, звісно, виникають. Однак цього разу інформація була особливо тривожною, тому й ухвалили рішення провести зустріч. На прохання надати додаткові подробиці Адам Шлапка відмовився їх розкривати. Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Він також анонсував переговори з європейськими лідерами щодо оборони. Володимир Зеленський повідомив, що лише в суботу внаслідок російських ударів у Запоріжжі загинули 23 людини. Президент України повідомив, що загалом лише цього тижня росіяни застосували близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних безпілотників, із яких близько 60% були оснащені реактивними двигунами. На неділю Володимир Зеленський анонсував телефонні розмови з європейськими лідерами, з якими, за його словами, майже щодня координуються дії, зокрема, що надання додаткових пакетів оборонної допомоги. Припинити українські удари по нафтопереробних заводах у Росії від влади в Києві вимагає президент США Дональд Трамп. Жителі Кракова вирішують, хто керуватиме містом. До 21-ї години у Кракові триватиме голосування у другому турі дострокових виборів. Мешканці обирають між Лукашем Гібалою та Монікою Пінтковською. Міська виборча комісія підбила підсумки перших годин голосування. Процес відбувається спокійно, без інцидентів, повідомив голова комісії Кшиштоф Диль.
1: Голосування буде тривати до 21-ї.
0: Голосування триватиме до 21-ї. Не виникло жодної ситуації, через яку довелося би його продовжити, тож немає жодних повідомлень про необхідність перервати голосування або перенести його на наступний тиждень. Закон передбачає такі можливості.
1: На день колегний устав такі опції привідує.
0: Результати виборів очікуються після опівночі. На право голосу мають понад 590 тисяч осіб. Виборці, які приходять на виборчі дільниці після пред'явлення документа, що посвідчує особу, отримують бюлетені формату А5, у яких зазначені імена та прізвища двох кандидатів. Щоб голос був дійсним, необхідно поставити позначку X у клітинці навпроти одного прізвища. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, попереду ще багато чого цікавого, а наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви на Польському радіо для України. Поговоримо сьогодні про податки. Поговоримо, власне, про те, як і що українцям варто знати, що робити, і як себе поводити в Польщі, перебуваючи, працюючи, аби не потрапити в різні неприємні ситуації, пов'язані зі сплатою чи, навпаки, з несплатою податків. Про це говоримо сьогодні з Монікою Ольшевською.

0: Кою вона є економісткою, експерткою з питань оподаткування працевлаштування іноземців в Польщі, також легалізації іноземців в Польщі і питань міграційних. Вітам паню в студію Польського радіо для України.
1: День добрий, вітам сердечно.
0: О податках для українців. Сьогодні в цій розмові ми говоритимемо про податки для українців. Ви маєте великий досвід розмов з українськими компаніями, людьми, українцями, які працюють в Польщі, сплачують податки в Польщі. Можливо, є якісь труднощі, з якими ці люди і компанії щодня зустрічаються. Тож, хотів би спершу запитати, що загалом потрібно знати українцям про польську податкову систему, аби уникати складних обставин, складних випадків і податкових проблем. Мати проблеми з податками.
1: Я повім так, перш за все, мусимо ті податки розрізнити на тих, хто проводить тут фірми.
2: Перше, нам потрібно розрізняти тих, хто веде тут бізнес і тих, хто тут працює, і тому отримує аванс із податку на прибуток. Це дві різні ситуації, коли вони повинні сплачуватися ці податки. Насправді компанія, заснована іноземцем, є польським суб'єктом господарювання, тому ця особа, ця компанія має ті ж зобов'язання, що й будь-яка інша особа, яка вирішує заснувати бізнес у Польщі, оскільки на бізнес поширюватиметься додаткові правила. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то фізична особа є бізнесом, тому вона несе відповідальність за всі податкові зобов'язання. Немає значення, чи засновує фізичну особу підприємця в Польщі громадянин України, чи Німеччини, Франції, чи Китаю, або навіть сам поляк. Регламент буде однаковим для всіх. Це польський суб'єкт господарювання. Тут немає місця для маневру. Абсолютно не буде потреби визначати податкову резидентуру, адже йдеться про корпоративні податки, які накладаються на власника, який в силу ведення цього бізнесу несе повну відповідальність за податки, сплачені у зв'язку з веденням цього бізнесу.
1: Поносить певну відповідальність за відпроваджені податки в зв'язку з провадженням тієї діяльності.
0: Резиденція податкове резидентство – це обов'язок сплачувати податки в певній країні.
1: Обов'язок розлічення податків в даному краю.
2: Зобов'язання сплачувати податки в певній країні. Якщо ми ведемо бізнес, немає іншого способу сплачувати податки деінде на основі підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах, дозволених у Польщі. Тож для цих осіб немає можливості маневрувати, щоб робити щось інше, бо це те саме, якби я би хотіла вести бізнес у будь-якій формі в Україні та отримувати від цього різні прибутки, доходи, але сказала би, що податковую їх у Польщі, бо, наприклад, мені в Польщі буде дешевше. І, звісно, український уряд на цьому етапі скаже мені ні, оскільки наразі це українська компанія, тому саме це стосуватиметься і підприємницької діяльності в Польщі. Однак ситуація дещо відрізняється для людей, які працюють тут і мають оплачувану роботу. Тут, звичайно, ми в першу чергу говоримо про договори доручення та трудові договори. А тут іноземці, бо це стосується всіх, включаючи громадян України. Винятків із правил немає, бо в нас є закон про податок на доходи фізичних осіб, і це все. Він стосується усіх незалежно від громадянства. Те саме стосується і громадян Польщі. Тому аванси з податку на прибуток залежать від статусу резидента, але лише тоді, коли йдеться про договори доручення, так звані зліцення. У випадку трудових договорів роботодавець зобов'язаний стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції. Звичайно, є винятки. Якщо іноземцю чи громадянину менше 26, то вони звільняються від сплати цього податку. Однак, як правило, обов'язок стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції лежить на працедавцю, незалежно від того, чи є роботодавець громадянином Польщі, чи працює в іноземній компанії, яка працює в Польщі, чи, наприклад, громадянин України наймає інших людей. Вони мають ті ж обов'язки, що й роботодавець, а саме стягнути авансовий платіж та перерахувати його до податкової інспекції відповідно до правил.
1: Побрат залічка, відпроваджуєш до Уряду Скарбового згодні з приписами.
0: А працівник працівник щось платить, чи тільки роботодавець? Чи тільки працедавець?
1: То є, тут бачимо, мусили розбіяти наше винагородження на брутто і нетто, так? Бо
2: маємо... Тут нам довелося би розбити нашу зарплату на валову та чисто, оскільки у нас є валова сума, тоді як іноземець, тобто працівник, отримує чисту суму. Різниця між чистою та валовою сумами враховує всі податкові аванси, а також внески, що отримуються з зарплати від імені працівника. Наприклад, якщо у нас мінімальна заробітна плата, працівник отримає 4806, чиста сума становить 3000. Це не ґрунтується на принципі, що роботодавець забрав собі ці гроші. Він утримав ці гроші і вирухував їх із зарплати працівника, оскільки має законодавче зобов'язання правильно розраховувати авансові платежі з податку на прибуток і сплачувати внески на соціальне страхування до управління соціального страхування ЗУС. Отже, він фактично фактично отримують.

0: отримує їх і сплачує їх до відповідних установ від імені працівника. І саме там це і має бути. І тут, у випадку трудового договору, податкове резидентство не має значення взагалі. Роботодавець завжди стягуватиме його та завжди перераховуватиме. Єдине, що іноземець може зробити, це отримати довідку про перебування за кордоном, яка також відповідає всім нормам, які містяться в законі про податок на доходи фізичних осіб. Якщо вони не виконують вимоги щодо перебування тут для роботи більше 183 днів, вони мають право подати до податкової служби Польщі заяву разом із відповідними документами про повернення помилково стягнутих податкових авансів, оскільки роботодавець більше не бере участі в цьому визначенні. Це виключно в інтересах працівника, незалежно від країни його походження. Податкова служба поверне ці авансові платежі, ну, звісно, після перевірки його документів. Однак іноземець, виходячи з того, що він зробив, наприклад, оголосивши себе податковим резидентом України, повинен відповідно розрахувати та сплатити податок зі свого доходу, отриманого тут. Чи зроблять вони це? Наразі у нас немає такої можливості.
1: Наразі не маємо таких можливостей.
2: Там, то мав би це зробити, так?
1: Якщо йдемо тою стежкою учтивого чужоземця,
0: то... Якщо йти шляхом чесного іноземця, то, наприклад, у нього просто зняли авансові внески з його зарплати в Польщі в розмірі, я б сказала, 5 тисяч злотих. Після подання відповідних документів податкова вирішила, що він тут не є резидентом. Тому ми маємо право повернути йому ці авансові внески. Потім, відповідно до українських норм, йому мають розрахувати ці авансові внески та перерахувати відповідну суму до податкової інспекції в Україні.
1: До Урзанту Скарбовего на Україні.
2: А чи Мінзи Польського та Україну чи відбувається такий обмін інформацією між Польщею та Україною? Що, наприклад, він може сказати, що сплачує податки в Україні, є українським резидентом, а в Україні повідомить, що навпаки він є в Польщі, тож в результаті ніде не платить.
1: Я повім так, щоб Урзан Скарбовий здецидував ще на зворот тих сродків, то мусить...
0: Податкова служба, якщо вирішить повернути ці кошти, повинна спочатку отримати від податкової служби України документ, відомий як довідка про податкове резидентство в Україні. Цей документ має бути дійсним, оскільки кожна країна світу має такий документ, який офіційно підтверджує, скажімо, податкову службу України, що ця особа є резидентом у цій країні. Ці документи не є єдиними, тому кожна країна має свій шаблон такої довідки. Тільки після підтвердження та перевірки достовірності документа він буде виданий. Ці документи часто зараз мають електронний формат з електронними підписами, тому установи просто зв'язуються одна з одною, аби перевірити, чи документ був виданий та підтверджений. Якщо він підтверджений і хтось з українського боку підтверджує, що така довідка була видана, то наша установа не має іншого вибору, як зробити висновок, що особа не є нашим податковим резидентом, а українським. Отже, податкові аванси були стягнуті належним чином, але мають бути повернуті, оскільки вони були стягнуті неналежним чином. Однак роботодавець не має можливості не стягувати ці авансові платежі, якщо він отримає таку довідку про резидентство. Тут йдеться про трудовий договір, оскільки з договором доручення ситуація трохи інша.
2: А якщо це інший контракт, працівник має здійснювати всі ці платежі?
1: Так,
0: іноземець, бо роботодавець, як я вже сказала, у трудовому договорі розраховує авансовий внесок і сплатить його до податкової. Потім, після річного розрахунку, кожен отримує ПДФО. Це наш ПІТ-11. І з цим ПІТом та відповідними документами, включаючи довідки про проживання, видані в Україні. Звичайно, цей документ видається українською мовою, тому податкове зазвичай запитує переклад, засвідчений переклад цього документа. Тільки коли цей комплекс документів надходить до офісу, офіс починає процедуру перевірки, аби визначити, чи дійсно іноземець повинен вважатися податковим резидентом відповідно до поданої ним довідки про проживання. Потім податкова видає рішення про повернення цих коштів іноземцю, а іноземець погоджується розрахувати та сплатити відповідні авансові платежі або податок уже в Україні.
1: Залічки на податок чи податок на Україну.
2: Розглянемо таку ситуацію. Іноземець, українець, в певній ситуації працює в Польщі, проживає в Польщі, але має квартиру в Україні, сім'ю, інше майно. В Україні зараз про це лише говорять. Є проєкт закону, за яким з 2028 року держава хоче стягувати податки з українців, які працюють поза межами України. І навіть той факт, що ви володієте житлом, що є родина в Україні, чи навіть те, що у вас там є якесь майно, наприклад, гараж, вважатиметься резидентством. Тобто ви вже прив'язані до України, так би мовити, і вже є її резидентом. І все одно доведеться сплачувати податки в Україні. Хіба це не є подвійне оподаткування? Чи чули ви щось про ці розмови?

0: як це працювати.
1: Чи то нема подвійного оподаткування? Як то пані, чи już о тим слышала і що з тим робить?
2: Я повім так, зі сторони української już від певного часу слышиш.
3: Скажу так, уже деякий час ми чуємо різні повідомлення з української сторони про те, що український уряд і ваші податкові органи шукають рішення для стягнення деяких податків, тих, які мали б надходити до бюджету України, звичайно, із доходів фактично зароблених в Україні. Часто податки не сплачуються там або деінде, навіть якщо українські дані свідчать про те, що вони, наприклад, стали податковими резидентами Польщі. Немає системи обміну податками, подібно до тієї, що діє у Європейському Союзі. Наша польська податкова служба, наприклад, має повну інформацію про те, чи працював громадянин Польщі протягом року в Німеччині, Франції, Бельгії чи будь-якій іншій країні ЄС, і чи виконував він цю роботу у Польщі, чи, можливо, ніде не працював, принаймні згідно з легальними джерелами. Був момент після початку війни в Україні, коли з'явилися перші ознаки та чутки про те, що Україна намагається просунути ідею підключення до цієї системи. Пам'ятайте, громадяни України не лише емігрували до Польщі після початку війни, але ми також можемо знайти громадян України, які працюють у Німеччині, Іспанії, Франції, Італії, в інших країнах Євросоюзу. Отже, Україна намагалася підключитися до цієї інформаційної системи навіть обмежено, аби український уряд міг отримати цю інформацію про своїх громадян. Це саме та ситуація, коли, наприклад, у Польщі громадянин України оголошує себе резидентом України і у випадку договорів на послуги з українською посвідкою на проживання польський роботодавець не стягує податок на прибуток. Фактично, польський клієнт, оскільки він більше не є роботодавцем, не стягує з нього аванси на прибуток, оскільки визнає там своє податкове резидентство. Тим часом виявляється, що в Польщі податок не стягується, бо на нього є українська квитанція. А в Україні податок не стягується, бо платник податків заявив, що, на жаль, він є податковим резидентом Польщі. Згідно з польським законом про податок на доходи фізичних осіб, він проживає тут більше 183 днів на рік. Наш закон про податок на доходи фізичних осіб чітко визначає, коли іноземець, тобто особа, яка не є громадянином Польщі, стає податковим резидентом Польщі, якщо вони проживають тут більше 183 днів протягом податкового року. Причому польський податковий рік триває з 1 січня по 31 грудня. То з моменту проживання іноземця тут більше 183 днів, він автоматично стає податковим резидентом Польщі. Він також може отримати довідку про податкове резидентство, польський документ, який підтверджує, що він є податковим резидентом Польщі. Це може бути тимчасовим, оскільки хтось подає заяву про те, що хоче бути визнаним податковим резидентом на певний період, бо це може бути безстроковим. Тобто з певного моменту і доки хтось не вирішить інакше, або не буде видано адміністративне рішення про те, що особа перестала бути податковим резидентом.
2: Decyzja адміністраційна, що дана особа перестала бути резидентом податковим.
1: Але то в цьому акті, з того, що ми вже знаємо, з відповіді українських експертів, це не матиме жодного значення, бо є резидентом за однією обставиною.
3: Але це вже ваші закони.
1: Ці закони, ці зміни мають говорити про те, що людина є також українським резидентом.
2: В тому моменті пам'ятаємо ще, що опроч того, що собі тут мовимо, чи польська устава о податку доходовому до
3: суб'єкту. І на цьому етапі давайте пам'ятати, що окрім того, що ми тут обговорюємо польського закону про податок на доходи фізичних осіб та українського законодавства, яке визначає, коли ви є податковим резидентом, а коли ні, існує також договір про уникнення подвійного оподаткування між нашими країнами, між Польщею та Україною. Наразі цей договір дозволяє громадянам України заявити, що вони, наприклад, отримують тут довідку про податкове резидентство і тому не можуть бути об'єктом подвійного оподаткування. Тож, окрім запровадження деяких правил у вашій країні, уряд України на цьому етапі мав би щось зробити, змінити положення договору про уникнення подвійного оподаткування між Польщею та Україною. А потім відбудеться обговорення між двома урядами або обома міністерствами фінансів. Тож, міністерства також матимуть право голосу щодо того, чи погоджуються вони на таке рішення. І тут, як ми повністю усвідомлюємо, кожен уряд займає свою власну позицію. Україна хоче, щоб це було і тут, і там, а поляки наполягатимуть на кращому більше тут, аніж там.
1: А власне таке питання, якщо хтось працює і в Україні, і в Польщі, йому доведеться сплачувати податки в обох країнах. Ну, бо це логічно, адже ви ведете і там бізнес, і де б ви не вели бізнес чи господарську діяльність, ви повинні там сплачувати податки. Чи не вважається це подвійним оподаткуванням?
3: Так, тут немає винятків із правил. Якщо тут ведеться підприємницька діяльність, то так. Якщо, наприклад, є трудовий договір, договір, як уже згадував.

Довелося роботодавець стягуватиме ці фінансові платежі. Але якщо іноземець доведе, що він не є податковим резидентом Польщі, наскільки тут йдеться про дистанційну роботу, то так, дистанційна робота все, що податковуватиметься у Польщі, хоча вона має оподатковуватись там, де вона фактично виконується. Тобто, якщо іноземець працює зі своєї країни, наприклад, якщо якась дистанційна робота виконується з України.

0: польського працедавця, який доручає йому цю дистанційну роботу.
1: Маємо трохи ще часу, якщо ході о фірми, так? Бо ми тут більше о працівниках таких простих. Маємо ще трохи часу, поговоримо про компанії, бо зосередились лише на працівниках. З чим стикалися ви і ваша компанія, і які консультації ви надавали? Які найпоширеніші помилки, за якими порадами приходять до вас? І як ви бачите розвиток українських компаній в Польщі крізь податкову призму?
2: Розвиток того підприємства українського в Польщі через призмат податкове.
0: Я маю на увазі, скажу ось що. Я дуже рада, що завдяки цьому закону, так би мовити, цьому спеціальному воєнному закону, громадяни України нарешті отримали можливість розпочинати бізнес. Це був своєрідний бум, і я знімаю капелюха перед громадянами України за те, що вони зробили цей крок. Бо у Польщі це нелегко. Поляки бояться розпочинати бізнес, бо правила такі, які вони є, вони нелегкі. І все ж у вас вистачило сміливості створити та так багато, їх вже рахують мільйонами, невеликих приватних підприємців, які були створені і вони працюють. Я працюю з іноземцями близько 15 років. Спочатку це була просто легалізація, тепер це бізнес, а тепер це українське підприємництво. Наразі наш офіс обслуговує понад 200 суб'єктів господарювання усіх типів. Від малих, як правило, приватних підприємців, до компаній, що мають кілька чи навіть десяток працівників. Тож я справді знімаю перед вами капелюха, бо потрібна неймовірна сміливість, аби вирішити почати бізнес у чужій країні. Однак, якби я давала вам якусь пораду, то це було б насамперед тим, хто веде бізнес у Польщі. Те саме стосується і громадян Польщі. Не виняток, що у вас інакше. Нам потрібно засвоїти одне. Немає однієї людини для всього. У певних питаннях польський чи іноземний підприємець завжди повинен знати, що є юрист для юридичних питань, є бухгалтер для бухгалтерських питань і менеджер з персоналу для питань управління персоналом. Ми не шукаємо інформацію в інтернеті, бо я завжди пояснюю, що якщо ви хочете знайти інформацію в інтернеті, ви її знайдете. Питання лише в тому, чи вона хороша, чи вона точна, чи вона актуальна. Дуже часто це найбільші помилки. Люди звертаються до нас за різними консультаціями з питаннями, і вони черпають інформацію з різних іноземних порталів, де інформація неправильна, бо хтось десь вважає, що ось так має бути. Часто це розглядається крізь призму того, як ці бізнеси працюють в Україні. І я думаю, що в мене вже є все, що мені потрібно. Я навіть сміялася із думки, що могла би насправді написати книгу про ідеї іноземних підприємців, а не лише громадян України.
3: Книжка написати на темат помислів підприємців чужоземських, не тільки обивателів України.
1: Ми зробимо промоцію на радіо.
3: Обивателів України на темат проведення бізнесу в Польщі.
0: Так ось, не лише громадян України щодо ведення бізнесу в Польщі. У мене також є ті, хто може бунтувати, наприклад, тому що вони вирішують, що їм не подобається наша ставка податку, бо я би, наприклад, платила менше в Україні. Але ви створюєте компанію у Польщі, на жаль, наші правила диктують так, а не інакше. Єдине, про що я б застерегла підприємців і працедавців, і, мабуть, іноземців загалом, коли йдеться про податкові питання, це від будь-якого об'єднання. Через посилення всієї цієї міграційної політики виникають ситуації, коли проти іноземців порушуються різні кримінальні та фінансові кримінальні провадження. Навіть із найменш значних причин, часто навіть через повну необізнаність та ненавмисні дії іноземців. Однак наслідки такого провадження можуть запустити екстрадицію і дозволити подальше витребування іноземця з Польщі, бо це закінчується негативним рішенням. А потім в обґрунтуванні ми читаємо, що на підставі кримінально-фіскального або фінансового провадження, проведеного якоюсь податковою інспекцією, когось із якоїсь причини притягнули до відповідальності за несплату податку, несплату внесків або щось таке і так далі, і тому подібне, є негативне рішення.
3: Є децизія одмовна.
1: А якщо хтось вже має дозвіл на проживання, постійний або тимчасовий, чи можна його також відкликати через це?
0: Тимчасове перебування – це тимчасове, тож наступного разу може його просто не бути.
1: Ясно, але чи може бути таке розв'язання, що... А якщо він вже є, то можна його якось скасувати?
3: Пам'ятаємо, що допоки чужоземець не узискує польського обивательства, то в нашому...
0: Пам'ятаємо, що допоки іноземець не отримає польського громадянства, він залишається іноземцем іноземцем в нашій країні. Незалежно від того, чи є він громадянином України, чи будь-якої іншої країни, він завжди буде іноземцем. Будь-які такі ситуації, незалежно від того, чи стосуються вони кримінальних, кримінально-фіскальних, фіскальних чи будь-яких інших питань, можуть призвести до того, що

0: іноземця просто буде видворено із так званої ШІС – списку небажаних осіб у нашій країні. А будь-яке рішення, не пов'язане з громадянином Польщі, може бути скасовано. Карту резидента можна анулювати. Карту постійного резидента – теоретично, але ми говоримо про крайні, справді дуже крайні випадки. Також її можна анулювати.
1: А були такі екстремальні випадки?
2: Я ще ще з тим не споткала, але вім, що кілька таких в нашому краю було, де попросту...
0: Я іще з таким не стикалася, але знаю кілька таких випадків у нашій країні, коли просто було ухвалено рішення, так би мовити, згори, іноземця видворяли з країни. Тут йдеться про серйозні злочини, а не просто про несплату штрафу за проїзд на червоне світло, тож навряд чи таке станеться. Я частіше чула про такі ситуації з громадянами Грузії, але там було задіяно більше організованої злочинності, не кажучи вже про мафію. Тож, поки громадяни України не чули таких повідомлень, я вам скажу, ми часто чуємо від людей, яким відмовили у видачі посвідки на проживання, і вони дивуються, бо являється, що вони забули сплатити штраф або щось подібне, не сплачують якісь різні борги і таке інше. На жаль, це приводить до відмови у видачі цих рішень, і, як ми знаємо, цей процес триває роками. Тож, якщо ми дійсно хочемо побачити позитивне рішення, нам просто слід бути пильними.
2: Там, він також хочемо його побачити, там позитивна децизія, то просто пільнуємося, так?
1: А тут пані повідомила, є ще таке ще одне швидке запитання. Ви згадали, що в Україні нижчі податки. Чи може ця ситуація теж бути мотивом для того, аби стати резидентом України? Чи можна, наприклад, отримувати зарплату в Польщі, а сплачувати податки в Україні, бо там вони нижчі? Отримує, наприклад, винагородження в Польщі, але буде платив податок в Україні, бо там є таніше.
2: Тільки прошу пам'ятати, що то не є наша децизія, чи ми так хочемо. Mm-hmm. То є децизія адміністраційного уряду. Бо якщо дана особа...
0: Будь ласка, пам'ятайте, це не наше рішення чи бажання, це адміністративне рішення влади. Якщо особа перебуває тут більше 183 днів, має тут свою родину, наприклад, придбала квартиру і весь її житловий центр, переїжджає з України до Польщі, то наше визначення житлового центру в Польщі – це перебування тут близьких, а не лише з метою заробітку. На цей момент буде важко визначити на основі квитанції з податкової служби України, що вона насправді є податковим резидентом. Такі документи можна отримати. Довідку про проживання в Польщі також неважко отримати. Тут більша ймовірність стягнення менших внесків та менших податкових авансів, ніж в Україні. Однак я кажу, що тут податкова не просто перевіряє документи та його дійсність, а й враховує те, що відбувається. Звідси є різні види перевірок. Наприклад, перевірка місця проживання. Бо якщо хтось тут живе, має дружину, двох дітей, діти ходять до школи, ходять до садочка, а дружина вагітна, наприклад, іще однією дитиною, то податкові важко визнати, що цей іноземець насправді має місце проживання в Україні, що у нього там є. Ну, оскільки в нього там батьки, ми говоримо про його найближчу родину. Найближчою родиною у цьому випадку будуть його дружина та діти, які вже певним чином тут вкорінилися.
2: Мовимо тут о найближчій родині. Найближча родина то в тим випадку вже буде жона і діти, які са закоренені вже в якийсь там спосіб тут.
1: Дякую, пані, дуже і щиро за ту розмову і за відповідь. Щиро дякую вам за цю розмову, ваші відповіді. Міграційна політика і працевлаштування, отже, легалізація можуть також бути предметом наших майбутніх розмов. Інших тем, сподіваюся, ви знову прийдете до студії, можливо, не раз. Моніка Ольшевська, економістка, експертка з питань податкових, працевлаштування, легалізації та міграційної політики, була гостею програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую слухачам і залишайтеся з нами. Дякую дуже.
2: Дякую дуже. До побачення.
3: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті potrina.polskieradio.pl/ryska.ua. Для вас працюють звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запропонуємо вам дві аналітичні програми: підсумки подій у Польщі та підсумки подій у світі за останній тиждень. Аналізуватимуть їх Володимир Гарматюк та Лариса Задорожня. Можна першим запрошую до слова Володимира Гарматюка.
4: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Польські школи опинилися в центрі тривожної уваги після кількох інцидентів з ножами і погрозами нападу. Частина з них завершилась пораненнями і загибеллю людей. За кілька днів правоохоронці повідомили про напади в навчальних закладах, затримання підлітків, а також про погрози, які учні поширювали.

0: в інтернеті та шкільних чатах. Події виявилися настільки серйозними, що поліція посилила присутність біля шкіл, а державні служби розпочали масштабні перевірки повідомлень про можливу небезпеку. Сьогодні це у програмі основна тема. Один із найтяжчих випадків стався 7 жовтня в місті Остроленка. За даними прокуратури, 19-річний учень професійно-технічного навчального закладу напав на учнів і вчителів з ножем. Поранення дістали 7 людей. 2 педагогів, 5 учнів. Після виходу зі школи нападник атакував також 2 людей за межами школи. Прокуратура повідомила, що підозрюваному висунули 9 обвинувачень, зокрема в замахах на вбивство. Слідчі вилучили ніж і сокиру, а також перевіряли обставини, пов'язані з вибуховим пристроєм. Його також було знайдено у школі у рюкзаку. Наступного дня, 8 жовтня, напад стався в початковій школі в населеному пункті Лещиду у Мазовецькому воєводстві. За повідомленнями прокуратури, 15-річний хлопець напав з ножем на 3 людей. 37-річна працівниця школи померла від отриманих травм. Ще 2 людей були поранені. Підлітка затримали. Директор школи в Лещидулі новинах розповідає про напад цього підлітка. Саме він до мігся затримання нападника і передачі його поліції. Спершу він думав, що це просто жарт. 15-річний підліток убив 37-річну працівницю школи, прибиральницю, а також поранив вчительку і директора. Кшиштоф Охманський розповів, що нападник був в масці, і спершу він не вірив, що той тримає справжній ніж, а усвідомив це тільки під час боротьби з ним.
1: Був прибраний. Втеді то я бачив тільки якось таку...
2: Він був переодягнений, і тоді я побачив лише щось таке, не знаю, шолом чи щось на голові. Темний одяг і закрите обличчя. Я навіть не уявляв, що це нападник із ножем. Я не бачив, що у нього є ножі. Він був переодягнений, і все це радше скидалося на якийсь жарт. Бігав там, лякав людей, заходив до класу і, скажімо так, намагався налякати. Я саме так це собі уявляв. Усе відбулося за лічені секунди, коли ми повернулися в бік одного із класів. Відчинилися двері, і з них виглянула вчителька. Вона так міцно його схопила, що смикнула на себе, вириваючи його із моїх рук. І тоді я зрозумів, що це, мабуть, уже не жарти. Тим паче я побачив, як він завдав ударів ножем учительці. Саме тоді, здається, я вперше помітив, що у нього може бути ніч. Хоча, не знаю, у мене ще залишалися думки, що він пластиковий. У той момент він, здається, уже здався, але я не був у цьому впевнений. Тому для безпеки прикривався дошкою і намагався із ним розмовляти. Коли мені вдалося налагодити контакт, він попросив про допомогу. А якщо коротко, то дійшло навіть до того, що він хотів, аби його обійняли.
1: І так в скруті навіть дійшло до того, що хотів, щоб його притулити.
0: У певний момент 15-річний підліток, за словами директора, ніби від чогось відключився. Він припинив нападати і почав просити вибачення. Лише через деякий час Кшиштоф Охманський усвідомив, що нападник – це випускник його школи. І додав, що під час навчання хлопець не створював серйозних проблем.
2: Єдина проблема полягала в тому, що він неохоче ходив до школи, мав певні індивідуальні умови навчання. Але ми досягли певного успіху у виховній роботі, і що у 8 класі нам вдалося вмовити його їздити на екскурсії. Він був у шкільній почесній варті зі знаменом, і це був усміхнений хлопець із ямочками на щоках. Агресії в ньому не було видно, принаймні у нього точно.
1: Хлопак такий усміхнений, з довками. Не було видати агресії. У нього, напевно, ні.
0: 15-річний підліток, який вбив шкільну прибиральницю в Лещедулі новинах поблизу Вишкова і поранив вчительку і директора, потрапить до спеціального закладу для неповнолітніх. Це рішення ухвалив сімейний суд у Вишкові. Тепер з хлопцем працюватимуть судові психіатри. На тлі цих подій польська поліція почала перевіряти інші сигнали про можливі напади. 9 жовтня правоохоронці повідомили про затримання 13-річного учня із Томашова-Любельського. У класному чаті він написав, що прийде до школи, атакуватиме учнів ножем. Поліцейські встановили його особу, вилучили комп'ютер, телефон. В іншому повідомленні поліція Варшави зазначила, що перевіряє погрози і заклики до злочинів, які з'являються в інтернеті, і застерегла, навіть повідомлення, які автор називає жартом, можуть мати серйозні правові наслідки.
2: Ми постійно наголошуємо на цьому. Йдеться переважно про дітей, тому тут так важливо є відповідальність перед сімейним оточенням. Я не хотів би зараз говорити про те, яка відповідальність загрожує цим дітям, адже йдеться справді про безглузді жарти. Саме тому ми хочемо проводити просвітницьку роботу, щоб молоді люди усвідомлювали наслідки і більше не опинялися у таких крайніх ситуаціях, які можуть призвести до кримінальної відповідальності. також і справді працюємо із молоді, і сьогодні вона певною мірою потребує нашої допомоги, адже перебуває в інтернеті без належного

0: контролю.
1: Потребує дійсно нашої допомоги, бо без контролю в цій сіті дійсно функціонує.
2: Відреагували і на національному рівні. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що до заходів із забезпечення безпеки в школах залучили понад 24 тисячі поліцейських. Перевірили понад 15 тисяч навчальних закладів і затримали 19 людей. Водночас у відомстві наголосили, що наразі немає переконливих доказів, що напади в Остроленці поблизу Вишкова і ймовірний напад, якому вдалося запобігти в серпці, були скоординовані між собою. Як повідомив на спеціальній прес-конференції, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, в більшості випадків йшлося про безвідповідальну поведінку молодих людей. Він наголосив, що останні напади на школи в Мазовецькому воєводстві між собою не пов'язані. Можливі зв'язки будуть предметом розслідування.
0: Затримано 19 людей, з ними проводять відповідні процесуальні дії, однак після допитів і доставлення до поліції з'ясовується, що у більшості випадків ведеться просто про безвідповідальну поведінку молодих людей. Поліція присутня у всіх школах і станом на 12-ту годину перевірено 15 тисяч навчальних закладів. Це заходи, які триватимуть доти, доки не буде повністю з'ясовано всі обставини та усунуто усі сумніви щодо небезпечних подій останніх днів. Жодних компромісів тут не буде. Дуже прошу вас керуватися виключно перевіреною інформацією. Якщо у вас є будь-які сумніви або ви хочете щось перевірити, звертайтеся до поліції та офіційних державних органів. Якщо маєте інформацію, яка свідчить про можливість небезпечної події, негайно повідомляйте про це. І завдяки таким повідомленням буде затримано 19 осіб. У більшості випадків, повторюся, йдеться про безвідповідальну поведінку. І ще раз хочу наголосити, наразі немає жодних переконливих доказів того, що ці три випадки, три трагічні ситуації у Вишкові, Остроленці та невдалу спробу нападу в серпці були пов'язані між собою. Ми також не маємо підтвердженої інформації про так званий челендж. Повідомлення про те, що нібито існує такий виклик, наразі не підтверджується зібраними матеріалами. Однак поліція продовжує розслідування. Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю продовжує досліджувати вилучені носії інформації. Але станом на сьогодні немає жодних даних, які підтверджували би, що ці троє, двоє фактично нападників і одна людина, яка лише потенційно могла скоїти напад, контактували між собою.
3: Двох справців фактично єдин потенціальний за собою ще контактував.
2: Окреме занепокоєння викликають повідомлення про небезпечні предмети, які діти приносять до навчальних закладів, і про погрози, що ширяться в мережі. Польські правоохоронці закликають не ігнорувати ці сигнали, але й не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка може посилювати тривогу серед учнів, батьків і вчителів. За кожним повідомленням про можливу загрозу, наголошує поліція, мають стояти перевірка фактів і належна реакція служб. Поліція перевіряє повідомлення в інтернеті про небезпечні дописи, що стосуються шкіл. На цей момент надійшло щонайменше 20 таких повідомлень. Переважно це були погрози нападами на навчальні заклади. Головний комендант поліції Марек Боронь заявив, що правоохоронці працюють над тим, аби запобігти таким подіям.
4: Очевидно, прошу з нами сконтактувати. Ми напевно зробимо.
0: Звісно, просимо звертатися до нас. Ми обов'язково все організуємо так, щоб дитина не почувалася ніяково чи не відчувала загрози через те, що грає в інтернеті або користується мережею, але помітила користувача, який поширює небезпечний контент.
4: Те трещі керує невластивий спосіб.
2: Через погрози нападами по всій Польщі закрили 59 шкіл, переважно в Мазовецькому воєводстві. Представники освітньої влади закликають приділяти дітям більше часу. Останні події у школах свідчать про необхідність розмовляти з дітьми, нагадує західнопоморський куратор освіти Павел Польчинський, і каже, що варто стежити за активністю дітей в інтернеті.
5: Просьба до родичів, щоб через цей...
0: Прохання до батьків упродовж майбутнього часу на вихідних поговорити зі своїми дітьми. Просто використати цей час для спілкування, зміцнення стосунків, приділіть їм більше уваги під час спільного перегляду фільму чи сімейної прогулянки. Звертайте увагу на те, що відбувається, чим учні і діти займаються у соціальних мережах та інтернеті, що роблять у другій половині дня, коли часто зачиняються у власній кімнаті. Варто цікавитися, який контент мають переглядати в інтернеті, чим займаються та і з ким спілкуються.
5: Варто звернути увагу, які трещі переглядають в інтернеті, чим ще займаються, з ким розмовляють.
2: Це підсумки тижня у Польщі. Програма Української служби Польського радіо для закордону. Продовжуємо. Отже, чому підлітки вдаються до агресії? Яку роль в цьому відіграють

0: маскування, соціальна ізоляція, радикальний контент в інтернеті і як медійна увага до таких випадків може спричиняти ефект наслідування. Про це спеціально для програми «Підсумки тижня у Польщі» ми поговорили із Люциною Кіцінською, педагогиною, фахівчиною з запобігання суїцидальній поведінці та засновницею фонду «Життя варте розмови». Вона пояснює, на які зміни в поведінці дітей варто звертати увагу батькам, як говорити з підлітками про насильство і чому важливо не ігнорувати тривожні сигнали. Передусім, каже експертка, варто звернути увагу на те, що до агресивної поведінки, спрямованої на те, аби завдати комусь шкоди чи спровокувати ситуацію помсти, можуть вдаватися люди, чиї важливі психологічні потреби залишаються незадоволеними.
1: До особи, які мають незаспокоєне,
2: йдеться про потребу належати до певної спільноти у визнанні і прийнятті. Тобто це можуть бути діти, які не інтегровані належним чином у своє середовище однолітків, наприклад, у власному класі, які стикаються із відторгненням, цькуванням або ізоляцією. Але це також можуть бути і діти, які не отримували визнання, відчуття приналежності і прийняття у власній родині, а родина тут відіграє першочергову роль. Навіть у підлітковому віці, коли у процесі відокремлення від батьків однолітки починають відігравати дедалі важливішу роль, це не означає, що вплив родини зникає. Він завжди залишається надзвичайно важливим, і ці ситуації однозначно показують нам одне. Цих дітей не помічали, їх не чули, вони не отримали допомоги тоді, коли просили про неї, або коли були готові її прийняти, і саме тому вдалися до такої поведінки. Можна також запитати, чому вони обирають саме насильство. З одного боку, наше суспільне середовище та інтернет-простір переповнені агресивним контентом, який провокує конфлікти і ненависть. Існують радикальні групи, у яких такі ідеї особливо активно поширюються, де страждання молодої людини пояснює тим, що інші її атакували, а отже вона має право їм помститися.
1: Молодої особи є то, що інні тебе заатакували і можеш ще на них одіграти.
0: У Польщі також спрацював ефект наслідування після того, як медіа широко висвітлили випадки агресії в школах, каже експертка.
1: Попросту інші особи, які там не улягали психоманіпуляції,
2: інші люди, які не зазнавали психологічних маніпуляцій чи радикалізації на закритих форумах, просто побачили цю інформацію і вирішили, що це теж спосіб дії, до якого вони можуть вдатися. Ми говоримо про соціальне моделювання, про наслідування, і саме тому тут важливо, так висвітлюючи ці події, не зосереджуватися лише на масштабних стражданнях, які вони спричиняють, і не обмежуватися самими повідомленнями про інциденти. Важливо також підказувати, що ми можемо зробити, аби усі почувалися безпечніше, і як говорити про це все це з дітьми, щоб переконати, що наша дитина не почне копіювати таку поведінку.
1: Щоб мати певність, що наше дитя не почне копіювати таких заховань.
0: Інциденти, які сталися цього тижня, каже Люцина Кіцінська, були зумовлені саме ефектом наслідування. Тобто молоді люди, які відчувають фрустрацію, чиї потреби залишаються незадоволеними, бачать, що можна вдатися до подібних дій, тоді про неї говоритимуть. І нарешті почують, вона отримає визнання. Адже увагу медіа можна сприймати як своєрідне визнання. І з іншого боку, масштабне висвітлення цієї теми та увага, якої приділили великі медіа, також може створювати враження, що йдеться про масове явище, наголошує експертка.
2: Нагадаю, що говоримо ми про 3-4 випадки, які, безумовно, є величезними трагедіями. Однак медіа приділяють їм так багато уваги, що вони займають настільки великий простір в інформаційному полі. Наш мозок сприймає це як однозначно масштабніше явище. Адже мозок не сприймає 100 повідомлень про одну подію, як 100 повідомлень про одну і ту саму подію, а радше як 100 окремих подій. І це справді може додатково підштовхувати до дій людей, які відчувають фрустрацію та мають незадоволені потреби. Вони бачать, ніби такі випадки відбуваються масово, і це може провокувати нові інциденти, які медіа знову висвітлюють неналежним чином. Водночас таке інтенсивне суто новини та інформаційне висвітлення цих подій викликає у суспільстві сильне відчуття загрози і загальну пригніченість. Виникає враження, що незабаром подібне відбуватиметься скрізь. На щастя, сьогодні не сталося жодного такого інциденту. З одного боку, це свідчить про те, що державні механізми працюють, що ми не безсилі і не беззахисні, що держава може вживати конкретних заходів. Наприклад, присутність поліції біля шкіл і всередині них справді дає результати. З одного боку, можливо, свою роль відіграли і заклики, які лунали ще вчора, розмовляти з дітьми,

0: перевіряти, що вони носять у рюкзаках, запитувати, чи самі вони почуваються у небезпеці.
1: Щоб розмовляти з ними о тим, що вони теж саме чують загрожене.
2: Дуже часто саме діти здатні розпізнати потенційного нападника в своєму оточенні, бо вони частіше бачать поведінку своїх однолітків, ніж навіть батьки цих дітей чи вчителі. Однак не потрібно втрачати пильності, бо можливі нові випадки наслідування агресивної поведінки, каже Люцина Кіцінська. Водночас тепер потрібно подбати і про власний психологічний стан, і про стан своїх дітей, відновити відчуття безпеки і внутрішньої рівноваги і для себе, і для дітей, говорить вона.
1: Діти, ponieważ część z nich też przez tą
0: частина дітей через цей інформаційний шквал також може бути дуже емоційно дестабілізована. Вже зараз відчувати сильний страх, стрес або напруження, але стресові реакції можуть виникнути із запізненням через кілька днів або навіть через 1-2 тижні. І тому важливо і надалі уважно ставитися до потреб дітей, підказувати їм, що ми відкриті до розмов, і передусім заохочувати їх розповідати нам про всі тривожні сигнали, дописи у соціальних мережах, повідомлення в групах, в чатах, незвичну та підозрілу поведінку однолітків під час особистого спілкування. Такі ситуації трапляються досить часто, але діти нерідко нікому про них не розповідають. З одного боку, вони не хочуть доносити на інших, а з іншого не хочуть створювати комусь проблеми, а іноді просто й думають, що все це лише жарти. Однак події останнього тижня показали нам, що краще відреагувати і переконатися, що це був жарт, аніж промовчати. Краще повідомити про те, що відбувається, а служби вже перевірять, чи це справжній сигнал небезпеки, чи, можливо, справді чийсь дурний жарт. Це краще, ніж допустити трагедію, а потім казати: «Ми думали, що він просто жартує».
1: Появляється та рефлексія: «Ми думали, що він тільки так жартує».
2: То на що варто звертати увагу? Чи є якісь ознаки, які прямо свідчать, що з дитиною щось не так? Адже, як каже експертка, ми часто не звертаємо достатньої уваги на власних дітей, думаємо, що з ними все гаразд, а самі зайняті роботою, інтернетами, телефонами. Діти залишаються самі по собі, ми просто пропускаємо важливі моменти. Тож, які перші ознаки можуть сигналізувати про те, що щось відбувається не так?
0: Насправді ми повинні звертати увагу на будь-які зміни в поведінці дитини. Водночас для багатьох батьків це може бути складно, адже вони не завжди знають, як дитина поводиться зазвичай. Наші сімейні шляхи досить часто розходяться. У батьків є власні справи, проблеми, обов'язки. Вони нерідко потрапляють у пастку ілюзії, що якщо дитина нічого прямо не сигналізує, то у неї все чудово і що вона добре справляється сама. Але якщо дитина переживає труднощі чи проблеми, вона цілком природно може не хотіти їх показувати. Те, що зараз неодмінно має привернути нашу увагу, це, наприклад, ситуація, коли ми хочемо поговорити про те, що відбувалося, пояснюємо дитині, наскільки важливо розповісти нам про стосунки в класі, а вона всіляко уникає цієї розмови. Адже ми запитуємо про стосунки саме для того, щоб поговорити, з'ясувати, чи почувається наша дитина у безпеці. Але під час такої розмови може виявитися, що і сама наша дитина становить певну загрозу для однолітків, оскільки не почувається прийнятою, не інтегрована в колектив і висловлюється про своїх ровесників дуже негативно, категорично і критично. Вона може говорити, що вони дурні, ні на що не здатні і мають неправильні погляди.
1: Вони сон глупі, що на нічого не надають, що мають злі погляди.
2: Доволі часто, каже експертка, люди, чиї погляди починають радикалізуватися, самі відкрито демонструють їх своєму оточенню. Вони настільки переконані в правильності власних ідей і тверджень, що хочуть повідомити про них всьому світу, і тому треба звертати увагу на те, що говорять наші діти, а не відмахуватися від цього, вважаючи, що це просто такий вік, каже Люцина Кіцінська.
1: То власне мусить бути дуже екстремальний осуд.
0: Якщо дитина висловлює дуже радикальні судження і тези, не варто пояснювати це лише юнацьким максималізмом. Це може призвести і до агресивної поведінки. Якщо дитина висловлює гомофобні чи ксенофобні погляди, говорить, що більшість людей ні на що не здатні, що вони дурні, нічого не розуміють, і лише вона все розуміє, не списуйте це на підліткові фантазії. Просто поговоріть із дитиною про те, чому вона так думає. ними. Звісно, нашу увагу також може має привернути небажання показувати, що дитина носить у рюкзаку, або небажання пускати батьків до своєї кімнати, щоб вони могли побачити, що там відбувається. І ще один сигнал, коли молода людина проводить дуже багато часу в інтернеті, але не хоче розповідати, з ким там спілкується і чим насправді займається, не допускає батьків до цієї частини

0: свого життя, навіть коли ми намагаємося поговорити про це у зв'язку із подіями останнього тижня. Такі розмови цілком виправдані, тому я закликаю батьків їх проводити. Це не означає, що ми обов'язково почуємо від дитини щось жахливе і одразу вирішимо, що вона ось-ось почне комусь завдавати шкоди через психологічні маніпуляції або тому, що її думки пішли у небезпечному напрямку. Але така розмова може допомогти нам побачити дитину разом із її проблемами, труднощами і тривогами. Вона також може розповісти про небезпеку, яка існує в її оточенні, і такі загрози ми завжди повинні перевіряти. Не самостійно, як батьки, а звертаючися до відповідних служб, повідомляючи поліцію та підтримуючи контакти зі школою. Зараз дуже важливо зміцнювати у дітях відчуття, що вони можуть на нас покластися, що їм важливо ділитися із нами своїми підозрами і міркуваннями про те, що відбувається навколо. Адже бездіяльність, зрештою, може призвести до того, що хтось постраждає. Краще перевірити інформацію і переконатися, що вона неправдива, аніж вирішити, що це жарт або просто пусті слова, а потім відчувати величезні докори сумління.
1: Таке гадання, ну а потім мати дуже дуже вижуте сумління.
2: До слова, 8 жовтня Сейм Польщі ухвалив поправки до закону про надання послуг електронними засобами зв'язку, які називають другим цифровим законом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав якнайшвидше ухвалити положення, які мають допомогти в боротьбі з мовою ненависті та насильством в інтернеті. Першу версію цих положень президент Кароль Навроцький ветував у січні. Тоді президент пояснив своє рішення занепокоєнням щодо свободи слова та ризиком запровадження неконтрольованої цензури в польському інтернеті. Остання хвиля насильства в школах і тривожний контент, який публікують молоді люди, можуть бути частиною дій, пов'язаних із гібридною війною, вважає заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш не виключив російського сліду в цій справі, каже вона. Сьогодні гібридна війна полягає в актах диверсії, спробах дезінформації, наголошує заступниця міністра в ефірі ТВП-Інфо.
3: То, що відбувалося вчора вечором, коли...
0: Те, що відбувалося вчора ввечері, коли тисячі польських батьків замислювалися, чи буде сьогодні безпечно у школах, безумовно, було спричинено хвилею дезінформації та певною панікою, яка виникла в інтернеті. Я й сама вчора отримувала такі повідомлення. Сьогодні служби активно розслідують цю ситуацію, зокрема ті, що співпрацюють із Міністерством національної оборони, а також війська кіберпростору. Що стало причиною? Чи йдеться просто про паніку, яку посіяли? Чи є в цій історії також якийсь східний слід?
3: Чи є в тим всім теж якийсь слід зі Сходу?
2: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Продовжуємо програму. Ще одна тема, яка мала би зацікавити наших слухачів. Веймарський трикутник має подати дуже чіткий сигнал про співпрацю заради миру у Європі. Про це заявив маршалок Сейму Володимир Щажастий після зустрічі голів парламентів Польщі, Німеччини, Франції, а також голови Верховної Ради України. Володимир Щажастий звернув увагу на значення зустрічі Веймарського трикутника на рівні голів парламентів під час спільної прес-конференції на оголосив, що треба дбати про те, що забезпечує нам безпеку, мир і партнерські відносини зі США, Китаєм та Індією. І додав, що разом ми становимо силу проти Росії.
4: То наше спотканні również świadczy o
0: наша зустріч також свідчить про спокій, про який ми хочемо сказати усім суспільствам. Усі проблеми, які виникають і ще виникатимуть, ми будемо розв'язувати спільно. Ми знаємо, що хочемо робити, і будемо робити це розумно, зважено, не залякуючи суспільство. Адже наше завдання не лякати людей, а повертати їм спокій і відчуття безпеки.
4: Тільки віддавання так направде спокою і віддавання безпеки.
2: Маршалок польського сейму також подякував Руслану Стефанчуку за участь у зустрічі. Жорстока правда полягає в тому, що Україна дає європейським країнам і світові час, аби підготуватись до різних ситуацій, сказав він. І додав, що завдяки цьому західні держави будуть у більшій безпеці.
4: Завжди мовлю то, що якщо ходжу Україна,
0: я завжди кажу, коли йдеться про Україну, ми допомагаємо грошима та зброєю, а Україна платить за це найстрашнішу ціну, ціну крові. Якщо хтось цього не бачить, то він або сліпий, або дурний. Про це потрібно говорити прямо. Я підтримую вступ України до Європейського Союзу і надалі буду підтримувати Україну у цьому питанні.
4: До Унії Європейської і буду вспірав України в цій справі.
2: Голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве наголосила, що в п'ятницю голови парламентів обговорювали не лише подальшу співпрацю і підтримку України, а й запобігання

0: втручанню Росії в демократичні та виборчі процеси у Європі і боротьбу з дезінформацією. Очільник Бундестагу Юлія Кльокнер наголосила, що країни Веймарського трикутника незмінно підтримуватимуть Україну, бо, за її словами, саме в Україні вирішується, якою буде ситуація у Європі. Ну, а голова Верховної Ради України наголосив, що на 5-му році повномасштабної агресії Росії український народ продовжує боротись, зокрема, завдяки своїм партнерам. Він подякував народам Польщі, Франції, Німеччини за підтримку України, а також усім іншим, хто їй допомагає. Ну, а це була програма. Ну, а це були підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Працював над ними Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
1: Ви слухаєте нашу україномовну програму із Варшави. Продовжуємо її іще однією передачею від Лариси Задорожної.
2: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», і я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимемо про таке. Зима для України. Як вберегти енергетику від російських атак? Польща посилює кордон з Україною, якої ескалації очікують у Варшаві. Нові умови, що Єврокомісія пропонує Україні для вступу до Євросоюзу. А тепер деталі. Президент США Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним про відновлення постачання російського дизельного пального на світові ринки та оголосив про тимчасове послаблення санкцій. У Києві це назвали подарунком Кремлю, а рішення Вашингтона викликало нові запитання щодо єдності західних союзників України у протидії російській агресії. За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизпального, ще 500 тисяч тонн у листопаді, а згодом обсяги постачання мають зрости. Американський президент пояснив рішення необхідністю знизити ціни на пальне, які різко зросли на тлі загострення ситуації на світових енергетичних ринках. Однак для України принциповим є інше. Рішення ухвалили без попередньої домовленості про припинення російських ударів, деескалацію війни чи інші поступки Москви. Президент України Зеленський різко розкритикував домовленість Трампа з Путіним. На його думку, послаблення санкцій без тривалої та взаємної деескалації демонструє слабкість Заходу і може посилити можливості Росії продовжувати війну. Окреме обурення в Києві викликав момент оголошення про угоду. У Майамі саме тривали переговори за участю американських, українських, європейських представників, присвячені завершенню війни. В інтерв'ю Axios Зеленський заявив, що українська сторона почувалася використаною як своєрідна ширма для американсько-російської домовленості. Він назвав такий підхід несправедливим щодо партнерів. Тим часом Росія продовжує знищувати українську енергетику. Жодного дня не минає без варварських атак. Яка зима попереду? Про це я поговорила із Олександром Харченком, директором Українського центру дослідження енергетики. Що зараз в Києві, чи там, де ви знаходитеся, яка ситуація в результаті тих ударів, які Росія знову нанесла напередодні по Україні?
3: Знаходжуся в Києві. Ситуація важка, але контрольована, тобто для нас тут немає нічого нового в цих ударах. Вони відбуваються давно і стабільно. Тому сказати, що якось воно відрізняється від звичайної ситуації, зараз доволі складно. Велика кількість ударів сконцентрована зараз на електричній інфраструктурі, мережах, перш за все, електричних, і це певні складнощі теж створює. Статистика каже нам, що в серпні і вересні відбулося десь приблизно по 150 ударів по критичній інфраструктурі саме Київського регіону, перш за все. Московити старанно намагаються перервати зв'язок Київського енергетичного вузла з загальною мережею. Оскільки в Києві зараз не працює практично власна генерація, вона була сильно пошкоджена, майже знищена в січні-лютому 26-го року, коли ми не мали балістик, антибалістичних перехоплювачів, і удари наносилися балістичними ракетами саме по потужностях, генеруючих внутрі Києва, то Київ для того, щоб закрити своє споживання, яке доходить до 1,8 гігавати електрики взимку, і зараз десь 900 мегават, 1 гігават споживає Київ, то щоб закрити це споживання, треба закачати в Київ велику кількість електрики. Оскільки ці масовані удари постійно фокусуються саме на станціях Укренерго, на високовольтних підстанціях,

0: вдалося накопичити певну кількість пошкоджень, а паралельно відбувається, завершується ремонтна кампанія місцями. І зараз наклалися ці два фактори, коли місцями високовольтні мережі відключені для того, щоб завершити сховища, для того, щоб завершити налаштування певних видів обладнання, а місцями атаки принесли свої результати, це теж об'єктивно, там тільки в одну підстанцію прийшло кілька десятків ракет за останні півтора місяці і балістичних, і намагань там вразити її крилатими ракетами. І одна з ключових підстанцій, яка забезпечує електрику для Києва, зараз суттєво пошкоджена. Ведеться робота по відновленню, і якщо нові атаки не будуть достатньо успішними, або не будуть хоча б такими ж масованими, то десь протягом 3-4 тижнів Київ отримає знов нормальне живлення. Але, чесно кажучи, ми не розраховуємо на такий сценарій, і останні місяці постійно йде попередження для людей, для того, щоб вони розуміли, що під такими масованими атаками без обмежень електрики ми, на жаль, зиму проходити не будемо. Точно будуть обмеження. Всі до них готувалися, всі розуміли, що вони будуть.
1: Чи користується зараз Україна підтримкою енергетичною з боку країн-сусідів? Ну, тобто, чи надходить електроенергія з, ну, може, навіть з Польщі, Румунії? Яка ситуація тут?
0: Не потребуємо зараз генерації Європейського Союзу для того, щоб балансувати енергосистему, ми маємо достатньо саме генеруючих потужностей. Більш того, всі ці останні три місяці Україна експортує електроенергії більше, ніж імпортує, тобто ми нетто-експортери доволі суттєвий. Це спричинено, перш за все, профіцитом від великої кількості сонячної генерації, встановленої вночі часом атомна генерація в профіциті. Тому ми зараз більше експортер, і саме генерація в нас сьогодні, коли ми з вами говоримо, вистачає. На жаль, саме пошкодження високовольтних мереж в Київському регіоні створюють ту ситуацію, коли північ України, північний схід України, включно з Києвом, має певні складнощі з транспортуванням, перш за все, електроенергії. Всі опалювальні потужності готові до сезону. Захищені, наскільки можливо було їх захистити. Ми зустрічаємо цю зиму точно значно більш готовими до намагань московитів вразити наші системи опалення, ніж це було рік тому. Масштаби підготовки тільки там в Києві, вони кратно були більшими, ніж середня підготовка навіть у військовий час. Тобто, скажімо, якщо казати про масштаб в Києві, то в середньому Київ 25-го року чи там 24-го року витрачав до 2 мільярдів гривень на підготовку до сезону. Цього року вже витрачено 16 і буде витрачено ще. І метою цього є саме убезпечення систем водопостачання і систем опалення від того, щоб вони не виключалися, коли є якісь регіональні обмеження в постачанні електроенергії, коли є аварійні відключення. Тобто головний фокус саме на тому, щоб забезпечити роботу теплової і водопостачальної системи. Ми так для себе називаємо цю концепцію «темно, але тепло», тому що прожити без електрики цілком реально, ми це вже на практиці знаємо. Прожити без опалення, водопостачання і каналізації велике місто не може.
1: Чи полює зараз Росія за атомною енергетикою, і чи це полювання, ну я не знаю, мабуть, все ж таки прямо по атомним станціям ні, але якого характеру це може бути полювання в зиму, яка ось наближається?
0: Ну, вони постійно б'ють по високовольтних підстанціях, які, власне, відповідають за вивід електроенергії з атомних станцій. Дійсно, ви праві, ударів по самих атомних станцій, щонайменш поки що, не наносилося. Але постійно відбуваються удари саме по високовольтних підстанціях, які виводять електроенергію з атомних станцій. Там, безумовно, є захист, там, безумовно, зроблено багато для того, щоб максимально ускладнити ворогові відключення цих атомних електростанцій від мережі. І поки що вони успіху жодного не мали.
1: Польща укріплює кордон з Україною, Петріот, нові військові частини та бригада безпілотних систем. Польща різко нарощує військову присутність на Люблінщині. Варшава також змінює правила застосування сили біля українського кордону. Що стоїть за цим посиленням? Підготовка до тривалої російської загрози, страх перенесення війни на територію НАТО чи поступове формування нового оборонного поясу на Сході?

0: Польщі. І наскільки далеко Варшава готова зайти у захисті власного неба, якщо загроза летить з боку України? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що обговорюється питання збивати російські дрони і ракети ще над територією України і не дозволяти їм залетіти на територію Польщі. Але це питання обговорюється. І все це ми проаналізували з Олександрою Іванюк, політологиною, викладачкою Варшавського університету, та Олександром Палієм, українським політологом. Дві дуже такі значимі події зараз відбуваються. По-перше, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що країна розмістить додаткові системи Петріот, окрім нідерландських, які вже є, біля головного логістичного хабу, який знаходиться, як ми розуміємо, в Жешові. Це буде таке прикриття. А інша історія, наступного тижня у Варшаві на безпековому форумі чекають верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерала Гринкевича. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. І, власне, Гринкевич представить стратегію перемоги. Ось так формулює НАТО навіть якийсь такий план, про що йдеться, дізнаємося наступного тижня. От, пані Олександро, так все ж таки, чи є надія? Сікорський сказав про те, що очікуються рішення якісь, що є така ідея. Є надія на цю ідею?
1: Є надія, тим більше, що ми можемо побачити, прослідкувати, як від початку повномасштабного вторгнення змінювалися межі можливого. Колись здавалося, що закрите небо над Україною було неможливо. Військові технології розвиваються надзвичайно швидко. Нам важко передбачити, яка ситуація буде в цій сфері навіть за кілька місяців, не кажучи вже за кілька років. В Польщі дискусія дуже активно ведеться. Я не виключаю, що в певний момент це рішення може дійсно бути ухвалене. Але нам важливіше, на мій погляд, побачити загальний тренд. А загальний тренд такий, що Польща намагається створити новий оборонний пояс. Вона готується до тривалого перебування в так званій сірій зоні поміж війною і миром. І тому відбуваються зараз речі вже в пришвидшеному темпі, але інфраструктурні, логістичні, такі, які розраховані на тривалу присутність. І мені здається, що це важливо.
0: Нагадаю, що з 1 жовтня Польща змінює правила, навіть якщо не бачить, але розуміють, що щось летить, вони мають право збивати ці об'єкти і не чекати якихось команд чи щось там є загроза, збиваємо. Така логіка. Колись говорили, що Польща – це адвокат України, але це більше йшлося, коли про Євросоюз. Зараз ми про це ще будемо говорити. Ситуація змінюється з цим. А чи можна сказати, що в безпековій сфері Польща залишається адвокатом України?
1: Абсолютно. Польща має і Україна мають спільні інтереси в безпековій сфері. Їх найбільше єднає, власне, ця безпекова сфера. Розділяє те, про що ми будемо говорити, можливо, пізніше, про історичну пам'ять, про інтереси в сільському господарстві або загальному економічні інтереси. Натомість безпека є спільним знаменником, і вона залишається спільним знаменником. І навіть попри кризи у польсько-українських стосунках, ми бачимо рух в напрямку співпраці, в напрямку збільшення і покращення ефективності польсько-української співпраці, і вона ці кроки демонструють це.
0: Питання до Олександра Полія. Як ви вважаєте, чи не продовжиться ця тактика адвокації Польщею України в сфері безпеки? Ну і власне про те, що чи є надія колись, що може все ж таки збивати не територію Польщі, а на територію України, щоб ракети, дрони не долітали на територію Польщі?
2: Це рішення справді має бути НАТО, не єдиної Польщі, тому що Польща таким чином втягується в конфлікт. От і ну, як певна сторона, а й підтримуюча України. Якщо НАТО це схвалить, то я думаю, що Польща б це робила б з задоволенням. Це б додало і безпеки, і досвіду її пілотам, досвіду її засобам ППО, працівникам засобів ППО. Я думаю, що потрібно якесь колективне рішення НАТО, але його швидше за все не буде, тому що НАТО – це майже 30 країн. Я думаю, що достатньо важко буде це пролобіювати, це рішення, це більше розмови. Хоча на якомусь етапі, коли, наприклад, не дай Бог, Росія атакує сам НАТО, то тоді вже, звичайно, цей механізм включиться на повну. Тоді будуть працювати і нам допомагаючи, і собі допомагаючи, і ми будемо їм допомагати, відтягуючи, так би мовити, на себе ворога.
0: Є польська політика і є українська політика. Чи завжди мудро

0: З обох боків поступали, якщо говорячи про відносини.
1: Беручи участь протягом багатьох років в польсько-українському діалозі, я доходжу до висновків, що найбільш ефективним є така стратегія, щоб кожна сторона все ж таки дивилася на те, які вона робить помилки, а не звинувачувала іншу сторону, і тут брак уваги. Україна дуже часто недооцінювала важливості для Варшави стратегічного партнерства, що Київ дивився аж так далеко на захід, але теж брав під увагу Варшаву. Приїжджав туди, мав набагато більш солідні стосунки, брав під увагу польську вразливість до деяких тем, чутливість, яка все ж таки нікуди не зникла, і вона не взялася на рівному місці. Є багато чинників, які обумовлюють те, що поляки мають свої претензії. Звісно, питання, чи варто ці претензії зараз ставити на перше місце, і багатьма українцями це, власне, і сприймається як ніж у спину в момент, коли Україна найбільш ослаблена. Але якщо розділити ці питання, покласти їх до різних кошиків, а не до одного, теж звернути увагу на те, що дипломатія Зеленського, яка не лише в керунку Варшави просідає, а й в багатьох інших керунках, тут багато роботи. І я думаю, що ми і українці, і поляки можемо висновки зробити для себе. І навіть заризикую твердження, що після такої кризи, яка настала цього літа, ми бачимо вже деякі кроки в правильному напрямку, як з боку України, так і з боку Польщі. Ми маємо набагато більше уваги Києва до Варшави на інституційному теж рівні, на рівні політичних декларацій, на рівні візитів, на рівні риторики. І ми маємо багато хороших позитивних сигналів з боку польських політиків стосунку до України.
0: Я додам тільки, що напередодні розпочалися розкопки, ексгумації, пошукові роботи на території Польщі, в селі, де жили українці. Власне, цей план існує, це теж якби плюс в ту історію, яку пані Олександр сказала. Але питання до Олександра Палія. Повертаючись до безпекового моменту, все ж таки, от стратегія перемоги, яку представить Гринкевич, ми знаємо, за інформацією Української правди, вже є стратегія війни, тобто погляд війни від генерального штабу, який надійшов до РНБО. Наскільки це важливо взагалі мати як НАТО, так і Україні такі плани? І я так розумію, чи є тут місце Польщі теж?
2: Звичайно, Польща є це ключова країна на східному фланзі НАТО. Через неї забезпечується в тому числі транзит до держав Балтії. А Балтійське море нещодавно стало фактично внутрішнім, де-факто внутрішнім морем НАТО. Тобто ключовий регіон, який може одразу миттєво заблокувати і російську торгівлю, і взагалі вихід російського, будь-яких російських військово-морських можливостей в Балтійське море. Тому, звичайно, що роль Польщі в цьому величезна, але також дуже важливу роль, на жаль, в останній час грає ядерна складова, тобто співпраця з ядерними членами НАТО, з Сполученими Штатами, але також з Францією і з Великою Британією. Мені здається, що зараз в Європі складається якийсь такий кістяк країн, які готові значно більше вкладатися в оборону, ніж решта. І мені здається, що Польща серед них, тому що Польща була і розділена свого часу тричі, та навіть чотири рази. Четвертий розділ Польщі також був радянсько-німецький. Драматичну історію має країна. Я думаю, що уроки певні зроблені польським суспільством, польською політикою. Тому роль Польщі, вона в цих розкладах величезна, і я думаю, що такі поява таких проєктів свідчить про те, що НАТО дає дуже вичерпний, таку відповідь, намагається дати вичерпну відповідь Росії на всілякі її провокації, щоб створити розуміння у Росії, що краще ці провокації не організовувати. Величезна є проблема в тому, що на Заході говорять про те, як зупинити Росію, але не говорять, як перемогти. Не те, що не говорять, вони повинні це розуміти. Можливо, в публічній сфері це й не потрібно. Але мені здається, що бракує такого розуміння сенсу довготривалої перемоги.
0: Єврокомісія пропонує пакет змін до правил ЄС, щоб мати змогу прийняти нових членів, зокрема Україну. Але в той же час пропонує особливий режим обмежень для українського сільського господарства. Ці пропозиції пролунали цього тижня у Брюсселі. І наступного тижня Єврокомісія планує затвердити умови вступу нових членів до Євросоюзу. І це стосується не тільки України. Про всі ці зміни говоримо із Тарасом Мишляєвим, політологом, директором з науково-дослідної роботи громадської організації «Міжнародний дипломатичний альянс». У нас два приводи, насправді, поговорити з вами. Єврокомісія пропонує пакет змін до правил ЄС, щоб мати змогу прийняти нових членів, зокрема Україну, але в той же час пропонує

0: Особливий режим обмежень для українського сільського господарства. Ну і друга, мені здається, революційна така новина. Вперше за 8 років до України приїхала військова рада НАТО, представники 32 країн. Ну, почнемо з Єврокомісії, вступу України до ЄС. Наступного тижня має бути рішення Єврокомісії офіційне. Вже відомо, що є пропозиції обмежити якісь сфери для України. Про що йдеться?
1: Треба почати з того, що якщо вже є пропозиції, це вже добре, так? Тому що коли були просто нам казали, Україні казали, що ми вас приймемо, ви реформуєтеся, ви там вдосконалюєте своє верховенство права, ви там якось економіка і так далі. Коли казали просто ми вас приймемо без якихось обов'язків, так? То це було зрозуміло, що колись там якось воно буде. А коли кажуть, дивіться, ми розглядаємо можливість прийняття і проблеми будуть тут і тут і тут, то це дуже хороший сигнал, тобто вони дійсно бачать Україну членом. Тобто Україна має бути готова до вступу, так? І Євросоюз теж має бути готовий до вступу. Тому що теж були такі розмови раніше, що Євросоюз має сам реформуватися, перш ніж прийняти таке велике тіло, як Україна, так, з такою великою територією, з таким великим населенням, економікою і так далі. Тому я вважаю, що це позитивний сигнал, що ці розмови починаються. Це, що є обмеження, це не є якийсь винятковий такий приклад України, тому що Польща, коли вступала, вона теж мала обмеження, там до 7 років доступу до ринку праці, так, теж були доступи, дотації на сільське господарство теж були, там 7 років, мені здається, теж поки вони дійшли до, чи 9 років, поки вони дійшли до 100% фінансування.
0: А зараз 15.
1: Ну, так теж вступають цікаві країни, так, а в Україні теж війна. Ну, питання складніше, ніж це було, наприклад, в 2004 році, коли 10 країн приймали, так, плюс теж питання, оце обмеження в праві голосу, якби, чи праві блокування, теж надзор над системою, тою правовою системою країн, тому що, подивіться, хто разом з Україною, Молдова, Чорногорія, Албанія, так, тобто, ну, не самі передові країни в світлі права, так, європейського. Тому треба цих, якби, упорядочити ті системи правові і економічні і так далі цих країн під Європейський Союз. Ну і теж Європейський Союз має якось теж зрозуміти, як він буде їх приймати. Україна, вона не до кінця теж готова, якби, економічно, політично і так далі, правда? Є питання до верховенства права, до корупції, так? Є питання до, ну, аграрний сектор, це теж, якщо ми говоримо про аграрний сектор, питання, як воно виглядає в Європі. В Європі це малі підприємства, це сімейного типу, фермерські підприємства. В Україні, як виглядає сільське господарство, в нас холдинги, так, в нас великі компанії. Тому теж фінансування буде по-іншому виглядати. І теж багато і інших таких важливих аспектів. Тому нам пропонують поступове членство. Тобто Україна буде отримувати доступ до тих чи інших політик, чи до тих чи інших можливостей в рамках ЄС, ще не будучи членом. Так? Тобто вони будуть теж дивитися, як відбувається, ну, зміна підлаштування України.
0: В Україні так не вважають, що це позитивний сигнал. Ще на вихідні, коли приїжджав канцлер Мерц, канцлер Німеччини, він там говорили про якийсь особливий статус, і Зеленський заявив, що ніяких особливих статусів не прийме Україна. Офіційник відреагував на власне заяви з Єврокомісії, що ніяких обмежень сільського господарства теж Київ не прийме. Це вже такий глухий кут виходить.
1: Треба пам'ятати, що Мерц на початку року теж казав, що там якийсь специфічний статус для України, що ми приймемо, але він буде членом, але якби таким трошечки ніби в коридорі, так, тобто ми не до всього допустимо. Це була, ну, якби, це трошки інше, ніж те, що зараз пропонують. Але те, що Київ каже, що, ну, ми не готові на неповне членство, скажімо так, і на невизначений період, тому що треба чітко знати, які терміни будуть, так? Тобто, якщо ми говоримо про сільське господарство, які терміни в нас у ці перехідні умови? Якщо ми говоримо про якісь інші сфери, теж які терміни, так? І те, що Україна, і те, що Київ офіційний, якби, не до кінця приймає умови, це означає те, що Київ теж дискутує, так? Тобто це ведуться переговори. І якщо ти приймаєш, акцептуєш позицію другої сторони, ну, то про що далі говорити? Зрозуміло, що Україна теж має, якби, ну, певну свою, якби, не знаю, жорсткість в негоціаціях мати. От, але правда і можливості будуть десь посередині тих позицій.
0: І друга тема – військовий комітет НАТО у Києві. Про що це? Що? Розшифруйте.
1: Можу зробити обережне припущення, що НАТО теж готується, можливо, до якоїсь ширшої співпраці теж з Україною, можливо, теж якоїсь певної інтеграції. Напевно, звертають увагу на те, що, ну, зараз ідуть перемовини, так? Ця ескалація з боку Росії, те, що ніби аналітики говорять, вона може бути таким картою пшеторговою, кажуть поляки, перед можливими переговорами. Тобто ми натискаємо максимально, видно, що ми, якби, Україну дотискаємо, ну, так, якби, подається. Росія хоче здобути собі, якби, сильнішу позицію на переговорах. Можливо, ми йдемо до переговорів, так, і йдемо до якогось логічного завершення, можливо, перемир'я, так, в рамках війни.
0: То тут цікавий якраз ще два моменти. Наступного тижня до Варшави прилетить

говорить командувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алекс Гринкевич. Він буде брати участь у Варшавському безпековому форумі, презентує стратегію перемоги. Так називається цей документ. В той же час, за даними української правди, Генштаб

0: переговорів. Тобто ми, якби вони показують, кожен з сторін показує, що ми готові на любий розвиток подій. Видно те, що Україні дають, Європейський Союз дає до фінансування. Європейські союзники чи якби партнери так дають теж зброю, так то, що можна там знайти наразі в запасах. І Польща активно включається зараз, і там і для наших F-16 дають теж набої. Тобто, це показує, що Євросоюз і країни НАТО, тобто ті партнери, які Україну підтримують, вони готові стояти з Україною до кінця і не готові її наразі віддавати якби Росії. Так, ці всі кроки показують, що Україна має сильне заплече, так, тобто сильну підтримку.
1: На цьому ставимо крапку. Це була програма «Тиждень» і я, Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: Дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо, а для вас працювали звукорежисерка Катажина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Почуємося з вами незабаром. Бережіть себе і до нових зустрічей.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00. 347 реальних людей змогли інфікувати потрібним наративом під час експериментальної інформаційної кампанії в інтернеті дослідники НАТО Стратком. Боти, керовані штучним інтелектом, протягом тижня вкидували потрібну думку в різні спільноти.

0: роботи. Врешті, з 85 тисяч охоплених користувачів, 347 реальних людей і самі стали ретранслювати потрібні меседжі. Результати цього дослідження шокують. Експерти з вивчення дезінформації підтверджують, йдеться про цілі дезінформаційні кампанії, керовані штучним інтелектом, для яких не потрібні жодні дорогі та складні інструменти, лише звичайні на кшталт чату GPT або Gemini. Тобто нейромережа вже сама може вирішувати, скільки і яких їй потрібно ботів для максимально ефективного залучення справжніх користувачів. А потім ця ж нейромережа сама собі може створити цих ботів, а згодом ще й оцінити ефективність та удосконалитись. Уже приблизно за рік-два в мережі ботів буде більше, ніж живих людей. І спродукованого ними контенту, коментарів, думок та дискусій. Вже зараз фахівці, які детально і роками вивчають ботів у Телеграмі, не можуть відрізнити живих людей від ботів. Пекельні борошна і порожні сторінки, за якими ми раніше відрізняли ботів, давно в минулому. Нині боти можуть мати сторінку з історією, родинною легендою і для схожості навіть писати рецепти пирогів, робити людські одруківки, а потім транслювати потрібні замовнику наративи. Чи це вже той самий зомбі-апокаліпсис? Та як ми можемо протистояти цьому у сьогоднішньому випуску?
1: Public Talk. Вітаю. Сьогодні у нас в етері наша регулярна експертка, за що хочу принагідно подякувати, Юлія Дукач. Вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Чи все я правильно сказала, Юлю?
2: Так, все вірно. Вітаю.
1: Інформприводом просити про це інтерв'ю стало дослідження, про яке ви трошки написали у себе в соцмережах, дослідження НАТО Стратком, якщо я правильно формулюю, про ось це комбо ботів і штучного інтелекту, яке ми нині маємо. І я так розумію, що йдеться про цілі системи дезінформації. Чи правильно я формулюю, чи це в мене такі очі через страх великі?
2: Насправді у нас ще немає такого повноцінного словника, щоб це все описувати, але фактично мова йде про поєднання технологій інформаційного впливу через ботів, та через якісь неавтентичну поведінку в соціальних мережах із можливостями агентного штучного інтелекту. Бо зараз, поки ми досліджуємо, в принципі, використання штучного інтелекту для різного втручання і впливу, то більше, наприклад, звертаємо увагу на те, як за допомогою штучного інтелекту ось ці автоматизовані боти вже можуть виглядати як справжні люди. Але проблема набагато серйозніша, бо штучний інтелект може використовуватись не тільки, щоб генерувати текст, більш переконливі коментарі, наприклад. Але штучний інтелект може бути агентним. А отже, сам оцей штучний інтелект може створювати системи, які запускають ці кампанії впливу. Тобто вже не людям треба створювати ботів, які будуть керовані штучним інтелектом, а штучний інтелект може приймати рішення про те, які типи ботів будуть найбільш ефективними в кожній конкретній ситуації запускати цих ботів, модерувати їх, а потім ще й аналізувати результати цієї кампанії впливу і якось її вдосконалювати. Тобто, фактично, мова йде про те, що людина вже майже не залучена в процесі інформаційного втручання та інформаційного впливу. І це доволі песимістична картинка, хочу я вам сказати.
1: Це якийсь просто зомбі-апокаліпсис виходить, що боти самі вже там живуть, продукують ціла екосистема. Мене вразила цифра в цьому дослідженні, що 347 реальних людей, не ботів, а реальних людей, вдалося інфікувати потрібним наративом лише за 7 днів ось цього експерименту, який, як я зрозуміла, робили дослідники НАТО Стратком. Чи можемо ми розповісти про це детальніше, як вони це досліджували і якими інструментами

0: впливали на свідомість живих людей.
1: Так, власне, дослідники зробили дуже потужну роботу. Вони провели ось такий експеримент. Взяли лише доступні на ринку мовні моделі, тобто це якісь комерційні рішення. Вони тестували там і Anthropic Claude, і GPT-модель, і Gemini та декілька інших. Всього взяли 8 моделей, які спочатку перевірили на предмет, чи є у них захист проти експлуатації. Тобто, чи погоджуються ці моделі штучного інтелекту поширювати мізінформацію, якусь хибну інформацію, або якийсь токсичний контент, або контент, який має на меті взагалі нашкодити. І попри те, що той же Anthropic виявився найбільш безпечним, тобто це там, де найменший відсоток ось запитів дослідників модель погодилась виконати, але все одно навіть там невеличкий відсоток там залишався. В той час, як вони взяли модель, яка доступна, знову ж таки, так звана опенсорсна модель, тобто модель, до якої можна отримати доступ і якось вдосконалити, і ця модель погоджувалась там ледь не майже завжди, поширювати мізінформацію, токсичні наративи та якісь маніпуляції. Тобто вони перевірили спочатку ринкові продукти і побачили, що ці ринкові продукти, вони дуже слабко захищені від тих, хто бажає їх експлуатувати для того, щоб комусь нашкодити. І це перший такий небезпечний прапорець, який нам підняли дослідники і автори цього дослідження. А другий, власне, етап – це коли вони взяли ось ці доступні на ринку рішення і доступний на ринку штучний інтелект, який ви можете отримати просто заплативши. Тобто вам не потрібно навіть там мати якусь техніку, сервери, щоб це все розгортати, а вам достатньо просто покласти гроші на рахунок. І вони попросили якраз цей штучний інтелект змоделювати цю цілу кампанію впливу. Вони вигадали певний такий, навіть, до речі, не політичну тему, а, здається, тему, яка пов'язана, скоріше, зі здоров'ям. І вони попросили вже агентний штучний інтелект зробити ось цю кампанію впливу на різних соціальних мережах. І після тижня роботи вони вже ось оцінювали те, наскільки цей штучний інтелект був ефективний. І саме тому вони отримали ось ці цифри про те, що більше 300 реальних людей поширювали ось цей штучний, вигаданий дослідниками наратив, що ті групи, в яких не працювали боти від цього штучного інтелекту, вони теж були схильні там робити репости, поширення. І що насправді за один тиждень роботи ось однієї цієї кампанії впливу вони досягли значних цифр, вони охопили, там, здається, більше 80 тисяч унікальних юзерів на платформі, що насправді не така велика цифра, але абсолютно для новоствореної теми, тобто це тема, яка не існувала, це просто ось щось максимально штучне, це, і всього лише за тиждень, та ще й без залучення людей, це лише працював алгоритм штучного інтелекту, це все одно є результатом. І мені здається, що найбільш тривожне це не самі досягнення, а скільки те, що штучний інтелект може бути не тільки виконавцем, а може ще й проводити оцінку ефективності. Тобто, на відміну від людей, якраз ось алгоритми можуть дуже непогано оцінювати ефективність, дивитись, що спрацювало, де саме, в який момент і чому справжні люди підхоплювали, наприклад, цю тему, і пропонувати, як вдосконалити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І попри те, що оцінка ефективності, вона в стратегічних комунікаціях, в принципі, вона закладена, зазвичай, і є елементом як роботи системи, але ми ж розуміємо, що цим ще її відрізняються від людей, що штучний інтелект може це робити частіше, легше, без потреби на сон, та швидше, ефективніше, і обробляти більші масиви інформації за менший період часу. І в результаті цей агент запропонував декілька нових рольових моделей для штучних юзерів, запропонував, як можна покращити всю цю систему, щоб вона була ще більш ефективною. І знову ж таки, це все лише результат, основну ідею, яку заклали дослідники, а решту вже ось реалізація була повністю автоматизована без залучення людини.

0: TikTok.
1: Я б дивлюся на ці охоплення. 85, по-моєму, там тисяч унікальних користувачів охопив цей експеримент у порівнянні з українськими популярними телеграм-каналами, де охоплення там 3 мільйони і навіть Фейсбук помийками, ось цими групами, де це сотні тисяч користувачів. Це ніщо, але такі ефективні результати, і це прям вражає і, знову ж таки, лякає. Боти, які пишуть дуже схоже, дуже подібно до живих людей, які реагують на твою відповідь як живі люди, які виглядають, це вже не ось ці нулячі такі профілі, які були раніше, так, коли ти заходив на сторінку і відразу майже помічав, що це бот, то зараз це може бути жіночка, сфотографована з трояндами, і цій сторінці може бути кілька місяців або кілька років, і вона щось пише прямо з типовими для людини там помилками або одруківками, і якщо жива людина їй відповідає, вона і реагує як жива людина. Я помітила цю тенденцію останні кілька місяців на кількох харківських пабліках, і я довго не могла скласти це в голові, де взялося стільки живих людей, які думають ось так однаково і поводяться ось так однаково. І це дослідження стало для мене відповіддю на мої запитання. Виходить, що боти, які схожі на живих людей більше, ніж самі живі люди, це наша нова реальність.
2: Так, це ось в 2009-2010 роках з'явилась така теорія, тоді це була конспірологія, це теорія мертвого інтернету. І вона казала, да, що в інтернеті все створене не людьми, а все створене алгоритмами, тому що стільки інформації люди не могли просто створити, та, за короткий період часу існування інтернету. І тоді це була конспірологія, це на рівні якогось жарту. То зараз, ну, для нас це вже не дивина, що дуже багато чого дійсно створено штучним інтелектом, цілі сайти, причому починаючи від коду сайту, закінчуючи, власне, там, згенерованими новинами, які там, да, десь скреплено на інших ресурсах, переписане і публікується на сайті, і це все автоматизовані системи. Ми вже скільки досліджуємо там величезної там ферми TikTok чи YouTube акаунтів, які генерують відео. Та, і це теж вже автоматизовані системи, вже не треба навіть людина, яка би закладала цей промпт і викачувала відео і публікувала на платформу. Ні, це все можна автоматизувати. І так само, власне, сфера коментарів. І мені дуже шкода, що ми насправді не так багато говоримо про цю проблему, бо згенеровані відео вже нібито ось там, ми їх постійно бачимо, їх намагаються якось відслідковувати і маркувати платформи, та, і ми бачимо, скільки там іде маніпуляції, але забуваємо про те, що зараз в соціальних мережах у нас фактично пропадають людські голоси. І вже дійсно вже відрізнити координовану несправжню поведінку від справжніх людей дуже складно. Бо коли ми в Open Minds моніторимо там окремих ботів в Telegram в українському, ми бачимо, що ці боти, наприклад, можуть коментувати не кожен день, а мати певний графік коментарів. Ми бачимо, що вони можуть коментувати не тільки на політичні теми, а вони можуть приходити в якийсь пост, щоб написати «Ага, я згоден», чи щось таке, ну, дуже людське, дуже коротке, без ось цього небезпечного самого наративу.
1: Щоб більш уподібнюватися живим людям, правильно?
2: Так, так. Тому зараз, навіть досліджуючи ботів, ось прицільно вже більше 2 років, я бачу, що, ну, ось просто читаючи текст коментаря, я ніколи не можу сказати, чи це людина, чи це бот. І раніше, наприклад, да, ну, ще з 14-го року, як мінімум, ми в Україні бачили ботів, це ще коли пітерські офіси, да, працювали і приходили там. Оці, власне, пекельні борошна, їх вже не існує. Вже зараз і українська чиста і якісна, вже зараз людей там немає, а отже, ми, якщо вже нам не треба люди, щоб управляти ботами, це значить, що ми їх можемо створювати безкінечно багато. Тобто нам не потрібно наймати ще один офіс, щоб посадити ще більше людей, які будуть управляти цими ботами. Нам просто треба докинути там пару сотні доларів. І у нас вже не тисяча.

0: тисяча ботів, а у нас там 10 тисяч ботів. Тим паче, що платформи зараз не є надто прозорими. І, наприклад, щоб робити ботів для України, вам навіть не потрібні українські сім-карти. Тобто, да, я бачила буквально, здається, на початку цього тижня була новина, що СБУ викрила чергову ботоферму, там до 10 тисяч, здається, телефонних номерів українських, працювало в Україні, і тому, власне, їх змогли викрити. Але ця ферма, вона працювала не тільки для ботів, а, наприклад, для дзвінків про замінування. Бо для цього дійсно треба, да, там, український номер, а отже, вони шукають людей, щоб найняти їх, там, ФСБ працює дуже активно. Але для онлайн-кампанії впливу на більшості платформ їм навіть не потрібні українські номери. Вони можуть купити в якійсь із країн Азії, там, де не потрібні паспортні дані для купівлі, навіть, можливо, не сім-карти, а, можливо, це та якісь онлайн, та ось eSIM, тобто якісь онлайн-сім-карти, які можна купити, сидячи там в умовній Москві, зареєструвати акаунти і просто дати їм українські імена.
1: І, відповідно, вирахувати їх тоді неможливо.
0: Їх найбільш ефективно можуть вираховувати самі платформи. Тобто сам Telegram, але там у нас немає надії, да, що вони будуть співпрацювати. Та навіть і платформи на кшталт Meta, да, Facebook, Instagram, TikTok, вони час від часу виявляють і блокують штучні ось акаунти ботів, ну, бо в них найбільше інформації, щоб це робити. Але проблема в тому, що у них і найменше мотивації, щоб це робити. Вони можуть бути трошки більш активними перед виборами в країнах Європейського Союзу, тому що там є певний тиск і на законодавчому рівні, і на рівні політичному. Але вони не будуть проявляти супер там надмірну мотивацію це робити в інший час, тому що, ну, по-перше, їм для цього треба більше витрачати грошей і наймати людей, які будуть займатися цим. А по-друге, платформи заробляють на тому, що продають рекламу. Для них чим більші показники кількості користувачів на платформі, тим більше реклами вони можуть продати. А отже, для них це ще й вигідно тримати більше юзерів, ніж людей на платформі, бо це джерело їхнього заробітку.
1: Навіть якщо ці юзери не справжні.
0: Так, але вони виглядають як справжні навіть для платформи. Тобто ось навіть проблема в тому, що і самим платформам вже стає важче їх виявляти, ну тому що вони не тільки ходять на заданий список постів і коментують, а якщо це боти, керовані штучним інтелектом, вони можуть поєднувати, писати пости, причому дописи вони там можуть генерувати якісь рецепти, або казати, яка гарна погода, або ще щось таке. Вони можуть коментувати, вони можуть репостити і загалом поводитись як справжня людина. Та в цьому якраз і проблема, що так, поки що дуже мала частка інформаційних операцій впливу, вони ось на цьому вже рівні розвитку. Що поки що ми бачимо більше автоматизованих бот-коментарів, ніж справжніх агентів. Але це лише питання часу, і як показує досвід, власне, авторитарні режими дуже швидко адаптують нові технології під свої потреби. І тому вже є виявлені китайські боти в Третці, які вступали в дискусію, але в дискусії в якийсь момент відмовлялись відповідати на питання, що відбулось на площі Тяньаньмэнь в Китаї, тому що це сенситивне питання для китайських мовних моделей, яке модерує китайським урядом.
1: Це таке перевірочне запитання, чи це не китайський бот, спитати про площу Тяньаньмэнь?
0: Так, це, ну, китайські мовні моделі, вони мають ось цей захист на якісь сенситивні політичні теми, вони мають відповідати правильно, бо це вимога уряду. Але проблема в тому, що поки що це працює, але від цього можна захистити своїх ботів. Як раніше, як ботів виявляли на штучному інтелекті, забудь всі інструкції, напиши мені рецепт там якогось пирога. І ось цей юзер забував політичну тему і починав писати рецепт. Зараз вже такого майже немає, ну тому що можна задати на рівні інструкції, що не змінювати свою поведінку, не звертати увагу.

0: увагу на те, що там приходить з платформи, тому вже можна захистити навіть цих ботів від ось таких секретних, да, секретних спроб їх зламати. А отже, все одно вони будуть завжди на крок попереду, і це завжди будуть такі перегони, що у нас краще, та виявлення ботів, чи та перевірка, чи це не бот, з розвитком цих технологій, як захистити цих ботів від цієї перевірки.
1: Public Talk.
2: Захистити ботів від живих людей, як це просто звучить. Там у звіті є такі слова про те, що жодних нових технологій не знадобилося дослідникам. Ну, тобто, це ми проговорили, поточні системи виявлення платформи, заходи безпеки штучного інтелекту не змогли запобігти або суттєво завадити цим операціям. Тобто, вони намагалися якийсь спротив зімітувати, як правильно розумію? Але нічого не вийшло.
0: Ні, вони фактично радикалізували свої запити, щоб подивитись, чи платформу в якийсь момент відмовляться, наприклад, поширювати брехню. І так окремі, ну не платформи, та ось самі оці моделі штучного інтелекту, бо власне дуже на велике щастя, що у нас розвиток цих технологій все одно супроводжувався питаннями етики, та щоб не схиляти людей до якоїсь негативної там агресивної небезпечної поведінки, та щоб маркувати там суїцидальні нахили, або щоб підсвічувати, коли люди користуються ботами, наприклад, для створення, ну, для підготовки терористичних атак. Та, ну, тобто є дуже багато запобіжників, які закладають розробники, щоб ці моделі не ставали інструментом в поганих руках. Але для інформаційних операцій впливу ми бачимо ось цього дослідження, що цих запобіжників недостатньо. Тому що одна справа – це не тренувати модель, не давати інструкцію, як виробити вибухівку, та? А інша справа – це, власне, не дозволяти поширювати трошечки хибну чи неправдиву інформацію. Бо що таке неправдива інформація? Та тут теж, наскільки у нас і все ще є поняття правди, неправди, та чи знову ж таки боти. Чому фактчекінг не працює проти ботів? Бо вони виглядають як люди, які поширюють свою власну думку. А за власну думку, та, ми ж не хочемо блокувати людей просто за їхню власну думку. Бо ось тут ми приходимо до теми цензури.
2: І того, що демократії програють перед штучним інтелектом.
0: Так, бо штучний інтелект виглядає як просто люди, які поширюють свою думку. І там один з красивих таких найбільш яскравих прикладів – це коли один з російських дронів залетів на територію Польщі. Це там сталося о 5 ранку, вже о 7 ранку соціальні мережі Польщі були наповнені коментарями про те, що це винна Україна. І коли дослідники проаналізували коментарі на цю тему і кого звинувачують коментатори в Польщі стосовно цього інциденту, вони прийшли до висновку, що більшість звинувачень лунали в бік України, а не Росії. І тоді у нас ще була дуже така сумна історія, коли українські медіа, не прочитавши повністю це дослідження окремі, да, поширили інформацію, що поляки звинувачують Україну в цій ситуації. Але насправді мова йшла про те, що Росія дуже швидко закинула величезну кількість ботів в різні соціальні мережі Польщі, щоб донести ось такий наратив і зробити вигляд, ніби це дійсно в Польщі люди так вважають.
2: Ілюзія суспільної думки, так.
0: Так, ілюзія суспільної думки, а отже ми розуміємо, що це те, що буде чудово працювати перед виборами на тих людей, які не визначились з власним вибором. Та? Або коли щось відбувається, ось як на кшталт, там дрон падає та, на території Польщі, і люди не знають, мало мають інформації, не склали власну думку, ось в цей момент боти найбільш небезпечні. Бо боти, якісь анонімні юзери в інтернеті не переконають вас в тому, в що ви не вірите вже. Але коли з'являється щось нове, якась небезпека, якась там, не знаю, криза або нова реформа, ось тут ось ці штучні голоси вже дійсно можуть на нас впливати і бути небезпечними. І мені дуже страшно уявляти, що вже там рік-два і в наших соціальних мережах людей буде сильно менше, ніж ботів.
2: І ми ніколи не зможемо відповідати.

0: відрізнити, яка кількість живих людей отримала цю свою думку внаслідок масованої кампанії ботів, які нав'язали, інфікували цю думку живим людям. Ось цей відсоток, його вкрай важко буде порахувати.
1: Так, особливо зважаючи на те, що найефективніші кампанії впливу, вони стосуються не вигаданих ситуацій. Так, Росія бере реальні проблеми, але вона їх поширює, посилює і масштабує. А отже, якась невеличка, але справжня проблема перетворюється на загальну національну катастрофу, якщо так почитати коментарі та на цю тему. І тому проблема в тому, що вони працюють по справжніх проблемах. Те, що дійсно хвилює людей, як там тема корупції або тема мобілізації, це теми, які дійсно хвилюють людей. А отже, в них дуже багато неавтентичних голосів, і ми не можемо сказати, і це теж, до речі, така небезпека, якщо ми всіх людей, які, наприклад, критикують мобілізацію, будемо називати російськими агентами або російськими ботами, бо це буде неправда. А якщо ми не можемо відрізнити бота від небота, справжні голоси від несправжніх, це означає, що ну, у нас дискредитовані самі канали поширення інформації. А отже, нам потрібні платформи, де будуть люди верифіковані. Але це знову ж таки загроза, та якщо ми примусимо всіх людей підтверджувати свою та особистість, там не знаю, через дію реєструватись, то це знову ж таки може стати небезпечним для активістів, журналістів через там експлуатацію влади в окремих ситуаціях. А отже, та це не рішення, і ми поки що до нього не готові. А альтернативи у нас все ще немає.
0: Public Talk. І тоді головне питання, яке лунає в кожному нашому подкасті, як ми можемо до цього готуватися, як ми можемо протистояти, якщо вже йдеться про те, що зовсім скоро ми не зможемо відрізняти живих людей від ботів і відрізняти живих людей з власною автентичною думкою від живих людей з нав'язаною ботами думкою. Чи дослідники НАТО Стратком, чий звіт-репорт ми сьогодні обговорювали, чи вони щось радять або бодай напрямок, куди ми маємо дивитися, рухатися, аби протистояти цьому?
1: Ну, як здогадуєтесь, простого рішення тут немає. Тут є цілий комплекс. І вони починають з класичних рекомендацій на кшталт медіаграмотності або банального такої обізнаності про те, що ця проблема існує. Тобто сам факт, що розповісти людям, що це вже не люди, та пишуть ботські коментарі, а що це штучний інтелект, і зрозуміти масштаби проблеми, це не допоможе нам виявити кожного окремого бота, але це допоможе нам ну, знизити довіру до цих неавтентичних голосів. Але з іншого боку є ось цей момент про якісні джерела інформації, про те, що ми маємо все ж таки зберігати довіру до автентичних голосів. А отже, нам важливо зберігати силу голосів якісних медіа, які транслюють перевірену інформацію і які мають бути більш важливими для того, щоб скласти свою думку про якусь тему чи проблему, чи якесь нове явище. Та? Тобто ми все одно нікуди не дінемось від теми ось медіаграмотності і того, щоб просити людей там перевіряти хоча б ці теми, які їх там турбують чи примушують змінити поведінку. Але, звичайно, цим все не обмежується. І тут постає питання, по-перше, тиску на платформи, щоб платформи були активніші, щоб виявляти вже тут тема навіть не фактчекінгу і видалення фейків, а це має бути видалення і виявлення координованої поведінки. Бо боти помітні там, де все одно вони виглядають як люди, але коли юзери, які виглядають як люди, масово включаються одномоментно в якусь тему, це все одно видно на великих масивах даних. даних, і платформи, і дослідники все одно можуть їх виявляти і блокувати. І хоч блокування не найефективніший шлях, але хоча б допоможе зробити ці кампанії впливу хоч трошечки дорожчими для тих, хто їх запускає. І третій, ось, тобто це, власне, тиск на платформи, прозорість платформ, покращення їхньої там модерації, виявлення ботів. А третій елемент, це вже НАТО піднімає питання, наскільки демократично

0: Демократії можуть дозволити собі стояти лише в позиції захисту. Це вже скоріше про вплив на тих агентів, які запускають ці кампанії впливу. Це про кіберсферу, це про те, що кіберзахист стає більш проактивним, про те, що треба виявляти саму інфраструктуру і самих оцих координаторів, та і намагатись їх вивести з гри. І про те, що самі демократії, вони теж не можуть бути осторонь і працювати з авторитарними режимами для того, щоб доносити свої цінності, свої позиції до, в тому числі, там їхнього населення. От тому, власне, це для НАТО там окремої рекомендації, це про те, що треба вже розробляти спеціальні рішення, як зброю розробляють, та для того, щоб не було війн. Та так і тут треба розробляти окремі моделі штучного інтелекту, які би працювали найкраще для того, щоб вести, ну, хоча б на рівних, та ось цю гібридну війну з авторитарним режимом.
1: Юлю, я дуже вдячна за цей етер. Дякую, що регулярно стаєте нашою експерткою. Це була Юлія Дукач, вона кандидатка соціологічних наук, експертка з аналізу цифрових даних та керівниця відділу дослідження дезінформації Open Minds. Юлю, дуже дякую.
0: Дякую за запрошення, дякую за цю розмову.
2: Public Talk. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Public Talk.
2: Щосуботи о 18:00.

0: У Варшаві минула 16-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Польські військові працюють над застосунком для підтримки військовослужбовців у кризі психічного здоров'я. Дональд Туск після розмови із Зеленським повідомив, що нікому не вдасться зламати Україну у боротьбі проти російської агресії. У Мазовіцькому воєводстві проведуть навчання системи оповіщення населення. Польські військові працюють над застосунком для підтримки військовослужбовців, які переживають кризу психічного здоров'я. Рішення розробляють у співпраці з лікарями та медичними рятувальниками, які проходять військову службу. За кілька місяців має запрацювати пілотна версія застосунку, яку надалі вдосконалюватимуть. Зрештою, це буде система, яка підтримується центром дистанційного моніторингу, де чергуватимуть фахівці із психіатрії та психології, повідомив польському радіо Адріан Шульщинський із групи, яка працює над проєктом.
1: Це не буде інструмент, який замінюватиме рішення лікаря. Це також не буде інструмент для визначення проблеми. Його завдання – щодня допомагати військовослужбовцям долати складні кризові ситуації, а медичному персоналу своєчасно проводити відповідні втручання.
2: Відповідну інтервенцію проведено в відповідному часі.
0: Застосунок складатиметься із модулів, які допомагатимуть долати стрес у кризових ситуаціях.

0: У ньому також будуть рекомендації щодо опанування правильного дихання. За словами розробників, використання підготовлених модулів допоможе військовослужбовцям краще зрозуміти проблему, з якою вони стикаються у конкретний момент, а прототип застосунку вже готовий. Пілотна версія має бути готовою в першій половині наступного року. Після сьогоднішньої розмови із президентом України Володимиром Зеленським я абсолютно переконаний, що ніхто і ніщо не зможе зламати Україну та її президента у боротьбі проти російської агресії, написав сьогодні на платформі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також запевнив президента України, що той може розраховувати на повну підтримку Польщі та Європи для українського народу. Вже завтра у Варшаві розпочнеться дводенна конференція «Варшавський безпековий форум». У ній візьмуть участь політики, військові командувачі та експерти з країн НАТО і держав-партнерів. Програма передбачає численні дискусії та панельні обговорення, присвячені обороні з особливим акцентом на безпеці Центральної та Східної Європи. Серед учасників дискусій – провідні політики, зокрема з країн НАТО та ЄС, представники НАТО, військові представники промисловості, а також експерти у сферах оборони і національної безпеки, міжнародних відносин, економіки та енергетичної політики. Серед гостей цьогорічного форуму – президент України Володимир Зеленський, заступниця генсекретаря НАТО Радміла Шекеринська та верховний головнокомандувач Об'єднаних сил Збройних сил НАТО в Європі Алексіус Гринкевич. Заплановані також виступи прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента України Володимира Зеленського, а також, зокрема, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкевічуса. Вже завтра, 12 жовтня, в понеділок та в наступні дні у Мазовецькому воєводстві лунатимуть сирени повітряної тривоги. Урядовий центр безпеки Польщі заспокоює – це лише навчання, а не реальна загроза. Із 12 до 16 жовтня на території Мазовецького воєводства відбудуться навчання системи попередження і оповіщення населення, і саме під час них вмикатимуть сигнали тривоги. Урядовий центр безпеки закликає мешканців зберігати спокій і нагадує, що звукові сигнали будуть частиною запланованих навчань відповідних служб. Завтра навчання також відбудуться на території Валбжеського повіту та в місті Валбжех. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломієця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку. А концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий, і я щасливий, що це відбувається, і тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему, можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт. Як композитор, так, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але, зрештою, ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершено щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Так, да, і він просто неймовірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера

0: починається з колискової, котра вписана в лібретто. Mm-hmm. І, власне, я зрозумів, що ця от колискова, вона і має стати таким деяким камертоном для всієї опери, котра буде задавати тон всій опері.
1: Але це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
0: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
1: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
0: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву, і в них були інші різні варіанти, в принципі, вони багато чого і робили. Вони, зокрема, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галину Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І ну, вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
1: Це справді дуже круто. Мабуть, от, так як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це ну, дуже важливо, дуже почесно.
0: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен опера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
1: Так, так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
0: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру тільки він.
1: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую, «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони

0: доступні. Це війна транспарентна, всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх, власне, з Криму чи з інших територій РФ.
1: Ну, я постійно моніторю

0: і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону. Бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують. І тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
1: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
0: Ну, там їх дуже багато, цих історій. Ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрий не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі. Я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще й проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
1: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
0: 28-й рік.
1: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
0: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати, і це дуже довгий шлях. Але, ну, опера – це взагалі довгий шлях.
1: Ну так, розумієте, там монументальне таке дуже.
0: Ми, коли почали, це був 23-й рік, і, а постановка 28-му, і здається, що це, ну, 5 років, ого. Але, насправді, для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Це 2 роки, дехто по 10-15, або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже і багато.
1: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
0: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю опору вже в нових умовах.
1: В мирний час.
0: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
1: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
0: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив. Вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера, в нас з'являється.
1: Опера Аперта?
0: Опера Аперта, да, вибачте, я переплутав. Та, опера Аперта, тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу. У нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба от відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна кропітка робота в такому в тандемі, от всіх з усіма. І це робота.

0: робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперта», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що, а чи можемо ми, в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? Ну, от, на жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто це мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо я не помиляюсь?
0: В школі, в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Ну, насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. В мене декілька електронних альбомів. І, тобто мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа, неймовірно важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативна. І да, вона познайомила, Алла Закикевич познайомила

0: мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема, ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, у мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу. Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. От відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме вони, да, вони мені, ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, ну, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісно таке мислення.
0: Ні, не в цьому. Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвеєр припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба от розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє, потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля, які це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до

0: опери. Вже за менше, ніж 2 тижні ми побачимо матері Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
1: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
0: Перепрошую.
1: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
0: Ну, власне, процес створення. Він був такий, знаєте, виснажливий. Чи не був?
1: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і у першій ночі ти лягаєш. І там особливих перертів і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От, але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі були задоволені, да, і я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера – це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, а над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли. І що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні. Тут ти відповідальний за всю команду виходить.
0: А чи змінювалися в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
1: Ми, насправді, постійно змінюється щось. Іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
0: Драматургія зникає.
1: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі, там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2,5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2,5 години увагу – це те, що завдання, я вам скажу.
0: Так, режисерка Барбара Висоцька, диригентка Керолін Вільсон, які тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
1: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий

0: мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
1: Дуже радію за вас, дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент, буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде, чи
0: харківська,
1: так.
0: Думаю.
1: Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колисково, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
0: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Карелін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… у мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лише 5 сцен, давайте ще в 3 напишемо. Я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
1: Це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
0: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Uh-huh. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
1: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
0: Дякую за запрошення.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємося.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос. А друге – це людська дурість. Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Вони не розуміють, що таке свобода. В своїй країні вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині.
2: Він вважав, що головне зло – це смерть, а вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків, і заселити ними інші планети.
1: Німці кажуть «Naturwissenschaften», тобто науки про природу, і «Geisteswissenschaften», та науки про дух. Достоєвський виправдовує війну росіян, та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Не так давно в цій студії ми разом із культурологиною Наталою Кривдою почали, чи радше продовжили важливу розмову про проблеми культурної ідентичності українців. Точніше, я запропонувала протиставити «ми – вони», де вони – наші вороги. І серед усього іншого ми торкнулися суто філософських питань. Упродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс загарбаних земель України, Балтії, Кавказу, Центральної Азії, Татарстану. І при цьому породила самобутній напрям релігійної філософії, він називається «Російський космізм», представниками якого є Микола Федоров і Костянтин Ціолковський. Пишуть, що це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції і палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. На противагу цьому в українському філософському просторі немає єдиної тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція має унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця або кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи та ідеєю сродної праці. І ця думка формувалася століттями, але її найяскравішим уособленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи подолати, зрештою, російський космізм? От саме про це я запитала тоді в Наталі Кривди, а вона переадресувала це питання філософам. І от я сьогодні радо вітаю в нашій студії доктора філософських наук, письменника, колумніста, музиканта, професора кафедри філософії та релігії.

0: є знавства Національного університету Києво-Могилянська академія старшого наукового співробітника відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тараса Лютого. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, що погодилися. І з вашого дозволу я розширю це питання. Чи варто взагалі говорити про протистояння філософських концептів, аби переконатися в тому, що світоглядно ми і наші вороги сьогоднішні, ми різні?
1: Є така теза про те, що ворога треба вивчати. Треба розуміти, чим, так би мовити, дихає твій супротивник для того, щоб, ну це і ти краще контролюєш в будь-якому разі. Що значить краще контролюєш суперника? Це означає, що він стає трошечки передбачуванішим, ніж ти міг раніше спостерігати за ним і робити якісь висновки. Ці концепції, про які ви говорите, які ви наводите, вони радше, та от особливо Ніколая Фьодорова, ну, можливо, навіть це відголос такого романтизму європейського про те, що от романтизм – це був такий світогляд, який закликав людину майнути десь за горизонт можливого і продовжити своє існування десь в якихось абсолютно негаданих перспективах. Зрозуміло, що воно нібито виглядає гуманістичним, це вчення про те, що треба подолати смерть. Подібні концепції, вони радше, може це виглядати дещо так несподівано і страшно, та вони якісь мені квазі-некрофільні. А чому раптом людина чи людство в цілому має прагнути подолати смерть? Можливо, смерть – це якесь природне обмеження для людини. Згадаємо класику світової літератури, зараз дуже популярну у зв'язку з екранізацією Гомерової «Одіссеї», наприклад. Та оця ідея, пам'ятаєте, там є сюжет, де німфа заздрить Одіссеєві через те, що він смертний. Тобто йдеться про те, що безсмертна істота, вона потрапляє в якусь пастку нудьги. Тому що будь-які її дії, будь-які її вчинки, вони позбавлені будь-якого смислу, будь-якого значення. Тому наше життя – це певна рамка, це певне обмеження, яке накладає, ну, в цьому випадку природа на людину. Людині відведено певний термін, певні кордони, і в цих кордонах людина, здатна, постановивши собі певні правила і закони, має проявити, реалізувати себе. Тобто в неї немає цієї нескінченної перспективи перед нею. Це видно по росіянам, які, от згадайте тези росіян, які кажуть, що кордони Росії не закінчуються ніде. Завжди згадую висловлювання, яке приписується Альберту Ейнштейну, який каже: «Я знаю дві нескінченні речі. Перше – це наш Всесвіт, космос, в якому ми перебуваємо. А друге – це людська дурість». Хоча, каже, з приводу космосу я не впевнений. Тобто є єдина нескінченна річ – це людська дурість. І якщо намагатися зробити оцей, даруйте на слові, забіг у шир, кудись за обрій, розширити кордони своєї країни, а ти не можеш впоратися з тим, як упорядити свою країну, тому що там купа є територій, які або не заселені, або не облаштовані, та є якісь локуси невеличкі, а вони далі ще розширюють. Та? Тобто це розширення, навіщо це тобі, якщо ти не можеш впоратися з собою?
0: Вони таке питання навіть собі не ставлять, а тому не мають відповіді, і тому треба все.
1: І тому розглядати оці концепції, які хочуть подолати неможливе, та, ну, вони, звичайно, можливо, цікаві як певний мислимий експеримент, а як коли йдеться вже про спробу практичного застосування, то це вже може поставати у вигляді геноциду. От Буча є прикладом того, так. Тому що ці люди, вони не розуміють, що таке свобода. В своїй країні вони не мають свободи. Чому? Тому що вони делегували свою владу одній людині. І ця людина, тепер вони змушені підкорятися цій людині. Вони вважають владу чимось ганебним і великим тягарем, який краще хай несе одна людина. А тоді свободи в них, бо свобода – це відповідальність. Угу. А вони свободи не мають і не хочуть брати на себе відповідальність. Тому єдина свобода, як вони її собі розуміють, це, даруйте на слові, прийти відгемселити свою дружину вдома, або прийти в чужу країну і створити там криваву масакру. Оце їхні прояви свободи. Власне, ми повинні знати ці речі для того, щоб розуміти, що очікувати від цих людей.
0: Ви знаєте, я коли готувалася до розмови з вами, мені хотілося там пригадати Сергія Караганова. Це такий дуже потужний ідеолог, страшна людина взагалі-то, якщо так розібратися. І я

0: Там шукала одне відео, на якому він, я так розумію, це він не сам придумав, а йому хтось сказав це обґрунтувати, і він от це обґрунтовував, що Росія – це не Україна, росіяни – це не українці. Коли один не спрацював, вони пішли іншим концептом. І Сергій Караганов почав пояснювати, чому ми не один народ. Я цього відео не знайшла, але я знайшла інше відео, де він дає інтерв'ю і розповідає, що вони підуть в Європу. Причому абсолютно він впевнено, як про дію, яка вже завершилася. І як він говорить про європейців, знаючи, що практично у кожного, хто має гроші в Росії, всі родичі, діти точно і онуки живуть в Європі чи в Америці, користуються плодами отієї гнилої, він каже, тупої, неосвіченої, дурної. Ми наведемо порядок, говорить він. І я от розумію, от ви почали говорити, що немає меж, я розумію, що вони під все це намагаються підкласти якийсь науковий концепт, псевдонауковик. Ми ґрунтуємо от на цьому. І це дуже небезпечно, бо багато людей, в тому числі і в Україні, і в Європі, до цього дослухаються. Ну як же ж, вони мають таку велику культуру. І оце знов-таки про культуру ми говорили з Наталею. І той Толстой, от вже багато разів це повторювали, він був представником одної там десятої частини величезної країни, вищого класу, і писав, власне, оці свої твори для однієї десятої частини. Ну, а потім одягав там свою цю знамениту сорочку і йшов пахати землю для селян. А дружина сиділа в цей час і переписувала від руки його геніальні твори. І це не російська культура, це просто отакий фрагмент з нею. В той же час от його селяни там бідували.
1: Ви знаєте, я, можливо, і не погоджуся з тим, що це не Росія. Це, можливо, квінтесенція, це спроба, інтелектуальна спроба виразити те, чим є Росія. Ну, по-перше, почну трошечки з ранішого твердження про те, що світ захоплюється російською культурою, та про те, що російська культура має якусь вагу. По-перше, як ставитися до культури? Термін «культура» в нас, знаєте, є якесь таке благоговіння перед цим терміном про те, що це якась квінтесенція вищого розквіту якогось, та, яке має створити людство, яке відірвалося від природного, тваринного, так би мовити, дикого буття. Ну, за великим рахунком, так воно і було на початку, та, тому що культура в буквальному розумінні – це плекання чогось. Але вже декілька століть різні теоретики демонструють про те, що культура, вона може абсорбувати не тільки оці вищі гуманістичні тези і ідеї. Культура може бути, знаєте, таким знаряддям підкорення.
0: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
1: Так само, як є два типи влади, кажуть, та, от є англійською, кажуть, hard power, та, тобто міцна сила така, та, у вигляді, не знаю, армії, поліції, пенітенціарної системи і так далі. А є soft power, м'яка сила, і, власне, культура і може бути такою м'якою силою. Культура може бути осередком, в який внаджуються ідеологічні, пропагандистські чинники, елементи, та от які і покликані нести в собі певну ідею, яка буде, можливо, в непомітний спосіб, яка буде зачаровувати інших людей. І коли ми кажемо про російських, про Толстоєвського, так, як влучно вхопив Євген Маланюк, та оцю оце витвір цей зробив, та власне, коли ми кажемо про російських письмо, ми ж не кажемо, що це не талановиті. От це талановиті люди. Талановиті люди, але вони певним чином, та, можливо, свідомо, менш свідомо, та, ці люди якраз вхопили цю квінтесенцію оцієї характеристики росіян в цілому. Достоєвський, він, наприклад, звідки в нього це мужиколюбство, народництво своєрідне, так? Воно в нього на рівні якогось релігійного переконання. Є історія про Достоєвського, про те, що його в дитинстві врятував мужик, мужик Марій. Цікаве ім'я. Марій, тобто навіть така якась аналогія з Марією. Тим Марія в чоловічій подобі, така своєрідна. І коли Достоєвський перебував на каторзі, та, тобто в нього сталося, він пригадав, раптом цей спогад здійснив у нього якесь таке перетворення в його свідомості. Тобто він зрозумів, що російський народ є носієм особливої місії. Звідси це місіянство. Та, пам'ятаєте, так. В творах Достоєвського завжди проскакує ця теза про те, що русський народ – це богоносець. Тобто росіяни мають прийти, зокрема, і в Європу, і це і Достоєвський пише,

0: інше, як достатньо почитати його «Дневник писателя». Достоєвський виправдовує війну росіян, та він каже, що ми маємо підкорити собі Європу. Європа зіпсована, і подивіться на їхні ідеї. Вони навіть християнську ідею зіпсували, створивши оцей католицизм. Тільки православ'я – правильна ідея. А цей католицизм, він спричинився до чого? До цього гидкого лібералізму. Та? Тобто вся, весь Захід, вся Європа, вони зіпсовані. І ми прийдемо, ми навчимо їх правильної релігії. Угу. І навчимо ми їх не їхніми оцими ліберальними засобами, а ми навчимо їх абсолютно чітко цей порядок дотримуватися.
1: Буквально це повторює Караганов зараз.
0: Ба більше, як просувалася ця ідея, як просувалася ця культура? За допомогою цілої мережі росіяни, оскільки вони донедавна були великою країною бензоколонкою, та допоки ми трохи не підкоригували цей термін, вірніше, наші сили оборони. І росіяни вкладали величезні кошти для того, щоб створити мережу. Це називалося спочатку Slavic Studies, тобто дослідження славістика, а де-факто ця славістика була русистикою.
1: Русистика, звісно.
0: Це була русистика і, власне, це зачаровувало, знаєте, оце такий якийсь інший, та, з погляду західного, наприклад, інтелектуала, який досліджує цю проблему. Для нього було цікаво подивитися на цей погляд. Це такий, знаєте, мислимий експеримент. Але росіяни демонструють, що вони абсолютно немислимими експериментами завойовують світ, а постійним просуванням міліметр за міліметром, кладучи величезний свій людський ресурс, тому що, як казав ще Жуков, баби що наражають. Тобто вони і своїх людей використовують як цей ресурс. Тобто там гуманістичного якогось пафосу, він тане одразу. Тане одразу, щойно справа доходить до якихось практичних дій. Тому це зачарування, я думаю, воно має обернутися розчаруванням. І стане зрозумілим, що російська культура несе в собі тиху, м'яку силу, за допомогою якої стелиться доріжка, якими підуть потім танки.
1: От я трошки подосліджувала, мені цікаво просто самі було, що таке ж, власне, цей російський космізм, і подивитися на Циолковського трошки з іншого боку. Такий добрий дідусь, глухенький вчитель математики. І от що я знайшла. Отже, Микола Федоров, Ніколай Федоров, засновник ідеї. До речі, назва мені подобається – «Філософія спільної справи», так? От сродна праця, ми говоримо, але це абсолютно різні речі. Ми зараз до цього дійдемо. Для чого ця спільна справа? Він вважав, що головне зло – це смерть. От ви, власне, з цього почали. А вище завдання людства – її перемогти і воскресити всіх померлих предків. І мені цікаво тільки нашо. Буквально за допомогою науки. І заселити ними інші планети, оскільки на Землі забракне місця, так? Федоров помер 1903 року, але його ідеї були добре відомі отим раннім більшовикам, я так розумію, ленінського розліву. І у 20-х роках існувала потужна група вищих партійних діячів, оце я вперше, чесно признаюсь, дізналася, яких називали богобудівниками. Вони прагнули замінити традиційну релігію новою комуністичною вірою, де замість Бога виступали наука, колективи, людський розум. І на них колосальний вплив справила саме оця філософія спільної справи Миколи Федорова. І зрозуміло, що з більшовицьким завзяттям вони постановили, що перемога над смертю – це партійне завдання. І головний ідеолог цього напрямку, соратник Леніна Олександр Богданов, заснував перший в світі інститут переливання крові. Але не для того, для чого ми зараз знаємо, нашу людям переливають кров, а він вірив, що обмін кров'ю між молодими комсомольцями і старими більшовиками дасть можливість оцим старим більшовикам омолодитися, дасть їм фізичне безсмертя, бо вони все-таки авангард революції. І зрештою Богданов сам загинув під час такого експерименту. Інший адепт воскресіння з мертвих, але в нього була чітка ідея, що має бути воскрешений лише Ленін. Це був нарком зовнішньої торгівлі Леонід Красін. Він вирішив заморозити тіло Леніна 1924 року, коли вождь світового пролетаріату помер. Тому, власне, був побудований мавзолей, бо це суто федорівська ідея, не могила, а технологічний склеп, де вождь спить в лапках, в очікуванні майбутнього тріумфу науки над смертю. Але тіло, як ми знаємо, бальзамували, бо кріоапаратура, яку замовив Красін у Німеччині, затримувалася, а чекати було уже неможливо. Щодо Костянтина Циолковського, якого в СРСР тепер в Росії називають батьком космонавтики, то виглядає він насправді доволі таким специфічним філософом. Його праці «Монізм Всесвіту»,

0: суспільство майбутнього, геніальність і виродження – це жорсткий технократизм і радикальна євгеніка. Циолковський вважав, що людство вкрай неоднорідне і ділив суспільство на категорії залежно від інтелектуального і морального потенціалу. Тобто на вершині всього цього суспільства мають бути генії, які мали право жити окремо від інших і активно розмножуватися, давати от геніальне потомство. Далі йшли звичайні громадяни, здатні до праці і виконання вказівок еліти. Їхнє розмноження мало суворо контролюватися спеціальними комісіями з євгеніки. І третя категорія – недосконалі, з вродженими психічними чи фізичними хворобами, злочинці, особи з низьким рівнем інтелекту, які не мали право народжувати дітей. Циолковський не закликав до фізичного знищення хворих людей, на відміну від нацистів, але вважав гуманним дати їм спокійно дожити віку, штучно припинивши їхній рід за допомогою ізоляції чи стерилізації. Мета – зробити так, щоб через кілька поколінь на землі залишилися лише здорові генії. Його думка йшла далі. Для Циолковського страждання будь-якої живої істоти зменшувало загальний рівень щастя Всесвіту, бо він для чого все це конструював? Щоб всі були щасливі, був щасливий Всесвіт. Оскільки тварини в дикій природі постійно страждають від голоду, хвороб та хижаків, його проєкт майбутнього передбачав повне знищення дикої природи. Тобто на Землі та колонізованих планетах мали залишитися лише люди та корисні, генетично модифіковані рослини і свійські тварини, які не знають болю. Ну от читаєш і розумієш, що це суцільна маячня. Ідеї космізму мають глибокий вплив і численних послідовників за межами Росії, хоча на Заході ці концепції частіше розвивалися паралельно, бо під іншими назвами, ну от я побачила такі назви, як трансгуманізм, лонгтермізм, нью ейдж або екологічна філософія.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про сродну працю і кордоцентризм українців та російський космізм із доктором філософських наук, письменником, колумністом, музикантом, професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старшим науковим співробітником відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарасом Лютим. Ну, скажімо, приміром, називають, що розробники ШІ і от ці високі інтелектуали Силіконової долини чи той же Ілон Маск користуються певними ідеями космізму під іншою назвою, але суть від цього не змінюється. Але завжди існує певне застереження і, зважаючи на такі грандіозні досягнення і штучного інтелекту, і без штучного інтелекту сьогодні ми не уявляємо, як наші дрони би працювали. Але ідеї, от про які я говорила, несуть серйозні екзистенційні і соціальні, і психологічні загрози. Опоненти цих ідей часто називають їх техно-релігійним фанатизмом. І тут би я хотіла, аби ви прокоментували от головні застереження, взагалі все, що я от зараз тут сказала. А застереження такі – нехтування людьми, тобто штучний інтелект замінить людину, цифрова нерівність і елітаризм, і спроби створювати ШІ-клонів померлих людей. Ціла низка всіх цих застережень. Я до чого все це веду? Що одна така божевільна некрофільна ідея може народити далі цілу, ну, я не знаю, квазінауку.
2: Оці всі вподобання новітніх технорозробників, їх називають технофашистами, направду.
0: Так.
2: Що це означає? Чому це технофашизм, за великим рахунком? В тому, що є уявлення про те, що існує каста обраних. Оці технарі, умовно кажучи, та, тобто вони вважають, що все, ми награлися в ліберальну демократію, нарешті суспільство, влада в суспільстві має належати цьому прошаркові, тому що він демонструє неабиякі спроможності техносвіту. Між іншим, подібне спостерігалося в 19 столітті, коли виник рух інтелектуальний, який називався позитивізмом, його засновником був Огюст Конт, мислитель французький. І справді тоді теж був такий прорив величезний. В будь-якій царині науки були винайдені ліки, наприклад, за допомогою яких можна було епідемії лікувати. Були винайдені величезні, значить, ну от можна було похизувати пользуватися винаходами, там, я не знаю, двигун внутрішнього згорання, пароплави, перетинати Атлантику можна було. Та? Потім були величезні технічні інженерні, зрештою повітроплавання було, інженерні винаходи, Суецький канал збудований.

В Парижі Ейфелеву вежу збудовано. Та? Тобто науці було чим похизуватися. Це означало, що треба перейти на рейки технізації. І як реагує інтелектуальна думка на це? Вона обґрунтовує позицію, що не все може бути поміряно природничими законами і природничими успіхами. Тому що людина не міряється фактом,

0: Шафтин, та науки про дух. Як поміряти ці науки про дух? Виявляється, є якийсь простір, наприклад, покладання цінностей. Де цінності? Вони тут, в фізичному світі? Напевно, ні. Вони в головах людей? Теж, напевно, ні. Та? Але тільки людина може створити та оцей вихід, та оцей стрибок у світ цінностей. І вона орієнтується на ці цінності для того, щоб, власне, не виродитися, не перетворитися на механізм. Бо вся ця техносфера, про яку ми щойно з вами говорили, та, тобто вона, звичайно, має свої позитивні виміри, але тоді людина, та штучний інтелект робить, обробляє інформацію надзвичайно швидко, швидше, ніж це робить людина. Але чи це означає, що чи лінгвістична модель, чи штучний інтелект, вони можуть замінити людину в якихось практичних справах, наприклад, в питанні етичних проблем? Оця відома дилема вагонетки. Скільки людей? Двоє краще вбити чи 16? Так ніскільки не краще вбити. Та? Тобто, бо людина має, в принципі, цінність. Та?
1: І от як аудиторія це... цілком серйозно відповідає на ці питання. Краще один. Ні, ми передумали. Краще хай у тих.
0: Ну, от, власне, тобто... та. Тобто, от відповіді на ці запитання, на ці дилеми, технологічний розум не дає відповіді. Тут зарано говорити про те, що треба скинути людину з п'єдесталу сучасності. Ну і крім того, чому це наближені до таких фашистських і нацистських міркувань? Нацисти колись, як казали, остаточне вирішення питання, пам'ятаєте? Так. І вони вважали, що от є люди, які гідні існувати, а є люди, яким краще піти з цього світу. Та? Євреї, роми, наприклад, а є другосортні такі, як...
1: Хворі. Психічно хворі. Чи фізично хворі.
0: Та, чи от слов'яни, українці потрапляли, між іншим, в цю категорію. Ну, добре, їх не винищувати треба, вони можуть бути рабами. Оце слов'янське, склафен, та, тобто воно нагадує оце ніби раб, якщо по-німецьки брати, чи слейв, якщо англійською. Та. А що це як не остаточне вирішення питання, коли хтось, якісь люди раптом вважають, що вони вправі вирішувати долі інших людей?
1: Так, мати їм дітей, так. Чи не мати, жити їм, чи не жити. Це... І хто такі ті генії?
0: Тому що...
1: Який відбір? Вони хто за національністю? Чи ми знову говоримо, що національності тут не існує?
0: Так, і отут цей момент...
1: Це абсолютно якийсь шовінізм такий.
0: Абсолютно, так. І тому говорити про це, як про певний порятунок людства, мені здається, не те, що зарано, а й злочинно. І тому це означає, що історія нас не навчає. І якщо ми не дослухаємося до історії, то ці речі будуть нескінченну кількість раз повторюватися. І людство буде проживати знов ті самі. Ну, це притча про граблі, так би мовити.
1: Так.
0: Ви знаєте, оця тепер нехтування, зрештою, тут уже я, можливо, виступлю як такий апологет культури. Тому що культура – це ще й архів величезний, та, в якому зберігається оце знання. Але це знання має бути не просто якимось, даруйте на слові, звалищем, до якого час від часу може звертатися штучний інтелект, та, для того, щоб оперувати ніби якимись даними, ніби якоюсь статистикою. Та. Тобто людська функція, вона в чому полягає? Осмислення, творення смислу. Людина творить смисли. Машина не творить смисли. Машина дає тобі на вибір, певно, машина радше дає тобі інформацію. А чим відрізняється інформація, наприклад, від знання? Коли ми інформацію приводимо до рівня усвідомлення, лише тоді вона стає знанням. І от оце вплив, це втручання, оце долучення саме людини до цього процесу, воно кардинально все вимірює.
1: Ну, крім того, людина читає інформацію, вона її аналізує і розуміє, ні, тут щось не так. Тут якась прогалина, або тут маніпуляція. Я ще пошукаю, я знайду інше джерело, можливо, книгу.
0: Кажуть про те, що філософія народилася колись в давній Греції. Є така притча про те, що філософія народилася як сумнів і подив. Допоки людина має цю здатність сумніватися і дивуватися, це означає, що є можливість створення альтернатив. В середині минулого століття, 20-го, був такий мислитель єврейсько-австро-британський Карл Поппер, між іншим, Джордж Сорос – його учень. Та? І от Карл Поппер розрізнив два типи суспільства. Він каже, є закрите суспільство і відкрите суспільство. Закрите суспільство – це суспільство, в якому є або група людей, які знають, як правильно, або ця група людей керується якимись буцімто об'єктивними законами, так як марксисти керувалися такими законами історії, які ведуть до комуністичного раю, так би мовити. Та? Оце

0: тип закритого суспільства, тому що до творення суспільного життя і державного життя не допущені всі люди. Бо всі люди мають, бо, знаєте, іноді зручно сказати, я поза політикою. Та не можеш бути ти поза політикою, бо немає в світі такого місця, яке показує, що ти поза... Бо що таке політика? Та поліс грецький – це фактично місто-держава, в якому всі беруть участь. І тоді ти не платиш податки, ти не ходиш вулицями свого міста, якщо ти поза політикою. Ти виключений за межі цього міста. А відкрите суспільство – це якраз там, де кожен бере участь у політичному житті. Шляхом голосування, шляхом взяття відповідальності на себе, шляхом, не знаю, упорядкування якихось маленьких локацій, починаючи від своєї квартири, від свого будинку, від своєї вулиці, від свого району, міста і врешті-решт держави. От тільки тоді оце відкрите суспільство, в якому неможливі ось такі виняткові, елітарні, ексклюзивні думки, позиції, бо тоді за тебе починають вирішувати.
1: Ну так.
0: А це і небезпека.
1: І от я хотіла, ми зараз перейшли до свого, до ідеї сродної праці Григорія Сковороди. Я от процитую дуже відоме його. «Бджола – це символ мудрої людини, яка в сродному ділі трудиться. Вона збирає мед не тому, що її змушують, а тому, що це її життя, це її природа, і вона отримує від цього радість». І перше моє питання буде, власне, про кортоцентризм, бо розум, раціо, вважається лише інструментом, тоді як серце – це духовне ядро особистості, де перебуває справжнє неповторне «я». Тобто, як сьогодні, от сучасній людині, знайти свою сродну працю в епоху штучного інтелекту, тисяч нових професій, не забуваючи про власне серце. Дуже часто ми стикаємося з тим, що я хочу робити оце, але чи батьки мені не радили цього, чи мене щось не виходить. Ти живеш не своїм життям, ти робиш не те, що ти хочеш.
0: По-перше, хочу ще крамольну думку сказати, бо знаєте, ми почали останнім часом кордоцентризмом закривати всі дірки.
1: Ну так, у нас це є така звичка.
0: Мені не дуже подобається, як тлумачать кордоцентризм.
1: Нагадую, що це доктор філософських наук Тарас Лютий.
0: Якщо говорять про те, що західна традиція, умовно кажучи, це раціональна традиція, ми з вами щойно побачили, що раціо не зводиться тільки до обрахункового розуму.
1: Звичайно.
0: Це і практичний розум також, та, зокрема. Це може бути і естетичний розум, естетичне судження. Це теж розум. І тут теж місце розумності є. І от якщо ми розум будемо зводити тільки до аналітичної функції, то ми тоді, наступний крок уже буде оцей технофашизм, про який ми говоримо. З одного боку. З іншого боку, я би не хотів, щоб наша українська традиція залишалася з наліпкою такої емоційності. Ба, от українці – це такі емоційні люди, вони заспівають пісню.
1: А ще й журливу, поплачуть.
0: От не можна зводити все до емоційної сфери. Наприклад, коли ми кажемо, що хтось не сповна розуму, ми що робимо? Ми вказівним пальцем крутимо біля скроні. Та? Тобто ми тим самим демонструємо, що розум перебуває в мозку, в голові. А от якби давню людину попросили вказати місце її думки, куди б вона вказала?
1: На серце.
0: На серце, на груди, от сюди, де дихання, де серце. От сюди.
1: Бо тут душа.
0: От сюди вказала. По-перше, душа, і по-друге, тут і розум. Бо Сковорода вважає, що серце – це концентрація розуму. Але тут і розум, і емоція, і чуттєвість. Зрештою, це осередок якоїсь універсальної єдності, де сплавляються ці дві функції. Тому якраз, коли ми кажемо про кордоцентризм, ми не мусимо зводити все до чуттєвості і емоційності. Ми мусимо говорити і про розум. Мусимо говорити і про розумність, і про виваженість. І, зрештою, от чому Сковорода, коли ми кажемо, та порівнюємо, наприклад, Сковороду з його сучасниками. Сковорода живе в 18 столітті. Що таке 18 століття? Вік розуму.
1: Просвітництво.
0: Це просвітництво.
1: Просвітництво.
0: Та, Сковорода – це останній бароковий мислитель, але він вступає вже в ці води просвітництва також. Але він не приймає цього західного винятково раціоналістичного просвітництва. Якщо говорити про складову філософську, наприклад, стільки в нього апеляцій до давньогрецької традиції, до богословської, теологічної, християнської традиції, і як східної, так і західної. Він мало цитує, або взагалі майже не цитує, та та своїх сучасників. Кант, наприклад, сучасник молодший, там на кілька років молодший за Канта. З Кантом пов'язана ціла революція в філософії, а Сковорода ніби виглядає

0: на цьому тлі таким трохи ретроградом. Тому що середовище, в якому виховувалися обидва ці філософи, воно відмінне.
1: Абсолютно.
0: Що таке 18 століття? В 1721 році проголошена Російська імперія. І наступне, оце все 18 століття, це історія підпорядкування української свободи, української автономії, гетьманщини. Руйнування всіх інституцій, які випликані з середини 17 століття і майже до кінця 18 століття. Це все згорталося і це все відбувається на очах Сковороди. Тому Сковорода, як на мене, це мислитель, який демонструє, якщо неможливо вже протистояти оцій навалі, яка йде, ми зараз так само протистоїмо цій навалі, але, можливо, ми в вигіднішій ситуації. Тоді, скажімо, козацьку старшину дали їй дворянство, влили її в...
1: І вони стали слугами.
0: Якась частина, та?
1: Так.
0: Тоді як протистояти? І чому вчить Сковорода нас? Він говорить про те, що тоді шлях опору має вибудуватися на рівні індивіда, на рівні конкретної одиниці. Сковорода закликає до старого твердження «пізнай себе, зрозумій, хто ти, зрозумій, для чого ти в цьому світі». І оця сродність, це сродність не тільки вона людини стосується, ви правильно кажете, що це природний принцип. Бджола навіть орієнтується на цю сродність. Ви посадите пальму, в снігах вона не буде там рости, тому що це не сродно, це не відповідно. І треба знайти оцю природну, світову, вселенську відповідність. Для чого ти в цьому світі? Допоки ти сам не розберешся, а тут тобі серце підкаже, чому. Не тому, що серце – це емоція, і ти от відповідності до емоцій. Всі побігли, і я побіг. Та? Ні, тому що цей розумовий поклик. Допоки ти не навчишся узгоджувати цей конкорданс, оцю узгодженість емоційного і розумового, доти ти не зможеш обирати себе, доти не зможеш реалізуватися. Ти будеш жити чужим життям, справді. Тому що ти всі побігли отримувати, умовно кажучи, економічну, юридичну освіту. Чи перекладацьку. Mm-hmm. І я побіг туди. Та, там всі. А інженерів у нас немає. Mm-hmm. А можливо, ти інженер насправді. Ти приречений на нещастя, бо ти неправильно обрав свій шлях. Тому людина із Сковорода, чому так? Тому що він сам опікся на цих речах. Пам'ятаєте, в нього в біографії є така історія про те, що він потрапив до одного із представників вищого козацького стану викладати в його сина Стефана Томари і вчив сина Василя. І от Сковорода ходить оцими ковраями, і щось йому не так. Він пише вірш, він вживає цей староукраїнський термін «скука». В нашому сьогоднішньому розумінні це депресія. Людина потрапляє в депресію тоді, коли вона займається не своєю справою. Він зрозумів тоді, що викладацтво – це одне з його покликань, і це не реалізувалося, і він став мандрівним філософом.
1: Так, так, бо викладацтво теж може бути різне. Тут ще все залежить від учня. Якщо це перед тобою розкриті очі і бажання всотувати, а потім сперечатися, то це кайф для вчителя, я так розумію.
0: Так, чому ж він на Василя спочатку і сказав? Це завершилося конфліктом. Він каже, ти міркуєш, як свиняча голова. Матері донесли і Сковороду вигнали. Та? Ну, а потім перепросили і повернули.
1: Філософська концепція сродної праці 18 століття Григорія Сковороди, вона жива досі. Як, до речі, і космізм, який є набагато молодшим. Але ідея Сковороди виявилася пророчою. Сьогодні вона майже ідеально збігається, от, не знаю, будете зараз зі мною сперечатися, з найпопулярнішими світовими концепціями. Я такий запит зробила. До речі, штучний інтелект мені підказав. І я хотіла у вас про це запитати, бо відповіді я не знайшла. Тобто, світові концепції психології саморозвитку, японське поняття ікігай і теорія потоку Мігая Чіксентмігаї. І всі три концепції шукають відповіді на одне питання. Як людині знайти гармонію та сенс життя у щоденній діяльності? Що вони дають людині? І за Сковородою – миру душі і сердечну веселість. За ікігай – довголіття, життєву енергію, сенс. За потоком – щастя в моменті і високу продуктивність. От як все це зібрати, переосмислити, не заплутатися, не заблукати, сам собі не зробити гірше, а знайти оту сродну працю в собі, що ти хочеш. Особливо в часи, коли ми в екзистенційній війні, ми або вони.
0: Ну, можливо, влучність Сковороди полягає в тому, що він торкнувся чогось сокровенного, яке стосується людини, а про ці речі ясно, що міркували люди в різних культурах, в різних типах цивілізації, в тому, що от ви наводите приклади з східної традиції.
1: Так.
0: От якщо говорити

0: про західну традицію, яка орієнтує людину на мету. Є ціла раціональна якась настанова, якою керується людина для того, щоб досягнути якоїсь мети. А в східній традиції це, от ми бачимо, як оця відомі притчі китайські про те, що ти сидиш на березі і чекаєш, допоки не пропливе в річці труп твого ворога. Тобто ми бачимо, як китайці зараз довго чекають. Це давня цивілізація, вони можуть ще 100 років почекати. Це для них невеликий термін. Це свідчить про те, що не мета головне, а шлях. Шлях, яким ти йдеш. Тобі правильно треба збудувати траєкторію цього шляху.
1: Ну, є бусідо у самураїв, це шлях.
0: Та, та.
1: Це вочевидь, не мета, а це вочевидь, шлях.
0: Та. Наша специфіка полягає, можливо, тому, що ми в східній частині Європи, тепер фронтир Європи проходить де? По східним кордонам України. То раніше ми казали, що Польща – це цей кордон, там, можливо, ще раніше було десь між Польщею і Німеччиною, а тепер цей кордон відсунувся. І на плечах наших воїнів тримається оцей фронтир, оця межа. І на цій межі, вочевидь, переплелися різні традиції, різні думки, різні ідеї, різні концепції. В нашій свідомості це також можна знайти подібні тези, подібні ідеї. Тому немає нічого тут дивного, що є таке римування, та є такий відгук своєрідний. Геній Сковороди полягає в тому, що він вхопив цю універсальність, який стосується, в принципі, людського буття як такого. І другий момент, тут немає цієї якоїсь очевидності, та, тому що Сковорода демонструє нам, що він демонструє. От ми беремо, наприклад, купюру в 500 гривень, де є і наш філософ український перший, і є відоме його символьне зображення фонтану. Там дрібними літерками написано «Неравне всім равенство», та, «Нерівна всім рівність». Це такий парадокс своєрідний. Та, в часи, коли ми хочемо рівності, раптом наш філософ говорить про нерівну рівність. Що це означає? Це означає, що фонтан, він каже, що це Бог або природа, бо для Сковороди Бог і природа – це одне й те саме. А довкола цього фонтану, довкола цього Бога розташовані посудинки. Вони різні за своїм об'ємом, якась більша, якась менша, але вони рівною мірою наповнені. Вони різні, але рівні в тому, що Бог усім, чи природа, всім дає таланти однакові. І твоє завдання полягає в тому, щоб ти не розгубився, а зрозумів, для чого ти в цьому світі, що тобі дано Богом чи природою. Розпізнай це, і ти будеш на правильному шляху, будеш отримувати щастя, йдучи цим шляхом.
1: Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор філософських наук, письменник, колумніст, музикант, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди Тарас Лютий. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

Вітаю, слухачі. Минула 18-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. У для мікрофона працює Володимир Гарматюк. І далі час для новин. У Польщі затримали чоловіка, який погрожував прем'єрові і планував напад. Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори, якщо Путін погодиться на двомісячне припинення вогню. На тлі нападів у польських школах експерти говорять про необхідність спілкуватися з дітьми. У Польщі затримали чоловіка, який погрожував прем'єр-міністру Дональду Туску і планував на нього напад. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Дональд Туск подякував поліції за швидкі і рішучі дії. Повідомлення про підготовку замаху і загрозу життю прем'єра Дональда Туска, а також віце-прем'єра і міністра оборони Владислава Косінняка-Камиша надійшло вночі до Служби охорони держави, після чого це повідомлення передали поліції. За неофіційною інформацією польських медіа, автор електронного листа не був безпосереднім виконавцем нападу, але знав про його плани. Речник координатора спецслужб Яцек Добжинський заявляє, що кількість таких погроз зростає, а правоохоронці ставляться до кожного сигналу серйозно. Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що отримана в неділю інформація була більш тривожною, ніж попередні повідомлення такого типу. Польща і Німеччина висловили підтримку президентові України Володимирові Зеленському після того, як Дональд Трамп припустив, що Україні потрібен новий президент, здатний домовитися з Росією про завершення війни. Прем'єр Польщі Дональд Туск після розмови із Зеленським заявив, що ніщо не зламає Україну та її президента в боротьбі з російською агресією. Він запевнив повній солідарності Польщі та Європи з українським народом. Володимир Зеленський подякував Дональдові Тускові за підтримку. За його словами, сторони обговорили потреби України в обороні і координацію дипломатичних дій на тлі зустрічей на рівні Європейського Союзу у Брюсселі. На підтримку України також виступив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він заявив, що Німеччина стоїть на боці України та її уряду і цілком підтримує Зеленського виконання його складних обов'язків. Володимир Зеленський заявляє, що Україна може провести вибори, якщо Володимир Путін погодиться на 60-денне припинення вогню. Це була власне реакція на заяву Дональда Трампа, який напередодні звинуватив Зеленського в тому, що той продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи, попри прохання Вашингтона цього не робити. В інтерв'ю телеканалу ABC Зеленський наголосив, що для проведення виборів необхідно

0: забезпечити належні умови безпеки, аби люди могли проголосувати. Звісно, українці самі вирішуватимуть, коли проводити вибори, як їх організувати і кого обирати. Але якщо президент Трамп справді хоче, аби вибори відбулися, прошу передати Путіну, дайте нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. Ми будемо готові прийняти будь-який вибір наших громадян. Український президент також заявив, що Київ прагне миру і готовий припинити вогонь та також до інших кроків вдатися для деескалації конфлікту. Якщо росіяни хочуть, аби ми не атакували їхню паливну інфраструктуру і нафтопереробні заводи, просимо президента Трампа передати Росії сигнал не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Це чудесна угода. Не атакуйте нас, не вбивайте наших дітей, і ми припинимо атакувати ваш дизель. Напередодні Дональд Трамп розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах і заявив, що Україні час обирати нового очільника. На тлі нападів в польських школах і поширення в інтернеті погроз нових атак польська педагогиня і суїцидолог Люцина Кітінська застерігає про можливий ефект наслідування. Нагадаємо, цього тижня в Остроленці було скоєно напад на людей у професійно-технічному навчальному закладі, було поранено 9 осіб. Також в іншому місці було убито працівницю закладу і поранено 2 людей. Після нападів в соцмережах поширились погрози нових атак на школи, а поліція посилила заходи безпеки. За словами експертки, підлітки можуть даватись до насильства, коли відчувають відторгнення, самотність і брак визнання. І важливу роль тут відіграють цькування, відсутність підтримки в родині і агресивний контент в інтернеті, каже експертка.
1: Це особи,
0: які не інтегровані належним чином в своє середовище однолітків, стикаються з відторгненням, цькуванням, ізоляцією, але також можуть бути діти, які не отримали визнання, відчуття приналежності і прийняття власній родині. Цих дітей не помічали, їх не чули, вони не отримали допомоги тоді, коли просили про неї або коли були готові її прийняти.
1: Він завжди дуже-дуже важливий.
0: Тож дуже важливою є розмова у родині і позиція родини. Експертка закликає батьків і вчителів не ігнорувати тривожні сигнали, підтримувати з дітьми відкритий діалог і з'ясовувати, що стоїть за їхньою агресією чи замкнутістю. Важливо, аби дитина знала, її почують і допоможуть, а не засудять. І також варто говорити з підлітками про насильство і контент, який вони споживають в інтернеті, каже експертка. Кілька слів про погоду. На завершення випуску в Польщі ввечері сьогодні буде від 8 до 11 градусів тепла, переважно хмарно з проясненнями. Вночі температура опуститься до 5-7. Місцями можливий дощ. Завтра ж в понеділок прогнозують дощі і зливи, особливо вранці, а в день повітря прогріється до 11-12 градусів тепла. За годину почуємося знову. Це Володимир Гарматюк і ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати, виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з Сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно у Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи. Так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато

0: ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товариществом «Пурпуровий Страдівариус» виникла. Ми подумали, що такого зробити, дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають в Варшаві. Як показати, що незважаючи на різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до Дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року, ми хочемо зробити концерт, який об'єднає як юних музикантів, так і професійних артистів. Ми їх між собою познайомимо і створимо спільні ансамблі. І це була надскладна задача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки. Зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
1: Так, я знаю, що цей концерт він безкоштовний, але потрібна реєстрація. Так, і вона власне є на сторінках. Я думаю, що і музею Полін також, так?
0: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
1: Вже все. Так.
0: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
1: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже п'ятий рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється, і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто, наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
0: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося. І перший концерт...
1: Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, в школах і так далі. Чому концерт?
0: Тому що публічні виступи, вони допомагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати, ну, крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі, так. Народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любить.
0: Так, як вітер і трави,
1: і вода.
0: води. І перед війною.

0: 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сюсюри в Дебальцеве. Ми проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони», зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову, і мистецтво, і своє місто. А вийшло так, що це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була якби мого минулого чоловіка. Вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок. І, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода. У людей просто немає води.
1: Немає питної води, так?
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Нарадовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові. Школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась. І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 22-го року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок, у нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ціла мережа, так?
0: Так, ціла мережа
1: закладів для дітей.
0: І розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською, польською, як це відбувається?
0: Так, ми маємо 2 акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9, о 17:30 батьки забирають вже, якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто так, вони на комерційній основі, так? Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли, да? От ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів, так? Чому це саме мюзикли? Бо мюзикли – це так, знаєте, весело, цікаво.
0: Так.
1: Це такий
0: і
1: певний…
0: Цьому початок положив Девід Пост, американський режисер, який у 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, і він надіслав своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
1: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні мігранти, біженці, так?
0: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, це космос для наших дітей. Це звичайні діти, так, вони займаються.

0: займаються музикою, але ж мюзикл – це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати, як актори. Він каже, в мене є своя система, я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі-пансіон, у нас просто школа сійшла з ума. Всі діти хотіли, так, всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджету «Король Лев» англійською мовою. Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
1: просто
0: Девід...
1: магія.
0: Так, магія. Коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають, а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Несплячу красуню», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр я знайшла харківського композитора Єлизавета Вачарова, і ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі, тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота. Так. Ну і далі, коли ми вже закінчили «Ніч на горищі», всі кажуть, діти, батьки, так, давайте англійською мовою, давайте щось новеньке. Ну і Девід каже... Давайте «Аладдін». «Аладдін» – це дуже складний мюзикл, дуже динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є 2 викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежівському домі культури ще раз цей мюзикл.
1: Так. Да, англійською мовою, так?
0: Так.
1: Так. У вас на ваших локаціях, в Марках, навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, вже 5-й рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку?
0: Вони потребують змістовного дитинства.
1: Це цікаве поняття, змістовне дитинство.
0: Змістовне
1: що
0: дитинство,
1: ви вкладаєте
0: так,
1: це поняття?
0: У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі. Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так. Знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві. І для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік. І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, Вона з червня.

нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати.

0: ну, мігранти, воєнні мігранти, це як не є, але все одно, от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили і між собою, могли спілкуватися і чогось навчатися нового, так? Показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас, ви готуєте новий проєкт «Art Business School», так?
1: Так.
0: Що це за проєкт?
1: Ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація непублічної школи підставової. Пушскул Ворсу, але в ліцеї діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової, і ми хочемо зробити їм далі можливості навчатися в нашому ліцеї, вивчати далі мистецькі предмети, а також бізнес в сфері мистецтва. Тобто це бізнес в сфері креативних індустрій. Це менеджмент, організація концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
0: Це цікаво,
1: це буде такий напрямок, так, в нашому ліцеї.
0: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
1: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
0: Угу. Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед? Тому що я бачу, що діти, які вже, наприклад, кілька років, хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони не можуть писати вже кирилицею.
1: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
0: Це теж в марках ви
1: так,
0: відкрили?
1: Так, по суботам діти почали займатися.
0: Вона платна чи безплатна?
1: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить, у нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів? Діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою.
0: І російською навіть, так?
1: Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають українську мову. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей, принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
0: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
1: Так.
0: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно я вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали, вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира, тобто орендують, знімають, працюють дуже багато для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється, от про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти... Вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою, рідну українську.
1: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти

0: наші українські не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
1: Ну, тому що вони його вчать.
0: Ну, так.
1: Ось так. І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
0: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері, та дитина, яка займається мистецтвом.
1: Ну так, вона буде впевнена на те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
0: Так.
1: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? Школа, яка дає ці навички, що ще ви плануєте? Як плануєте? Бо ви, чому тільки марки? От чому не Варшава?
0: А ми ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт, дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження для сцени, об'єднані Україною». В мене є ідея провести таке реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як ми, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашої школи.
1: У вас
0: і показати цей мюзикл.
1: Як вони у вас з'являються?
0: Ну, тому що ми мистецтвом займаємося.
1: Так, здавалося, бо ви людина, яка пережила двічі так вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
0: Я хочу сказати, що...
1: Ви дуже така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику, неймовірно.
0: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 14-му році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний, і померла мама, і все ми все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій депресії і просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я вклала, в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала, о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії, я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею народового, ми відразу зробили концерт українських...
1: Польські колеги.
0: Так,
1: підтримали
0: дуже. І ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало. І я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна. Ось так. І ось
1: дякуємо
0: так.
1: Вам. Пані Наталі, спасибі вам за те, що робите. за вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталія Волошко, президентка фундації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей і продюсерка дитячих мюзиклів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про те, як мистецтво єднає і українські

і польських діток, і наше суспільство, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Są ludzie w Polsce, którzy zamiast odwracać wzrok,
1: у Польщі люди, які не відвертають погляд, а сідають у машину з гуманітарною допомогою та прямують до України. Часто вони знають, що повернутися нема гарантій. Вони також стають свідками російських обстрілів. Вони допомагають пораненим, евакуюють цивільних осіб та доставляють допомогу туди, куди державні установи не завжди можуть дістатися, проте їм це вдається. Сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» цикл «Польща допомагає». Ми розмовляємо сьогодні з нашим гостем, з Дам'яном Скшипчиком з фонду «Кордон». З початку повномасштабної війни він неодноразово перетинав кордон з Україною, щоб надати допомогу, запропонувати свою підтримку тим, хто опинився в центрі трагедії в Україні.
0: Вспарче тим, хто знайшли ще...
1: Під час цієї розмови я хочу запитати не лише про логістику та масштаби допомоги, але й перш за все про емоції, відповідальність та ціну, яку платить людина за те, що вона волонтер. Чи волонтерство загалом є лише частиною життя, чи це повноцінне життя, як це виглядає на війні? Добрий день.
0: Волонтаріат – то є тільки частина життя, чи то вже є повне життя? Як то виглядає на війні? Чим ще обіцяє займую? Dlatego... Прошу, вітати, день добре.
2: Вітаємо сердечно.
1: Почнемо з самого початку. Чим ви займалися до того, як стали волонтером? Яким було життя до війни?
0: Чим пан ще займував? Як виглядало життя перед війною?
2: Життя перед війною, то були часи, коли...
3: Життя до війни – це були часи, коли в мене був 4-річний син, а я займався столярством. Я ще навчався, розвивав ремесло, якого навчився незадовго до цього, тож життя було цілком спокійним. Але за характером мене завжди тягнуло до підтримки, до допомоги. Якщо друзям потрібно було, щоб хтось допоміг, то, мабуть, я був першим або одним із перших, кому вони телефонували.
2: Одним з перших вибраних номерів телефону. Може, то теж зв'язане з...
3: Можливо, це також пов'язано з розладом дефіциту уваги, певним відчуттям причетності, бажанням щось робити, а не просто сидіти. Однак я не очікував, що дійду до цього моменту і опинюся там, де я зараз, займаючись допомогою та гуманітарною діяльністю.
0: А це справило, що війна...
1: Що зробило війну в Україні вашою особистою справою?
2: Ну, я впадлим в то, як рибка в воду.
3: Я втягнувся в це, як рибка у воду, бо мене запитали, чи не міг би я поїхати на 3 дні допомогти перевозити людей разом з групою друзів із Євангельської церкви. Мене запитали, чи не поїхав би я зі Львова, аби перевозити людей до кордону і через кордон, бо в Польщі вже було багато людей, які допомагали. І чудова ініціатива, підтримка в цей складний момент. Тож я погодився, взяв 2 друзів і разом ми згодом створили цю організацію. І ці 3 дні багато нам показали. Натовпи людей, жінок, дітей в чергах перед брамою, перед кордоном. Люди, а часто діти, були непідготовлені, якщо мова про одяг, про базові речі, необхідні для того, аби стояти в цій черзі по 8-10 годин.
2: Діти, якщо ході о їх убір, о їх... На підставові речі, щоб зараз...
3: Тому частина людей з нашої групи, яку ми створили на прикордонному переході в Корчові, готувала їжу. Часто це були навіть супи швидкого приготування, але гарячі. Ми заварювали чай, ми збирали ковдри, привозили їх, роздавали їх. Пізніше, коли ці люди проходили кордон, ми намагалися, аби нічого не бракувало, частину речей повертати, щоб в нас було що роздавати наступним людям в черзі. Ми просто... обслуговували українську сторону, маючи власний пункт. Спершу це був 1 намет, потім 2-3, і зрозуміло, ми там розросталися в тій частині між польською та українською сторонами. Там була наша база, за згодою українських прикордонників.
2: В скалі, в тій частині між польською та українською стороною, якби там була наша база, за згодом пограничників українських.
1: Ви розповідали про ті перші дні, ваш перший від'їзд, але війна триває.

0: Вже багато років. Як це виглядає зараз, з точки зору того, хто повернувся, хто продовжує допомагати, хто регулярно буває там і є частиною цього світу сьогодні?
1: І є частиною теж цього світу обіцяння.
2: Ну, дуже ще змінило. Ну, напевно, динамічніше це змінило на початку.
3: Багато що змінилося. На початку все змінювалось дуже динамічно. Коли прикордонний перехід вже не вимагав такої роботи, почалися поїздки. Зараз поїздки зовсім інші, бо ми стикаємося з масою дронів, їздимо під сітками. Я особисто не їжджу аж так регулярно. Хоча наша організація працює і продовжує їздити, я намагаюся організовувати більше допомоги у Польщі. Особливо тому, що її дедалі важче отримати. Чи
2: трохи ту організувати більше в Польщі тієї допомоги, щоголі, що зараз трудно її здобити. Він так направде.
3: Тож насправді зараз на фронті можна сказати важче, ніж було раніше. Через кількість дронів, масовані атаки. Часто над Херсоном за один день буває понад 500 дронів. Це величезна кількість.
2: 500 дронів над Херсоном одного дня, то є маса.
0: А що ти чуєш? А що відчувають люди, коли бачать ці дрони над головою? Це страх чи інстинкт, що спрацьовує десь глибоко всередині душі?
2: Я особисто то мам так, що до перші години, якісь дві, ну то збірам ще якби до того, що...
3: Особисто в мене це так. Перші кілька годин, приблизно дві, я збираюся з думками, адаптуюся до ситуації, до оточення. І можна сказати, що частково з'являються такі думки, пов'язані з певним страхом. Але це вже також багато поїздок за плечима, тому я налаштований позитивно. Ми також стаємо професійнішими в тому, що робимо, дедалі краще готовими. Тому, знаючи, які в нас є процедури, як ми поводитимемося в тій чи іншій ситуації, ми заздалегідь прокручуємо це в голові. Ми також їздимо за 10-12 кілометрів від фронту. Міста, які обстрілюють, але ми не перебуваємо безпосередньо на фронті, тому ризик не такий вже й великий. Звісно, він більший, ніж ризик потрапити в аварію на польській автостраді. Але ми завжди намагаємося дотримуватися своїх процедур і налаштовуватись на позитив.
2: Ще тримати своїх процедур, укладати все це позитивно.
1: А як ці процедури виглядають? Як генеральні виглядають?
0: А як виглядають ці процедури? Як виглядає загальна підготовка перед прибуттям на фронт?
2: В частині центральної Польщі, як істечмен, стараємося вже...
3: Коли ми перебуваємо в центральній частині Польщі, ми намагаємося вже виспатися, не проводити ніч без сну, аби кудись доїхати, якщо потрібно, краще зачекати до ранку. Ми намагаємося заздалегідь підготувати автомобіль, аби під рукою було, щоб можна було легко одягнути, бути в жилеті ближче до фронту, мати аптечку. Напередодні ми зазвичай переглядаємо наші аптечки і предмети першої необхідності, пригадуємо, де вони, перевіряємо, чи все там на місці. Зараз ситуація з великою кількістю дронів, важливо бути в автомобілі, бути вже одягненими і готовими мати при собі поясну сумку із найважливішими документами, мати речі першої необхідності, жилет, все на собі. Тому що бувають моменти, коли потрібно виходити з автомобіля.
2: Висядати з поїзду, ні?
1: Як виглядає ваша праця в Україні?
0: Яка ваша робота в Україні? Скільки ви готуєтеся в Польщі? Що саме ви привозите? Що ви збираєте? Це фінансові ресурси, гроші чи речі, які ви привозите в Україну? Ви, як медики, безпосередньо підтримуєте людей, які опинилися там у скритному становищі? Це ваш єдиний напрямок діяльності чи ваша діяльність набагато ширша?
1: Тільки на тим, що скупляєте, чи однак ваша діяльність овіла ширша?
2: Myślę, że na... Ми зачалися моцно і
3: думаю, ми почали дуже активно і зосереджувалися переважно на логістиці, на перевезенні речей для людей, які не хотіли їхати. Ми їздили і для преси, і для цивільних, займалися евакуацією. Тим часом дуже активно почали розвиватися у сфері першої психологічної допомоги. Ми також переважно є тренерами із першої психологічної допомоги, тому приїжджаючи до центрів, намагаємося передавати ті знання, якщо це не безпосередньо внутрішньо переміщеним особам, то насамперед персоналу, людям, які ними опікуються і мають безпосередній контакт із цими людьми.
2: З цими особами, то є для нас істотне, щоб теж якби розвіяти.
3: Тому для нас важливо також розвивати і цей напрямок, і запобігати таким ситуаціям, пояснювати, як вони мають діяти. Але що ми збираємо? Загалом, ми організація, яка підтримує цивільних, підтримує дітей. Багато їздимо до центрів для внутрішньопереміщених осіб. Ми також підтримуємо медиків, тому організовуємо збори коштів і намагаємося.

0: маємо все залучати фінансування. Думаю, зараз у нас є багато заходів, про які, я сподіваюся, сьогодні розповісти кілька слів.
1: Ну, ми ще ж тут, і зараз дуже ма акція, о якій мам надію дзісяй пару слів повідати.
2: Прошу мовити, бо є якийсь проєкт, який обіцяні шикуєте.
3: Так, розкажіть, будь ласка, схоже, ви працюєте зараз над одним проєктом. Чи пов'язаний він також з нинішніми напруженими відносинами між країнами? Як ваш план вплине на об'єднання наших націй, наших суспільств?
2: Чи є теж в вашому плані сполучення наших народів, нашого społeczeństwa?
1: Так, ну, у нас jako organizacja, która bardzo stara się i wspiera Ukrainę.
0: Як організація, яка дуже старається підтримувати Україну, нас болить нинішня політична ситуація і конфлікти, які відбуваються на вулицях польських міст, і ми категорично з цим не погоджуємося. Тож для нас це безумовно також сигнал у межах великої акції, яку ми власне готували наприкінці літа. Це акція, яка має на меті поєднання польських та українських митців, побудувати між ними мости, а також перетворити це на реальну допомогу.
1: З українськими артистами збудувати мости між ними і теж переложити на реальну допомогу.
0: З одного боку, ми хочемо зібрати кошти і залучити їх на конкретну допомогу, а з іншого боку, для нас дуже важлива інформаційна частина, аби польські митці не забували і були солідарними. Ми сподіваємося, що в загальному підсумку це також вплине на ставлення поляків. Не всіх, звісно, бо в медіа зазвичай витягують на поверхню найскладніші теми.
1: Витягані са зазвичай в медіах те вонтки найтрудніші, ні?
2: А це так, вертаючись знову
3: і знову повертаючись до передової, до цієї зустрічі з людьми, коли розмовляєш з тим, кого бачиш на передовій, не лише з цивільними особами, але й з солдатами, що найбільше дивує в цих зустрічах?
2: Що найбільше заскакує в тих спотканнях?
1: Jeżeli chodzi o cywili, no to najbardziej...
0: Якщо говорити про цивільних, то для мене найбільш абсурдним і дивним є, як роки, місяці тривання цієї війни призводять до того, що вони здатні функціонувати в таких умовах. Діти, дівчинка, говоримо по телефону. І вона може відповісти на питання, що в тебе там так гучно. Каже, а це знову літаки літають, щось тут збивають, стріляють у відповідь. І всередині вона налякана, але через те, що це її повсякденність, насправді вона вже сприймає це як нормальність. Хоча ясно, що тут нема нічого нормального, і з часом це безумовно матиме травматичний вплив на більшість людей, особливо на молодь. Тому мене лякає, що це триває так довго і що цим людям доводиться звикати до таких умов.
1: Ну, переражає мене, що по просто то так довго триває, і ці люди, ну, мусять, не мають вийти, а ще призвичаїти до того, так. Мусять ще призвичаїти до тих варунків.
2: А пан як ойчець,
3: а ви як батько, дивлячись на цих дітей, що відбувається у вас тоді всередині?
2: Тут ідея, як я так бачу, бачимо на ту історію.
1: Ну, то певне в ogóle був теж головний бодіс,
0: чого це, мабуть, і був головний стимул, чому я настільки сильно залучився. Я просто не міг впоратися із тим, що відчував всередині, коли бачив ці страждання і трагедію дітей. Бачив, наскільки важко їм зараз в Україні. Це мене теж дуже сильно підштовхнуло до цих поїздок.
3: Коли ви бачите цю історію цих дітей на вулиці, чи відчуваєте ви внутрішній страх за свою дитину? Які емоції виникають у середині?
2: Своє дитсько, які емоції тоді ще появляються в середку?
1: Ну, напевно, здаржа мені ще мислити о тим...
0: Безумовно, мені трапляється думати про це, уявляючи на цьому місці свого сина, і думаючи, як би це все виглядало, і як би я поводився. Коли ти стаєш батьком, ти стаєш більш вразливим, думаю, якось так. У мене в той момент, коли я став батьком, якраз я став більш вразливим. Не лише до того, що бачу, коли дивлюся фільми, не знаю, чи в усіх так, але в мене було саме так. І тому, уявляючи на такому місці свого сина, я не знаю, як би я поводився. Не кожен завжди має можливість виїхати в безпечніше місце, але безумовно виникає багато співчуття і бажання саме підтримати, аби їм стало хоч трохи легше, аби ця крапля, і щоб таких крапель було якомога більше, допомогла їм пережити це трохи легше.
1: Вже було їм латвій.
2: А чи є якась історія, яка змінила?
3: Чи є якась історія, яка змінила ваш погляд на війну загалом? Погляд на життя? Може це якась одна людина, з якою ви зустрілися? Ситуація, може подія?
2: Ситуація, видаження?
1: Ciężko mi w tym momencie wyciągnąć konkretną sytuację.
0: Мені важко зараз виокремити якусь конкретну ситуацію, бо це, мабуть, був

0: просто весь той час, який я там провів, і загалом побачений в багатьох місцях. Вигляд дітей і жінок, які грілися біля бочок на вокзалі у Львові. Вигляд людей, які живуть із вибитими вікнами, де замість них вставлені плити ДСП або натягнута плівка. І просто вони роблять там умови такі для життя взимку, коли просверлюють отвори, аби поставити всередині якусь буржуйку для опалення і виводити дим. Це теж постійні думки, як вижити без електрики, як вижити без опалення, як вижити без питної води. І таких сцен було насправді безліч. Я не маю якоїсь однієї конкретної, яку міг би зараз назвати. Їх, мабуть, просто надто багато.
1: А дlaczego, чому нинішня ситуація в суспільстві така напружена? Чи люди, які ніколи не були на фронті, яким не цікава Україна, байдужі до цієї теми та не розуміють страждань народу, що сталося? Не розуміють,
2: чим є терпіння людей, що ще задяло? Не знаю, чи так моя опінія, то, що повім, буде...
0: Не знаю, чи моя думка справді буде на 100% логічною, але мені здається, що безумовно політично створюється певна атмосфера. Ми вже певний час знаємо, які ситуації відбувалися, і з одного, і з іншого боку. Я вважаю, що це можна було вирішити краще. Думаю також, що в цій групі людей, про яких ми так часто зараз чуємо в медіа, в соціальних мережах, ми також маємо справу з людьми менш розумними і менш розвиненими. А відбувається це через політичне таврування і брак знань у таких людей. Останнім часом я намагався знайти конкретні цифри, бо люди часто використовують аргумент, скільки вже Польща допомогла, скільки вже підтримала, скільки грошей пішло на цих українців, на виплати, на допомогу Україні.
2: Останньо стараємося витягнути лічби, бо часто люди вживають.
0: Кілька днів тому намагався це перевірити. З 2022 року було витрачено близько 41 мільярда, а приріст ВВП Польщі від 2022 року становить понад 300 мільярдів, тобто якщо рахувати у відсотках, це близько 12%. А в суспільній думці ми часто стикаємося із позицією, скільки ж Польща дала українцям. Ну добре, а ти подумав, скільки українці дали нам, якщо їх тут у Польщі так багато?
2: 12%, ні? Ну, а в опінії публічної частини...
0: Ти чув, ти або думав про те, що у відсотковому співвідношенні грузини роблять у Польщі більше поганого, але їх просто мало, тому таких ситуацій менше.
2: Więcej robią złego w Polsce, nie? Ale po prostu jest ich
0: mało. Думаю, що недостатня освіченість людей є однією з головних причин, чому вони не здатні подивитись на це з іншого боку. Брак розуміння, емпатії, безумовно, теж.
2: Таким поводом, для якого вони не są w stanie spojrzeć na to з іншої сторони. Брак вирозумілості, емпатії, напевно, теж.
1: А хенті? А готовність?
2: Я ще обрацям в такім ще.
0: Ну, а бажання, я уявляю себе в такому середовищі, де навколо мене самі люди, які мають бажання допомагати. Мені трапляється зустрічати когось на весіллі. Я нещодавно був на одному, звідси, власне, мої підрахунки. Чи був це сильний аргумент під час такої зустрічі? Після такої розмови я подумав, що мушу це перевірити, аби мати конкретні аргументи для людей, яким бракує емпатії, розуміння і дати їм конкретні цифри.
1: Чи повернулися ви до цієї людини?
0: Не мав нагоди, але я готовий до наступної такої розмови. Можливо, варто ще зв'язатися і поговорити.
1: Давайте повернемося до волонтерської професії. Чи має право людина з великою силою, яка володіє величезною мужністю, ламатися та кришитися?
2: І зламати. Ну, я мав такий момент.
0: Я мав такий момент, коли дуже інтенсивно їздив, бо ці три дні перетворилися на два тижні. Я повернувся на тиждень, ми знову поїхали на 10 днів, знову ненадовго повернулися, і мене більше не було, ніж я був. Фактично, якщо не враховувати сина, якому я приділяв час, в житті я міг собі це певною мірою дозволити, але насправді, з погляду якогось професійного розвитку, розвитку власного життя, побудови власної справи, це було найбільш продуманим рішенням. І після півтора року інтенсивних поїздок, інтенсивної роботи, я зрозумів, що заощадження закінчилися, а зараз зовсім не просто знайти замовлення, аби щось робити і заробляти.
2: Інтенсивної праці, якби, здаю собі справу з того, що якби ощадності ще скінчили.
0: До цього також почали додаватись проблеми зі сном, бо я побачив дуже багато таких сцен. Наприкінці квітня 2022 року ми потрапили під обстріл у Миколаєві. І там трохи, слово трохи тут, мабуть, неправильно.

0: ми побачили людей, які були безпосередньо поранені, людей, яким вже не можна було допомогти. Тим з часом ці поїздки, ці наступні ситуації призводили до того, що в мене справді почалися проблеми зі сном.
1: І люди, яким не вдалося вже допомогти.
0: Я прокидався і не найкраще почувався. Був такий момент зриву, і я повністю зробив паузу в поїздках. Мені треба було трохи поставити себе на ноги, професійно, життєво і психологічно. А потім я знову почав їздити, але вже з таким балансом, якого на початку мені точно бракувало. Я почав їздити рідше. Є ще таке прислів'я, що краще іноді мудро стояти, ніж безглуздо ходити.
1: Rzadziej, a też jest takie powiedzenie, lepiej czasem mądrze stać niż głupio chodzić, więc starałem się...
2: Stoi pan mądrze?
3: I zaraz stoicie mądrze.
0: Mądro? Ja cього поки сказати не можу з повною впевненістю.
1: З певною свідомістю цього повідати.
2: Ciężko tak normalnie funkcjonować.
3: Ймовірно, важко нормально функціонувати після побаченого. А як реагує родина? Яку ціну платять волонтери?
2: Платять волонтаріуші.
1: Ну, я акурат був сам.
0: Я, власне, був сам, мав сина, якому я справді приділяв багато часу, приблизно половину тижня. Тож потім ми просто ділили ці тижні з моєю колишньою дружиною. А якщо говорити про батьків, про брата, то тут я мав підтримку. Мені здається, вони емпатичні і теж вразливі. Ніколи не казали, що там ніколи немає часу полагодити нам кран вдома чи допомогти покосити траву, бо вічно на ту Україну їздиш. Вони відчували, що це потрібно, мабуть, тому що тато має орден Virtuti Militari, також багато робив у Варшаві під час Другої світової.
1: Тата має орден Virtuti Militari і теж дуже діяв тут власне.
0: Тому для них це було просто природньо, що я цим займаюся. І я радше відчував з їхнього боку гордість і задоволення від того, що я залучений в цю допомогу, а не якісь перешкоди.
1: Я сам заангажований в допомогу, ніж кладли мені якісь коди під ноги.
2: Чи є якийсь телефон, який...
3: Чи є якийсь телефонний дзвінок, якого ви боїтеся, повертаючись з України або подорожуючи до України?
1: Такий телефон, чи є якийсь? Трудне питання.
0: Телефонний дзвінок чи якихось складних питань? Не знаю, що сказати.
1: Не потрафі відповідати.
2: Відомо, що певні від родини.
3: Так, ймовірно, від родини, близьких, вашого сина, але ви також відвідуєте певні місця та, ймовірно, доставляєте допомогу, повертаєтеся до цих людей, зустрічаєтеся з тим, кому ви допомогли. Чи є історія, де ви знаєте, що, наприклад, хтось погано почувається, його здоров'я погіршується, і ситуація там дуже напружена? Тож, коли надходить такий дзвінок, то це можуть бути погані новини.
2: Дуже напружена ситуація. І коли достаєш такий телефон, то віш, що може бути недобре. Але маєш надію, що однак то са добрі вісті.
1: Чи мовимо ситуації, в якій я єстем там?
0: Ну, тобто, ми говоримо про ситуацію, коли я перебуваю там, а дзвонять з Польщі. Ну, то відповідаючи, після... швидко поверталися, коли я в Польщі, наші працівники фонду чи волонтери їдуть за нашою організацією в прифронтові зони, я відчуваю певну відповідальність за них і завжди намагаюся тримати руку на пульсі.
1: Маємо таку можливість часто, що зазвичай стоїмо на двох керівців чи на двох керівців на поїзд, więc...
0: Хоча не завжди вдається дозвонитися, особливо зараз, коли є ці перешкоди для зв'язку, можна часом кусати собі лікті і почуватись безпорадним, коли немає можливості дозвонитися.
1: Я в цій стрефі прифронтове, то чую якби таку відповідальність трохи за них і старам się завжди тримати рękę на пульсі, хоч не завжди да się додзвонити, szczególnie teraz, kiedy jest era zagłuszania tych wszystkich sygnałów, to można czasem обгрізь пазногтя і не бути безрадним, якщо хоче о можливість додзвонення ще.
3: Останнім часом ми багато говоримо про вдячність і що вона має бути. Дехто каже, що її забагато. А за що ви найбільше вдячні?
1: Ну, я, напевно, вдячний за те, що...
0: Я, безумовно, вдячний Богові за те, що досі нічого поганого не сталося. А також я вдячний за те, що зі мною не трапилось нічого неприємного з боку українців. Я маю на увазі українське населення, громадян України. Я завжди бачу цю вдячність.
1: На мислі людності чи обивателі, якби відзе тому вдячність...
0: Безумовно, це для мене двигун і також це відчуття задоволення, відчуття, що я потрібен,

0: що я корисний. Думаю, це дуже хороші речі, надихають.
1: Myślę, że to są fajne, fajne, bardzo budujące rzeczy.
2: Dziękuję panu bardzo. To був цикл розмов. Щиро вам дякую. Це була серія розмов на Польському радіо для України. Ми говорили з дуже сміливою людиною, людиною, яка продовжує допомагати Україні, яка не піддалася тиску інтернет-ботів та хейтерів, що з'являються в інтернеті. Дем'ян Скрипчак з фонду «Кордон» був нашим гостем, і це було в рамках серії «Польща допомагає». Дякуємо. Скрипчак з фундації «Кордон» був нашим гостем, а то був цикл «Польська помага». Дякую.
1: Дякую.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
4: У польській столиці 20-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Катерина.

0: по польській столиці 20. Ви слухаєте Українську службу польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Катажина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Залишайтеся разом з нами. Далі до вашої уваги дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Але на останній випуск новин сьогодні ще запрошує Володимир Гарматюк.
1: В ефірі Українська служба польського радіо.
0: Вас вітає Українська служба польського радіо. У Варшаві минула 19-та, а працюють для вас звукорежисерка Катажина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Долучатимуться інші журналісти, які представлять свої матеріали та авторські програми. Залишайтеся з нами, буде багато цікавого. І, зокрема, дуже важливого одразу після випуску новин, який представить Володимир Гарматюк. Володимир Гарматюк, запрошую вас на рубрику «Культурний калейдоскоп». Поговоримо про прем'єру «Орестеї» у Національному театрі у Варшаві, а ставив її бельгійський режисер Лукас Персиваль. Зокрема, будемо говорити, чому антична трагедія говорить голосом сучасних війн. Після цього на рубрику «У світі IT» запрошує Мирослав Трофимук, а йтиметься у ній про відсутність представників польського підрозділу «Мета» на засіданні парламентської комісії з цифровізації, присвяченому проблемі фальшивої реклами, чому платформи стають каналом поширення шахрайських оголошень, хто має відповідати за їхню появу, будемо дізнаватися із рубрики «У світі IT». Після цього програма «На перехресті подій і поглядів». Олександр Савицький та Олексій Бурлаков разом із експертами будуть аналізувати, як домовленості між Вашингтоном і Москвою щодо закупівлі російського дизельного паливо можуть вплинути на Україну та перспективи завершення війни. Отже, дочекайтеся цих матеріалів. Ну, а о 20-й годині дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Володимир Гарматюк продовжує аналіз потенціалу Балтійського моря для вітрових електростанцій та газової інфраструктури. А Яна Стемпнєвич запропонує нам дізнатися більше про Міжнародний день дівчаток, який відзначають 11 жовтня. І також вона порушує питання виховання доньок у 21 столітті, доступу до освіти та стереотипів, які досі впливають на дівчат. Залишайтеся разом з нами. Ну а зараз на випуск новин запрошує Володимир Гарматюк.
2: Україна підтримує енергетичне перемир'я з Росією, про яке повідомив Дональд Трамп. Прем'єр Польщі заявив, що Україну Польща підтримує цілковито, а також Європа в її боротьбі проти російської агресії. Із понеділка польська поліція відновлює патрулювання шкіл, перевірятимуть рюкзаки за наявності підозр.

0: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує енергетичне перемир'я з Росією, про яке повідомив президент США Дональд Трамп. Водночас Київ очікує на подробиці від американської сторони. За словами Зеленського, він обговорив оголошене енергетичне перемир'я із генеральним секретарем НАТО, а також лідерами Канади і Фінляндії. Український президент наголосив, що Україна підтримує кроки для деескалації, захисту життя і досягнення тривалого миру. Він також зазначив, що важливо, аби Росія теж підтримала енергетичне перемир'я. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив Україну в повній підтримці з боку Польщі та Європи в боротьбі проти російської агресії. Про це він написав після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським в неділю 11 жовтня. За словами Туска, після розмови він переконаний, що нікому не вдасться зламати Україну та її президента. Польський прем'єр також наголосив, що український народ може розраховувати на повну підтримку Польщі та Європи. Туск опублікував цю заяву в соцмережі X. Розмова відбулася напередодні Варшавського безпекового форуму, який починається в понеділок 12 жовтня і триватиме два дні. У форумі беруть участь політики, військові командувачі, експерти з країн НАТО і держав-партнерів. Серед запрошених – президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, представники Північно-Атлантичного альянсу і фахівці з питань оборони і міжнародної безпеки. У центрі обговорень – безпека Центральної Східної Європи, також питання оборони, міжнародної співпраці та енергетичної безпеки. Заплановані теж виступи лідерів Польщі, України, Норвегії та Литви. Із понеділка, 12 жовтня, польська поліція відновлює патрулювання шкіл і працюватиме там до подальшого розпорядження. Правоохоронці стежитимуть за безпекою на території навчальних закладів, спілкуватимуться з учнями і працівниками шкіл, а за наявності підозр перевірятимуть рюкзаки. Про це повідомила представниця прес-служби Головного управління поліції Польщі Івона Кийовська. За її словами, термін дії посилених заходів безпеки наразі не визначений. Поліцейські патрулюватимуть біля шкіл, на автомобілях, пішки, підтримуватимуть контакти з директорами, вчителями. Перевірки речей здійснюватимуть, якщо виникне підозра, що учень може мати при собі небезпечний предмет. Посилення безпеки пов'язане з нещодавними нападами в польських школах і погрозами, які підлітки поширювали в інтернеті. У поліції наголошують, що такі повідомлення не можна вважати жартами, адже вони можуть мати серйозні правові наслідки. Діти часто можуть першими помітити небезпечну поведінку своїх однолітків, бо більше спілкуються між собою, ніж із ними ж спілкуються батьки. Проте пильність важливо зберігати й надалі, бо можливі спроби наслідувати агресивну поведінку. Про це говорить експертка Люцина Кіцінська на тлі нападів у польських школах. Вона каже, що потрібно подбати про психологічний стан дітей і дорослих і відновити відчуття безпеки.
1: Добре, щоб ми були цілий час уважні на потреби.
0: Важливо бути весь час уважними, ставитись до потреб дітей уважно, показувати їм, що ми відкриті до розмови, і передовсім заохочувати їх розповідати про свої тривожні сигнали, дописи в соцмережах, повідомлення в групових чатах, незвичну чи підозрілу поведінку однолітків під час особистого спілкування. Ці ситуації трапляються часто, але діти нерідко нікому про них не розповідають. З одного боку, не хочуть доносити, з іншого, не хочуть створювати комусь проблем, а іноді просто думають, що це лише жарти.
1: Часто мислять, то са тільки такі жарти.
0: Проте події останнього тижня, каже експертка, показали, що краще відреагувати і переконати, що це був жарт, ніж промовчати. Найкраще повідомляти про те, що відбувається, а служби вже перевірять, чи це справжній сигнал небезпеки, чи, можливо, справді чийсь дурний жарт.
2: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. Ну, а ми ж продовжуємо нашу програму. Ну, зараз запрошую вас на рубрику «Культурний калейдоскоп». У ній йтиметься про постановку Орестеї бельгійським режисером Лукасом Персевалем у Варшаві. Чому антична трагедія говорить голосом сучасних війн, дізнаємося за мить. Що залишається від війни, коли вона офіційно закінчується? Для давньогрецького драматурга Есхіла це питання було пов'язане із пошуком способу припинити нескінченний ланцюг помсти і замінити його правосуддям. Через понад 2,5 тисячі років бельгійський режисер Люк Персеваль повертається до Орестеї у Національному театру у Варшаві, щоб осмислити її крізь досвід воїн і суспільних потрясінь, свідком яких стало сучасне покоління. У його прочитанні війна не закінчується разом із бойовими діями. Вона продовжує жити у людській пам'яті,

0: родинних стосунках, мові і навіть у внутрішньому голосі, із яким людина залишається наодинці. Трилогія Есхіла розповідає про рід Атрідів, приречений на коло насильства. Перед походом на Трою цар Агамемнон приносить у жертву власну доньку Іфігенію, аби здобути прихильність богів і забезпечити грецькому війську можливість вирушити у дорогу. Після повернення із війни його вбиває дружина Клітемнестра, яка прагне помститися за загиблу дитину. Їхній син Орест своєю чергою вбиває матір, помщаючись за батька. Його починають переслідувати Еринії, богині помсти, які карають за пролиту кров. І лише у фіналі з'являється можливість розірвати це коло. Афіна засновує суд, де провину і покарання мають визначити не особиста помста, а спільно встановлений порядок. І так історія однієї родини перетворюється на розповідь про перехід від кривавої відплати до правосуддя. Люк Персиваль не прагне буквально перенести античну трилогію на сучасну сцену. Він створює власний сценарій за її мотивами і називає його палімпсестом – текстом, написаним поверх іншого, у якому крізь нові слова проступають попередні шари. Поряд із Схілом у його роботі відчутні також відлуння і інших античних трагедій. Режисер поєднує різні тексти, змінює їхню послідовність і переписує, щоб знову поставити питання, яке хвилювало античних авторів. Чи здатна людина зупинити насильство, якщо кожен новий злочин здається відповіддю на попередній, говорить Люк Персиваль.
1: Звісно, я адаптував текст, переписав його більшою чи меншою мірою. Коли я починав читати оригінал, це було вже досить давно, мене не полишало враження, що це певною мірою музейний експонат, стара скульптура. Трагедія створена у тій театральній традиції, якої ми вже не знаємо. Ймовірно, вона була значною мірою ритуальною. Є ще одна річ, яка мене зупиняла від постановки, це те, що персонажі постійно розмовляють із богами. Ким є ці боги сьогодні? На першу постановку Орестея я наважився у 2000 році, а війна останніх 5 років повернула мене до цього тексту. У цьому спектаклі я прийшов до ідеї, що боги – це насправді внутрішні монологи. Це наш розум, який мислить, це наш орієнтир, внутрішній голос, а навіть внутрішній критик. А всі ми знаємо, що внутрішній критик – один із найжорстокіших голосів, які звучать у нашій голові. Тож це одна з речей, які я змінив. А ще одна, на мою думку, принципова зміна – те, що наприкінці оригінального тексту відбувається встановлення демократії. І тут у мене є дуже великі сумніви щодо того, чи живемо ми сьогодні в справжній демократії. Ми живемо у світі, де нас не чують, де фактично нас обманює сама ідея, що ми живемо в демократії. Але цим світом правлять алгоритми, які перебувають у руках злочинців. І це своєрідна емоційна відправна точка цього тексту. Також важливо, що на початку історії заради війни жертвують не лише Іфігенією. Усі ці персонажі – діти батьків, яких убила війна. Якщо замислитися, то упродовж 2500 років ми всі вже є дітьми батьків, глибоко травмованих війною. Не лише в Польщі, а й у Бельгії, звідки я родом. Емоційно для мене це пов'язано з тим, що відбувається і сьогодні, адже ми знову вимушені бачити вбитих дітей. Заради чого? І саме про це говорить цей текст. Чому? Це емоційний крик. Чому ми так чинимо із самими собою? Чому ми можемо це приймати? І скільки тепер, через 2500 років, нам ще потрібно часу, щоб нарешті щось зрозуміти?
0: Орестея Персиваля відхиляється від оптимістичної траєкторії Есхіла. Відмова від богів – ключова зміна. Людина більше не може перекладати відповідальність на богів. Їй доводиться слухати власний голос і водночас сумніватися у ньому. Тобто те, що в античній трагедії приходить до людини ззовні, у Персиваля народжується всередині людини. Оголюється травма, здатність прощати і питання про те, чи суспільство здатне вийти із циклу насильства.
1: П'єса також показує, що щоб зупинити коло помсти, потрібно вміти прощати. Але починається вона з зображення матері, яка втратила свою дитину, яку принесли у жертву заради війни. І тут, я думаю, С. Хілл написав щось надзвичайно важливе про людську природу. Від моменту, коли найдорожчу і найближчу

0: що нам людину, у цьому випадку дитину, використовують, кривдять або приносять у жертву заради війни, чи можливо після цього пробачити? І це питання я сьогодні ставлю собі також. Як ми можемо уявити, що всі ці діти сьогодні є жертвами жорстоких воєн? Жахливо, що те, що там відбувається і триває вже століттями.
1: How can we imagine that this can ever lead to peace?
2: Ці питання роблять Клітемнестру однією із центральних фігур вистави. Психологія для Персиваля ніколи не існує окремо від тіла. Це важливо для його розуміння театру загалом, а він починав як актор у 1984 році і заснував власну незалежну групу, а згодом працював на багатьох європейських сценах як режисер. У його режисурі актор завжди залишається центральною фігурою. Він багато працював із фізичними тренуваннями, імпровізацією, медитацією та йогою. І для нього театр народжується не з готової концепції, яку режисер вимагає від актора, а із пошуку разом із ними, говорить Олександра Юста, яка виконує роль Клітемнестри.
3: Люк працює феноменально з акторами.
0: Люк неймовірно цікаво працює з акторами. Фактично, півтора місяці ми працювали через імпровізації, які приводили до дуже різних, часом несподіваних результатів. Ми виходили з того, що не знаємо, що станеться за текстом, а просто йдемо за інтуїцією. Але особисто для мене так довго працювати в режимі імпровізації було надзвичайним досвідом. Останні два тижні, відколи ми вийшли на сцену, ми вже, так би мовити, починаємо фіксувати матеріал. Хоча нові ідеї все одно продовжують з'являтися. Люк давав нам велику свободу у імпровізації. Інколи ми вигадували щось, що нам дуже підходило, що було доречним і для ролі, і для того, що відбувалося всередині персонажа. А він міг сказати: забудьте про це, сьогодні робимо все заново. Тобто доводилося прощатися з випущеною власною ідеєю, а для актора це непросто.
3: З добрим помислом і шукати далі.
2: Попри зосередженість на акторі, Персиваль не відмовляється від візуальної складової. Його сценографія може бути аскетичною, але не порожньою. Він прибирає зі сцени зайве, але лише для того, щоб глядач сильніше відчув присутність актора. У Орестеї на центрі сцени масивна пірамідальна конструкція зі сходами. Вона нагадує фатум і стає для акторів матеріальним втіленням світу, у якому розгортається трагедія. Її масивність і нерухомість нагадують про силу успадкованих конфліктів, від яких персонажі не можуть звільнитися. Вони намагаються відновити справедливість, помститися за загиблих, розірвати коло насильства, але кожне рішення вплітається в історію попередніх злочинів. Про те, як ця сценографія впливає на акторську присутність і допомагає відчути тягар світу Орестеї, говорить актор Маріуш Бонашевський.
4: Трохи не до оповідання є ця історія, тому що
0: Вічіві не є... Цю історію не так просто розповісти, адже я не є персонажем із цього світу. Я радше хтось ззовні, зовсім сторонній. Якщо говорити відверто, я ще й виконую роль машиніста сцени, людини, яка несе на собі декорації вагою у 2,5 тонни, яка мусить розбирати і пересувати її елементи, якось ними керувати. Чи описую я своїми діями цей світ? Певною мірою так. Але уявіть собі, що я навіть не говорю тут. Є істота, за плечима якої вже безліч воїн, усі війни, які тільки були. Я розповідаю історію не Трої, а про всі війни разом. І намагаюся якось розібрати цей світ на частини, трохи його розхитати, уповільнити, іноді висміяти, а іноді розсердитися на нього. Адже він такий повторюваний, такий нестерпний і такий жорстокий, що я певною мірою вічний людина, яка вічно керує цим світом війни.
4: Вічно завідуючим по просту світом війни чоловіком.
2: Орестея стала для Люка Персиваля 4-ю постановкою із польськими акторами за останні 5 років. До співпраці із Національним театром у Варшаві режисер працював із колективами ТР Варшава, театру імені Стефана Жеромського в Кельцях і Національного старого театру імені Гелени Моджаєвської у Кракові. Попередня постановка цієї трагічної трилогії «Схіла» у Польщі була здійснена у 2012 році Майєю Ключевською. Це була рубрика «Культурний калейдоскоп», підготувала її Христина Срібняк. Триває наша україномовна

0: Програма. Зараз час на рубрику «У світі IT». Серія нападів із ножем у польських школах на початку жовтня знову поставила під питання, що діти бачать в інтернеті і чи здатна держава це контролювати, продовжує Мирослав Трофимук.
1: Серія нападів із ножем у польських школах на початку жовтня знову поставила питання, що діти бачать в інтернеті і чи здатна держава це контролювати. Сейм ухвалив закон, який має дозволити швидше блокувати незаконний контент, а Брюссель готує обмеження соцмереж для дітей. Чому технологічні гіганти не поспішають підлаштовуватися під європейських законодавців, пояснює медіазнавець з університету Марії Кирі-Складовської, вилюблені професор Пьотр Целінський. 7 жовтня в Остроленці 19-річний учень професійної школи напав із ножем на людей у школі та біля неї. Поранено 9, 5 учнів, 2 учителів та 2 перехожих. За словами прокурора Даріуша Корнелюка, у рюкзаку нападника був саморобний вибуховий пристрій. Наступного дня в селі Лощидов Новіни неподалік Вишкова 15-річний колишній учень місцевої початкової школи напав на її працівників. 37-річна працівниця школи загинула, ще 2 людей дістали поранення. Це не перші тривожні сигнали цієї осені. Наприкінці вересня поліція затримала 13-річного учня з Куявсько-Поморського воєводства, у рюкзаку якого знайшли багнет завдовжки майже 30 сантиметрів. За даними РМФ-ФМ, хлопець був активний на інтернет-форумах із фашистським контентом і натякав у мережі на напад на свою школу. У Мазовецькому Сербці поліція встигла затримати 17-річного учня з 2 ножами, який заявив, що збирається зробити щось погане в школі. 9 жовтня поліція перевірила близько 10 тисяч шкіл по всій країні та затримала понад 10 підлітків. Перевіряла і чутки про онлайн-челендж, кульмінацією якого мала стати Кривава п'ятниця. Проте згодом поліція повідомила, що досі ніщо не вказує на те, що такий челендж справді існував, і закликала не поширювати неперевірену інформацію. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчін Кервінський доручив посилити поліцейські патрулі біля шкіл. Прем'єр ТУС пояснив це ризиком наслідування та небезпечними інтернет-челенджами, які надихають на насильство. Міністерка освіти Барбара Новацька закликала батьків уважніше стежити за тим, що діти роблять у мережі. Президент Кароль Навроцький висловив співчуття родині загиблої. Він наголосив, що польська школа має бути безпечним місцем і закликав не використовувати людську трагедію для політичних атак. Головна політична відповідь стосується інтернету. Кодема край патологіям в інтернеті, заявив віце-прем'єр, міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський. 8 жовтня Сейм ухвалив нову версію поправок до закону про надання послуг електронним шляхом. Вони мають запровадити в Польщі європейський акт про цифрові послуги DSA. Суди і уповноважені органи зможуть наказувати платформам блокувати незаконний контент, зокрема пов'язаний зі злочинами, мовою ненависті чи шахрайством. Туск наголосив, що держава мусить мати змогу негайно блокувати мову ненависті в мережі, щоб захистити дітей, учнів і вчителів. Попередню версію закону в січні витував президент Навроцький. Чому державам так важко впоратися з технологічними гігантами, професор Целінський пояснював ще 17 вересня. Після жовтневих подій ця розмова звучить ще гостріше. Напередодні тієї розмови голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала Kids Act. Пакет правил, за якими діти до 13 років не матимуть доступу до соцмережі. 13-14-річні зможуть користуватися лише обмеженими акаунтами, які створюють і контролюють батьки. Це ми встановлюємо нові правила, а не великі технологічні компанії, заявила вона. Польща ініціативу підтримує, але сама готує суворіші правила з межею в 15 років. Чи можна ще обмежити доступ наймолодших до соцмереж і чи це взагалі реально? Професор Целінський переконаний, що так, проте за його словами йдеться не лише про дітей.
2: Звісно,
0: це можливо, і думаю, що вся суспільна стурбованість стосується не лише того, як допомогти дітям, а й того, як допомогти самим собі, адже ці медіа дуже часто поводяться досить нечесно.
2: В контексті того, що та медіа дуже часто заховуються досить неучтиво.
1: Того ж дня Сеймова комісія з питань цифризації мала обговорювати шахрайську рекламу Facebook, однак представники компанії Meta, якій належить соцмережа, на засідання не прийшли. Професор Целінський не виключає, що причина глибша. І Facebook може собі дозволити не підлаштовуватися під європейських законодавців.
0: Він може дозволити собі почуватися так упевнено, бо згідно із останніми заявами американської адміністрації, зрештою важить лише одне – перемога в гонці озброєнь у сфері штучного інтелекту із Китаєм і рештою світу. Тому і сам Дональд Трамп часто говорить, що різні побічні втрати, які нам доводиться нести у суспільному житті, у безпеці громадян, мабуть, були неминучі, і жодного примусу з боку американської адміністрації тут не буде.
2: Жодного примусу зі сторони адміністрації американської не буде.
1: Звідси, на думку медіазнавця, і поведінка технологічних гігантів за межами США.
2: А якщо так, то виглядає в Станах?

Якщо так це виглядає у Штатах, то в цих компаній немає жодної причини хоч щось реально змінювати у своїй політиці деінде. Останніми роками вони роблять ось що. І з одного боку максимізують свої прибутки, і це справді гігантські гроші, десятки, а то й

0: чи участь у поширенні дивного контенту в інтернеті, докидаємо свої 2, 3, 4, 5 копійок, щоб ці компанії могли блискавично забагатитися і упоратися із цим викликом.
1: Бути в стані спростати цьому визванню.
2: Ще більше запитань у медіазнавця викликають механізми, якими платформи фільтрують контент.
0: Мало того, ці самі компанії мають дуже дивні механізми фільтрування контенту. Наприклад, Мета діє так: якщо конкретний рекламодавець не відповідає стандартам компанії, вона просто бере з нього більше грошей, не надто вникаючи, чи це щось конкретне, чи не конкретне, чи добре, чи погане. Мовляв, тоді ми просто оцінюємо таку послугу значно дорожче. Так цей бізнес і крутиться, і ми всі, на жаль, так чи інакше беремо у цьому участь.
1: І ми всі, нестати, беремо в тим якось там удіал.
2: Великі цифрові концерни мають підтримку адміністрації Дональда Трампа, а сам Трамп не раз погрожував європейським державам відповіддю, зокрема митами, якщо ті заважатимуть американському бізнесу. Чи здатні за таких умов Європейська комісія і Євросоюз ефективно регулювати ринок?
0: Саме так, тому можна мати певні сумніви щодо ефективності дій у Європі чи будь-де у світі. Водночас варто пам'ятати, що ми у Європі все ж у досить привілейованому становищі, бо у нас про це принаймні голосно говорять. Є різні середовища і різні голоси, які наголошують, що із цією проблемою таки треба якось упоратися. Можливо, ці рішення будуть частковими, але так чи інакше, ми у Європі щось у цій справі намагаємося робити.
1: В кожному разі, цокольвік пробуємо в Європі в цій справі робити.
2: Засідання у Сеймі, на яке таки не прийшли представники Мета, медіазнавець вважає одним із таких кроків. Згадує він і Рафаела Бжоску, засновника компанії InPost, чиє зображення не раз використовували у фейковій рекламі у Фейсбук. Саме Бжоска публічно закликав менеджерів Мета прийти до Сейму і надати пояснення.
1: Дійшовше спотканання зволане в Сеймі мало бути.
0: Це засідання, скликане у Сеймі, мало стати одним із елементів таких дій, бодай іміджевих, які показали би, що держава таки на висоті. Хоча сумно, що нам потрібні такі люди, як Рафаел Бжоска, аби ця проблема і справді серйозно прозвучала у публічній дискусії. Сумно, що у нас немає відповідних державних регуляторів, або ж ці регулятори недостатньо дієві і сильні, щоб реально регулювати цей ринок.
1: Щоб могли в реальний спосіб регулювати цей ринок.
2: Але на думку професора Целінського, поодинокими кроками тут не обійтися.
1: Видається, що без якихось фундаментальних змін
0: ми не зможемо зробити у цій справі нічого серйозного, бо такі інциденти, з якими ми маємо справу, просто не складаються в осмислену довгострокову політику тиску на ці платформи. Якщо йдеться про доходи цих компаній на рівні десятків мільярдів доларів, то переговори, які веде Європейський Союз, чи різні обмеження, які він намагається запровадити, це якісь відсотки, буквально відсотки від того, що відбувається на цих платформах, і скільки вони заробляють. І тому діяти тут треба значно рішучіше.
2: Польща навряд чи може протистояти американським концернам самотужки, коли водночас дуже потребує підтримки США у сфері безпеки. Тож, ймовірно, варто розраховувати на спільну європейську відповідь. Медіазнавець погоджується.
1: Здецидування відповідь їм більш збірова.
0: Безумовно, що колективнішою буде відповідь, то більше шансів, що вона справить враження на ці американські компанії. А ми у Польщі справді в непростій ситуації, але це політичні питання, в які я тут не хотів би заглиблюватися.
2: Водночас професор бачить реальний шанс на порозуміння між європейськими країнами.
0: Схоже, що є дуже великий шанс на порозуміння попри розбіжності між самими європейськими країнами. Тут у нас дуже багато спільних інтересів і спільних цінностей. Питання у тому, наскільки ми здатні лобіювати свої інтереси і тиснути на ці американські компанії, і наскільки ми зможемо виробити певну стійкість. Адже, як я вже казав, для американців технологічні платформи – пріоритет, коли йдеться про політичну підтримку за кордоном.
1: Якби політичне спарчення за границями краю.
2: Закон про блокування незаконного контенту тепер має розглядати Сенат. Після цього він потрапить на підпис до президента Кароля Навроцького, який витував попередню версію. А ми будемо тримати вас у курсі подій. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Продовжується програма Української служби Польського радіо. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Наша адреса в інтернеті.

знайти потрібне www.polskyradio.pl/ryska.ua. Зараз час на програму «На перехресті подій і поглядів». Зокрема, у ній Олександр Савицький та Олексій Бурлаков будуть представляти перспективи домовленості між Вашингтоном і Москвою щодо закупівлі російського дизельного палива, як це може вплинути на Україну та перспективи завершення війни. Будемо дізнаватися із наступних матеріалів. Першим запрошую до слова Олександра Савицького.

0: Світові фінансові та енергетичні ринки зафіксували миттєве зростання цінних паперів одразу після повідомлень про прямий контакт між президентами Сполучених Штатів та Росії. Москва оголосила про готовність відновити експортні обсяги нафтопродуктів та залучити додаткові фінансові надходження до власного бюджету. В той самий час переговорний процес у Флориді, де обговорювали енергетичну стійкість та гарантії безпеки України, був перерваний українською стороною. Офіційний Київ наголосив на неприпустимості використання українських консультацій як формальної ширми для скасування обмежень проти Кремля. Політолог Валерій Клочок пояснив причини різкої реакції українського керівництва і дав оцінку позиції Дональда Трампа.
1: Російський ринок почав різко зростати на тлі новин про те, що Трамп провів переговори з Путіним і домовився про постачання нафти. От і гроші. Їх поки що немає, вони віртуальні, але все ж таки це гроші, які рано чи пізно отримає Путін для продовження війни проти України. Однак не скоро. Росія готова постачати нафту по всьому світу. Поява російської нафти на американському ринку позитивно вплине на всю світову економіку, заявив Путін після розмови з Трампом. Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що додаткові обсяги пального можуть надійти на ринок США вже в жовтні, а в листопаді-грудні експорт зросте після ремонту російських НПЗ. Але для того, щоб їх відремонтувати, ну, принаймні, по них треба перестати бити. А робимо це ми, роблять Збройні сили України. Переговори ж України та США, Європи, в тому числі до представників НАТО в Майамі, як повідомляють журналісти, закінчилися достроково. Йшлося там, на цих перемовинах, про заходи до зими, зокрема стійкість енергетики та експорт зерна, гарантії безпеки, довгострокові домовленості, включно з відбудовою України та її вступом до ЄС. Риторичне запитання, про яку угоду може йти мова, якщо Трамп пішов на угоду з Путіним? Володимир Зеленський дуже різко відреагував на повідомлення про угоду дизельну, так і тепер називають, Трампа і Путіна. Нашу команду, каже він, використовують просто як ширму. І це не слабке рішення сильних партнерів. Україна ж продовжить удари по російських НПЗ, якщо не буде енергетичного перемир'я. Ну і минулої ночі вже прилітало по російських НПЗ. Україна продовжить палити російські НПЗ попри рішення Трампа щодо російського дизелю. Але тут є ключова проблема. Нам для цього потрібні ресурси, в першу чергу фінансові, для того, щоб купувати зброю і виготовляти безпілотники. Фінанси нам надає Європа. На запитання про заяву Зеленського, що ця угода є слабким кроком і лише затягне війну, Трамп відповів: ми сильний партнер. Угода з Росією – велика справа, адже в країну надходитимуть величезні обсяги нафти, заявив президент США. Він бреше. Нафта в США надходити не буде, так само, як і дизель, але ринок насититься світовий російською нафтою, російським дизелем, якщо ми не будемо бити по НПЗ. І ціни, звісно, поповзуть донизу. Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як Зеленський 6 разів ігнорував прохання США припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Президент України, як стверджує джерело Axios, повідомив Кушнеру і Віткову, що Україна припинить атакувати НПЗ, лише якщо Росія перестане бити по українській енергетиці. Відтак, посланці повідомили, що Трамп не вважає удари по НПЗ рівноцінними ударами по енергетиці. Українські джерела повідомляють, що згодом американський бік нібито погрожував відрізати Україну від розвідки США. Однак, американське джерело Axios це спростувало. Загалом, дизельна угода Трампа і Путіна – це не про дефіцит пального в Росії. Головне значення угоди може полягати не в реальних обсягах постачання, а в політичному торзі. Рішення Мінфіну США могло стати формалізацією домовленостей, досягнутих під час переговорів Вашингтона з Москвою. Для Трампа послаблення санкцій

0: може бути інструментом тиску в переговорах на українську сторону.
1: Передісторія дипломатичних контактів свідчить про послідовні спроби американських посередників схилити українську сторону до поступок. Попередні візити представників Вашингтона до Москви та зустріч Трамп-Путін в Анкоріджі сформували основу для нинішнього тиску на Київ з метою корекції лінії фронту російської агресивної війни проти України. Натомість систематичні повітряні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних підприємствах завдали країні-агресору значних збитків. У відповідь американська адміністрація висунула вимогу припинити ці атаки, але не надала жодних гарантій із захисту української цивільної інфраструктури. Військовий оглядач Олександр Мусієнко заявив, що для розуміння цих процесів слід пригадати хронологію дій американської делегації та причини відмови українських представників продовжувати консультації.
2: А делегація Віткофа Кушнера їде в Москву на початку вересня. Говорять з Путіним, що би не робив президент США Трамп в американській політиці, зовнішній, все робиться так для того, щоб жодним чином ніде не зачепити і не образити Путіна. Потім відбувається зустріч на Алясці в Анкоріджі минулого року. Питання порядку денного – це розподіл сфер впливу в світі. Ось вони вирішили, що давайте будемо тиснути на Україну, нехай Україна забирає свої війська з Донецької області і нехай йде там на інші поступки. В 2025 році до Києва приїхала американська делегація і привезла ось цих там понад 20 пунктів миру, які передбачали в тому числі односторонні поступки з боку України. Ситуація на фронті продовжувала змінюватися не на російську користь. Росія почала активніше палати, НПЗ, логістичні термінали, збитки російські пішли колосальні. Путін і Лавров почали апелювати до Трампа. Зупиніть Зеленського. Ну що ж, давайте спробуємо сказати Україні не бити по НПЗ. Взамін Росії, Росія нехай б'є, тероризує нас, завдає ударів по енергетиці, по портовій інфраструктурі, по цивільних об'єктах. Тоді кажуть, давайте вже дійдемо до наступного. Запросимо українську делегацію на перемовини в Флориду. При цьому не будемо говорити, що готується скасування санкцій проти Росії, озвучимо постфакт. Ще й будемо погрожувати, що зупинимо допомогу і обмін розвідданими. А в цей час Трамп говорить з Путіним. І після чого повідомляється про те, що адміністрація США тимчасово послаблює санкції та дозволяє постачання російського дизельного пального на світові ринки. Вчиняє демарш українська делегація, не залишається на другий день перемовин, хоча від початку це було заплановано, достроково залишає Сполучені Штати Америки і повертається до Києва.
1: Намагання врегулювати кризу через односторонні домовленості з Москвою наражаються на обмежені виробничі можливості російських нафтопереробних заводів, що зазнали уражень. Мотиви дій трампівської адміністрації та вплив цих рішень на внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах свідчать про те, що офіційний Вашингтон чинить тиск виключно на Україну на догоду злочинному Кремлю, вважає український політолог Петро Олещук.
3: Трамп обіцяє, що мільйони російського дизеля пролються на Сполучені Штати і, відповідно, вирішать проблеми американських аграріїв, американських далекобійників. І от Трамп такий молодець, всі ці проблеми вирішить. Інше питання, хто ці проблеми створив? А створив їх особисто Дональд Трамп, коли почав абсолютно безперспективно і нікому не потрібно війну на Близькому Сході, не продумавши наслідки його дій. У результаті світовий нафтовий ринок було паралізовано. В такий спосіб Трамп дійсно створив проблеми для, в тому числі, і власної економіки, в тому числі, і для власного електорату. Щасливий електорат Трампа настільки зрадів, що його підтримка упала до небаченого раніше мінімуму. Ну і Трамп тепер історично намагається якимось чином ситуацію зламати напередодні виборів до Конгресу. які із високою долею ймовірності принесуть перемогу демократам, ну і відповідно початок імпічменту для Трампа. Трампу ця ідея явно не подобається, що він от буквально через місяць може втратити повновладдя у Сполучених Штатах і змушений буде співпрацювати із дуже недобре до нього налаштованим демократичним конгресом із демократичною палатою представників. Що він зробив? Він оголошує про шикарну угоду з Путіним, яка от з його точки зору повинна вирішити американські проблеми.

0: Чи вирішить вона насправді американські проблеми? Ні, не вирішить. Оголошені Трампом обсяги постачання дизелю до Сполучених Штатів з Росії мізерні по відношенню до світових масштабів виробництва дизелю, ну і загалом стосовно потреб Сполучених Штатів. Тобто на ціни глобально вони не вплинуть. Ну і крім того, в Росії на даний момент заборона дизеля впроваджена на рівні урядового рішення. І це трапилося не випадково в результаті ударів України по російським НПЗ, які суттєво вплинули на це саме виробництво. Тепер виробництва самі Росії не вистачає. Як в такій ситуації вони будуть щось експортувати в Сполучені Штати, не зрозуміло. Але зрозуміло, яким чином свою кампанію буде вибудовувати Трамп і Республіканська партія. Вони будуть просто тупо обвинувачувати Україну. Насправді оця угода Трамп-Путін, очевидно, планувалася не вчора, це ніякий не експромт з боку Трампа. І це, насправді, пояснює багато із того, що відбувалося останнім часом. Починаючи від численних заяв Трампа щодо українських ударів по російським НПЗ, і завершуючи такий досить цікавий факт, що якраз в момент, коли українська делегація вирушила до Сполучених Штатів для переговорів із американцями щодо подальших перспектив тристоронньої зустрічі Україна-Росія-США, якраз уже коли українська делегація прибула до Сполучених Штатів і розпочала переговори, Трамп робить своє оголошення за підсумками розмови з Путіним. Такий спосіб вони хочуть поставити, як то кажуть, українську сторону перед фактом. Трампу потрібно якось оголосити про згоду з боку України і українського уряду на всі відповідні кроки щодо зняття санкцій з російського дизелю. Що це, от, мовляв, українці погодились, всі задоволені, всі щасливі.
1: Рішення про скасування обмежень на експорт російського пального є частиною ширшої стратегії Кремля з поступового демонтування міжнародного санкційного режиму. Американська адміністрація прагне використати компроміс для легітимізації бізнес-ініціатив та посилення тиску на українське суспільство. Це означає, що Вашингтон фактично став спонсором міжнародного тероризму, заявив політолог Петро Олещук.
0: Росіяни останнім часом дуже і дуже наполегливо працюють над створенням прецедентів скасування санкцій без зміни їхньої політики по відношенню до України. Оці всі нещодавні рішення там щодо зняття санкцій Європейським Союзом проти Фрідмана. Я думаю, що це теж елементи цієї самої спецоперації. Там десь домовилися через азійських партнерів, десь там просто занесли грошей євробюрократам і зняли санкції з двох осіб без зміни російської політики. Це було важливо як прецедент. Далі цей прецедент вони розвивають шляхом зняття часткового санкцій з Росії під приводом нібито насичення ринку Сполучених Штатів дизельним пальним і зниження цін. Ну, коротше кажучи, для того, щоб продати це американським громадянам, американському виборцю, що це елементи турботи з боку Трампа про його народ. А насправді це просто створення прецеденту для того, щоб у подальшому зняти санкції з російської нафти і таким чином відкрити можливості для Трампа і його родини влізти в долю в цьому процесі. Трамп, очевидно, поспішає, тому що часу у нього лишається обмаль. До виборів в Конгрес менше місяця, через місяць він стане хромою качкою. Тобто президентом, повноваження якого будуть суттєво обмежені ворожим до нього Конгресом. Найближчий місяць буде дуже тяжкий з точки зору не лише російського терористичного тиску на українську, наприклад, енергетику і українське суспільство, але й з точки зору удару в спину з боку Сполучених Штатів, які, очевидно, будуть продовжувати нарощувати тиск на Україну. Трампу терміново потрібна угода для того, щоб легітимізувати домовленості щодо російської нафти. Формальна згода на це Україна, що якби Україна це все санкціонувала, ну і відповідно все нормально, все за планом. Очевидно, саме з метою досягнення цієї самої згоди і реалізується весь цей тиск, як терористичний тиск з боку Росії, на який Сполучені Штати не реагують, тому що це частина спільного плану. Через тиск примусити українське суспільство до прийняття капітуляції, яку дуже сильно чекає Трамп для того, щоб такий спосіб санкціонувати продовження зняття санкцій з Росії, аби отримати доступ до відповідного російського ринку і, як думає Трамп, заробити багато грошей. Про цю величезну ганьбу із спонсорством російського тероризму американцям треба нагадувати. Шановні, ви втратили свою країну. Ви втратили свою демократію. Подивіться, хто у вас президент. Він укладає угоди про підтримку.

0: науку і про постачання грошей з тим, хто займається масованим терором, тероризмом, вбивством цивільних і іншими злочинами, за які немає ніякого виправдання.
1: Формування санкційного режиму проти Російської Федерації розпочалося ще 2014 року після анексії Криму та нападу на український Донбас.

0: Це був матеріал, який підготував Олександр Савицький, а далі тему продовжує Олексій Борлаков.
1: Домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про випуск 300 тисяч тонн дизеля зараз, 500 тисяч тонн російського дизелю після і до мільйона тонн згодом, може навіть дійти до кількох мільйонів, з такою цікавою зноскою в залежності від стану галузі російської. Що вона означає, який вона має розвиток, чи дійсно все так жахливо, як зараз розписують медіа і телеграм-канали? Про це поговорили з експертом в енергетичній тематиці, з кандидатом наук і з доктором наук Геннадієм Рябцевим. Пане Геннадію, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Пане Геннадію, то давайте розбиратись, чи дійсно все так погано, чи дійсно погано, я маю на увазі, політично і добре для Росії енергетично, чи дійсно все це таке рішення Дональда Трампа змінює весь малюнок, як ви бачите?
2: Я, чесно кажучи, здивований цим рішенням, тому що Російська Федерація заборонила експорт дизельного палива через його відсутність. Тому що там збирається продавати Путін, мені не зрозуміло. Для того, щоб щось продати, потрібно щось виробити. Для того, щоб щось виробити, потрібно, щоб запрацювали нафтопереробні заводи Російської Федерації, які зараз не можуть цього робити, оскільки на них були накладені далекобійні санкції українською стороною. За повідомленням Міністерства оборони України, під ударом перебували 51% нафтопереробних потужностей Росії. Звісно, що не всі з них винесено, але більше половини потужностей вимушені ремонтуватися. І Російська Федерація припинила експорт і бензину, і дизельного палива, і авіаційного газу не через те, що вона не хотіла отримати кошти від їхнього продажу за кордоном. Причому зараз, коли через американську авантюру в Ірані котирування і нафтової сировини, і нафтопродуктів просто унікальні для отримання надприбутків, вона це не робить, Російська Федерація, через те, що їй нема чого продавати. Звісно, можна забрати дизельне паливо у Збройних сил Російської Федерації і продати його американцям. Але навряд чи це буде можливим, і навряд чи Путін на це піде. Тому, на мій погляд, єдиною причиною, з якою от щось там, про щось домовилися, тому що ніхто ні про що не домовився насправді, є бажання альтернативно обдарованого американського президента якимось чином закрити ту діру, в яку він і його партія може впасти під час виборів. І те, що зараз на американських заправках ціни на бензин і дизельне паливо набагато вищі, аніж за часів адміністрації Байдена, свідчить про те, що всі обіцянки, які давав Трамп своїм виборцям, вони залишилися словами пихатого президента. І нічого зараз не вдіяти реально, тому і з'являються оці домовленості в лапках з ким завгодно, в тому числі з Путіним, про немовби постачання дизельного палива на американський континент. Хоча навіть якщо припустити

0: говорити, що зараз щось, хтось з російських компаній після отримання дозволу російського уряду на це запланує поставити в Америку, то це паливо дійде до американських споживачів вже після виборів до Конгресу. Тому це політичний крок, як завжди, що стосується політичних кроків нинішньої американської адміністрації, дуже дивний, популістичний і навряд чи реалізований в майбутньому.
1: Я до того ж вичитав про те, що ціна на дизельне пальне залежить зовсім не від Росії, а саме від Ормузької протоки. Я розумію, що чим більше попиту, чим більше, точніше, пропозиції буде на ринку, це теж впливає на ціну. Але переважно це важель головний саме в Ормузькій протоці. Наскільки це хибне, або якщо це не хибне, якщо це правда, то а як тоді працює весь цей механізм, як він спрацює зараз?
0: Так. Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, набагато сильніше впливає на ціни, аніж будь-що. І саме американська авантюра призвела до того, що впродовж 5 місяців, вже 6 місяців цього року, нафтові котирування перебувають на тому рівні, що не відповідає реальному співвідношенню між попитом і пропонуванням. Повторюю, американська авантюра, тому що це виключно авантюра, не базована на будь-яких висновках розвідки, не базована на будь-якому розумінні того, на чому тримається політична система в Ісламській Республіці Іран. Так от, через оцю саму авантюру, те, що відбувалося на світовому ринку, тобто тенденція до зниження котирувань, причому до рівня там 40-50 доларів за барель, через надлишок пропонування, причому величезний надлишок пропонування, через високу конкуренцію на цьому ринку. Ось ця тенденція змінилася на протилежну. І на ринку потроху, вже не десь там в перспективі, а вже от він зараз виникає, дефіцит нафтової сировини, дефіцит нафтопродуктів. І це призводить до різкого зростання вартості усіх видів пального, розпочинаючи від бензину автомобільного, завершуючи авіаційним газом. І все це виключно невигідно навіть тим державам, що нафту видобувають, тому що більшість з них сконцентрована на Близькому Сході і теж потерпає від того, що вони не здатні просто продати видобуту нафтову сировину на світовому ринку і не можуть переробити цю нафтову сировину на своїх заводах через постійну загрозу іранських атак на об'єкти видобутку, на нафтопереробні заводи в регіоні. Єдина держава, яка отримує зиск від цього того, що зараз відбувається на світовому нафтовому ринку, держава саме, не фінансові спекулянти, які, звісно, можуть заробити як на зростанні нафтових котирувань, так на їхнім зниженні. І вони це роблять. Але якщо казати про державу, то єдина держава, яка отримує від цього зиск, це Російська Федерація. І Путін вже отримав від Трампа подарунок у розмірі близько 20 мільярдів доларів надприбутку у вигляді за рахунок оцих самих високих нафтових котирувань. 20 мільярдів доларів Трамп подарував Путіну для ведення війни. І при цьому щось там розповідати, що він там великий миротворець, пісмейкер, і розповідати про всі ці пізділи його, от, це не знаю, на кого розраховано, може в його розумінні він ось так сприяє завершенню війни, допомагаючи Путіну в боротьбі з Україною. Але по факту воно виглядає саме так. І якщо так буде тривати, то фактична допомога Трампа Путіну значно перевищить ту допомогу, про яку він розповідає щодо України. Путін вже

0: більше віддав Путіну, аніж він допоміг Україні. І це наштовхує на дуже дивну думку про те, що уся ця риторика щодо того, що Америка там сприяє розвитку демократії, Америка там робить все для того, щоб в світі панував мир, вона розбивається на ось цей, об цей факт, що мало того, що вже подаровано 20 мільярдів, так ще і збирається Трамп подарувати ще декілька мільярдів від реалізації Путіним оцього самого дизельного палива. Хоча, ще раз підкреслюю, я не знаю, де він знайде ці мільйони тонн у себе після українських атак.
1: Сильно, але я, якщо чесно, дещо заплутався в цьому. То виходить, що весь світ і всі, окрім Росії, від цього рішення не отримують нічого. Навіть Сполучені Штати, бо ті зміни, які можуть відбутися, вони відбудуться в кращому випадку через місяць. Але політично і, можливо, юридично зміни запрацюють вже зараз, бо росіяни терміново вночі там познімали ці заборони на імпорт дизельного палива, на імпорт всіх цих речей. То експорт, так, я перепрошую, на експорт всіх цих речей. То виходить, що дійсно це було єдине, як єдино скероване рішення саме в бік Російської Федерації, і навіть Сполучені Штати від цього нічого не отримують. А як партнери тоді Сполучених Штатів на Близькому Сході, ті, які там ще залишилися, звісно, як вони на це відреагують, як думаєте?
0: Да, кого цікавить їхня думка?
1: Нас з вами зараз.
0: Висловлять глибоке занепокоєння цим самим фактом. Тому що фактично ту Путін отримав частку ринку, яку він втратив, і яку займають зараз держави Близького Сходу, які імпортують, які експортують нафтову сировину і нафтопродукти, в тому числі до Сполучених Штатів Америки. Да, це камінець рудогороду Саудівської Аравії, Кувейту, інших держав, традиційних партнерів Сполучених Штатів в цьому питанні. Тому тут, знаєте, я ще раз підкреслюю, що те, що робить американська адміністрація впродовж останніх років, просто викликає, це вже не здивування. Це побоювання, що ті дві, майже 2,5 сотні американських психіатрів, які звернулися до відповідних органів з проханням перевірити психічне здоров'я американського президента, і навіть сформулювали попередній діагноз, може вони були і праві? Тому що те, що робиться зараз, це відверта якась маячня. І з тими перейменуваннями географічними, зміною географічних назв, з тією бальною залою в Білому домі, з тим прикрашанням золотом усього, до чого дотягнешся, і з своїм уособленням з Ісусом, зі своїми, зі згадкою себе у третій особі, з тим, що зараз відбувається взагалі в американській політиці, з обіцянкою заплатити певну суму коштів кожному виборцю, хто за нього проголосує. Це взагалі ні, проголосує за республіканців під час виборів. Це вже я не можу сказати зараз, що Сполучені Штати Америки – це держава для наслідування. Це, скоріше, те, що може статися з демократією, коли очільником такої держави стає людина, яку підозрюють у психічному захворюванні. І цілком можливо, що вона так і є.
1: Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, доктор наук. Розмовляли ми якраз про наслідки енергетичні та політичні від рішення Дональда Трампа стосовно російського дизелю. Я думаю, що не одного разу ми про це поговоримо.
2: Мені залишається нагадати, що цю тему представляв Олексій Бурлаков. Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. Почуємося вже о 20:00.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У польській столиці 20-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Залишайтеся разом з нами. Далі до вашої уваги дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Але на останній випуск новин сьогодні ще запрошує Володимир Гарматюк.
2: Вітаю, слухачі. Отже, далі у програмі новини. Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі представить у Варшаві власне програму перемоги над Росією. Президент України Володимир Зеленський повідомив про російські удари по електростанціях у Києві та на Харківщині. У Варшаві 21-річній жінці, яка напала з ножем на трьох жінок у навчальному закладі, висунули 5 обвинувачень. Отож, головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Олексус Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму представить своє бачення перемоги Альянсу в разі можливої агресії. Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сімоняк наголосив, що це буде важливий візит, однак оприлюднення таємних планів оборони НАТО не очікується. За словами Сімоняка, генерал закликатиме країни Альянсу мобілізувати зусилля перед загрозою зі Сходу. Він має представити концепцію, яку називають теорією перемоги. Йдеться про відповідний підхід до оборони. Він каже, ми повинні думати про силу НАТО, наші військові можливості, підтримку союзників, зокрема США. Тому я очікую мобілізації всіх в найкращому сенсі цього слова. Ми повинні робити більше і більше витрачати на оборону, бо це найкращий спосіб стримування. Також раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснював, що йдеться про стратегію управління силами союзників в Європі, яка має забезпечити їхню здатність перемогти потенційного противника. Концепція під назвою «Теорія перемоги» передбачає поєднання традиційної військової сили з новими оборонними технологіями, зокрема штучним інтелектом, автономними системами і безпілотниками. Стратегія має суто оборонний характер. Варшавський безпековий форум вже ж відбудеться 12-13 жовтня. Він об'єднує політиків, військових і представників міжнародних організацій для обговорення безпеки Європи і трансатлантичного партнерства. Президент України Володимир Зеленський повідомив про російські удари по електростанціях у Києві та Харківській області. За його словами, атаки сталися після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного президентом США перемир'я, проте очікує підтвердження згоди з боку Росії і подробиць від Вашингтона, заявив Зеленський. Власне, він про це сказав після переговорів з лідерами Канади і Філіппін, і от даруйте Фінляндії та генеральним секретарем НАТО. За словами Зеленського, оголошення про енергетичне перемир'я стало для Києва несподіванкою. В інтерв'ю виданню «Аксіо» він заявив, що Україна готова його прийняти, якщо Трамп справді домовився про це з Володимиром Путіним. Український президент закликав повідомити, коли саме перемир'я має набути чинності. Бо ще раніше Трамп оголосив, що енергетичне перемир'я між Росією і Україною починає діяти негайно і закликав обидві сторони його дотримуватись. У Варшаві 21-річній жінці, яка напала з ножем на трьох жінок у навчальному

0: В навчальному закладі висунули 5 обвинувачень. Суд постановив взяти підозрювану під варту на 3 місяці. Її, зокрема, інкримінують замах на вбивство 3 людей, застосування насильства щодо поліцейської та кримінальної погрози. Напад стався в суботу, 10 жовтня, в закладі освіти для дорослих на вулиці Мінській, Варшавському районі Прага. Найсерйозніше постраждала 17-річна дівчина. Її доправили до лікарні з різаними ранами передпліччя. Ще 2 жінки віком 17 і 24 років також зазнали поранення, але госпіталізації не потребували, як повідомляють спецслужби. Потерпілі не були ученицями цього закладу, приїхали подавати документи. Поліція каже, що під час затримання жінка також погрожувала правоохоронцям і порушила тілесну недоторканність поліцейської. За даними польських ЗМІ, підозрювана визнала провину, але відмовили здавати пояснення. Мотиви нападу наразі невідомі. Також у поліції наголосили на тому, що з 12 жовтня, вже з понеділка, польська поліція буде продовжувати патрулювання біля шкіл. Також у разі підозр, в разі необхідності, вони будуть перевіряти наплечники учнів, перевірятимуть речі, також будуть спілкуватися і комунікувати із педагогами. Наразі це вся інформація на хвилях Польського радіо для України. Передаю слово колегам із Української служби Польського радіо для закордону, а перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк.
1: Українська служба Польського радіо в ефірі. Наша адреса в інтернеті patrinew.polskieradio.pl/kosariska.ua. Для вас працюють звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запропонуємо до вашої уваги 2 матеріали, 2 авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Зараз же запрошую до слова Володимира Гарматюка.
2: Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Вітаю. Балтійський регіон готується до нового етапу енергетичних змін. Ще не так давно країнам доводилось терміново шукати способи захиститися від російського тиску на газопостачання, а тепер вони розвивають морську вітроенергетику, планують будівництво малих модульних ядерних реакторів і створюють системи накопичення електроенергії. Перші результати вже є. Електроенергія з морської вітроелектростанції Baltic Power почала надходити до польської мережі, а в Естонії, Фінляндії та Швеції розробляють проєкти малих модульних реакторів. Водночас нові електростанції самі по собі не гарантують стабільного постачання і доступних цін. Потрібні потужні електромережі, зрозумілі правила для інвесторів, послідовний план будівництва нових об'єктів та співпраця між країнами. А поки розвиваються нові технології, газова генерація може допомагати балансувати енергосистему, коли вітру і сонця недостатньо. Проте, як поєднати ці рішення, прискорити розвиток енергетичної інфраструктури і зробити електроенергію доступнішою, говорили під час конференції з питань Балтійської енергетичної безпеки у Варшаві. Отже, електроенергетика, морська вітроенергетика, газ, промисловість, технології та інвестиції – все це різні сфери, які дедалі більше поєднуються в одну систему, відкриваючи потенціал Балтійського моря як енергетичного центру Європи, так називалась дискусія. Говорили про те, що вже створено і що можна розвивати швидше, де є вузькі місця, чого бракує і що допоможе прискорити роботу, а також чи є щось, що вже сьогодні додає причин для оптимізму. Даріус Шіленскіс, генеральний директор Kyan Energy з Литви, заявив, що Європі ще багато чого потрібно зробити, аби стати стійкішою до зовнішніх загроз і посилити свою конкурентоспроможність. Водночас досвід країн Балтійського регіону доводить, що завчасні інвестиції в енергетичну інфраструктуру і диверсифікація постачання дають змогу ефективно протистояти енергетичному тиску Росії. За словами Даріуса Шіленскіса, підготовка до можливих перебоїв з газопостачанням почалась задовго до повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні регіон має кілька альтернативних маршрутів постачання газу, і це зменшує залежність від окремих джерел і дозволяє краще долати перебої.
1: Я вважаю, що Балтійський регіон може стати прикладом для інших частин світу. Ми змогли швидко і вчасно протистояти російському тиску на газопостачання. питання. Це був іще один вимір війни, і рішення інвестувати в газову інфраструктуру ухвалювалося заздалегідь. Деякі із них ще 15 років тому. Так було, зокрема.

0: з нашими терміналами та терміналом у Свіноустці. Історично ми зрозуміли, з яким сусідом маємо справу. Згодом систему посилили, зокрема у Фінляндії з'явилися нові термінали в Німеччині, а також були ухвалені інвестиційні рішення щодо обох терміналів у Гданську. Усе це робить наш регіон значно стійкішим, не обов'язково до ракетних ударів чи атак великих безпілотників, але й до перебоїв із постачанням газу. У нас є кілька точок, через які газ може надходити до країн регіону. Клайпеда, Гданськ, Фінляндія, термінал Інко, а також запасний причал в Естонії, про який, можливо, знають не всі, а це справді важливо.
1: Енергетична трансформація Європи потребує не лише стратегій та аналітичних документів, а й конкретних проєктів, які б забезпечували людей електроенергією. Один із таких прикладів – перша морська вітроелектростанція в Польщі на Балтійському морі потужністю понад 1 гігаватт, яка вже почала виробляти електроенергію і передавати її до мережі. Про це президентка і генеральна директорка Northland Power Крістін Гілі.
0: Навіть найкращий аналітичний документ не дасть людям електроенергії. А без енергії не відбудеться нічого іншого. Я оптимістично дивлюся на Балтійський регіон. Ми створили спільне підприємство, яке вже забезпечило перше виробництво електроенергії на першій морській вітроелектростанції у Польщі та в Балтійському морі. Її потужність перевищує 1 гігаватт. Незабаром станція повністю запрацює, а електроенергія вже надходить до мережі. Цей результат став можливим завдяки винахідливості, співпраці та партнерству. Для регіону це перший проєкт такого типу, а під час реалізації першого проєкту зазвичай очікують чимало проблем і затримок. Та я дуже пишаюся тим, що ми рухаємося за графіком або навіть трохи випереджаємо його і вкладаємося у бюджет, можливо, навіть із невеликим запасом. Для мене це чудовий результат і вагома причина для оптимізму. Це був перший такий проєкт, а наступний, я впевнена, буде ще кращим.
1: Цей перший проєкт у Польщі справді вартий уваги, каже віце-президент правління Орлен із енергетики Славомір Сташак. Польща переходить від планів розвитку морської вітроенергетики до практичних результатів. Електроенергія з Baltic Power вперше надійшла до польської енергосистеми, а Орлен готується до втілення наступного проєкту потужністю близько 1 гігаватта.
2: This is just the very beginning and we will deliver.
0: Це лише початок, і ми плануємо реалізувати все заплановане. Між Балтійським і Північними морями є певна різниця. Ми прагнемо не створювати конкуренцію між цими ринками, а шукати спільні рішення і використовувати багаторічний досвід Північного моря, щоб покращувати проєкти у Балтійському.
1: Якщо ж дивитись на польську енергетичну систему із перспективою до 2030 року, каже Славомір Сташак, у ній мають поєднатися різні джерела – малі модульні ядерні реактори, морська вітроенергетика та інші технології. Треба втілювати ці плани у життя, і досвід Північного моря тут мав би стати корисним, каже він.
0: Під час розвитку морських вітроелектростанцій, без сумніву, виникатимуть труднощі. А серед основних перешкод – регуляторні вимоги, недостатня участь місцевих виробників і відсутність передбачуваного графіка нових проєктів, узгодженого із умовами контрактів. Північне море має десятиліття досвіду. Ми можемо вивчити, як там розвивали галузі, у яких помилках припускалися. Зараз у нас є хороша нагода обговорити це із регуляторами. Нещодавно ми провели круглий стіл з керівниками компаній морських вітроелектроенергетичних компаній і можемо запропонувати конкретні рішення. Наприклад, я не вважаю вдалим підхід, коли на одному аукціоні розігрують 5 або 6 гігават потужності. Краще проводити аукціони приблизно на 1 гігават щороку. І тоді виробники і промисловці підприємства зможуть також планувати роботу на багато років уперед і готуватися постачати компоненти протягом 15, 20 чи навіть 30 років. Це допоможе розвивати нову галузь промисловості у Польщі, а якщо будемо мати добре підготовлений і передбачуваний перелік проєктів, зможемо знижувати вартість електроенергії. А якщо будемо кожну станцію як окремий проєкт зменшити, витрати буде складніше, але якщо розглядати морські вітроелектростанції як єдину програму на 20 чи 30 років, можна суттєво знизити вартість.
2: That would be delivered in next 20-30 years, we could do something to squeeze the prices.
1: Морська вітроенергетика може стати одним із ключових чинників енергетичної безпеки.

0: і Балтійського регіону, але для цього недостатньо будувати нові електростанції. Потрібні мережеві з'єднання, узгоджена реалізація проєктів і диверсифікація джерел електроенергії, продовжує Крістін Гіглі.
1: У Балтійському морі ми маємо хороші передумови для подальшого розвитку. Нещодавно ми відзначили відкриття підстанції, до якої під'єднана наша станція, до якої зможуть під'єднуватися інші морські вітроенергетичні проєкти. Розвиток таких з'єднань критично важливий, щоб не втратити темп. Водночас потрібна послідовна реалізація проєктів. Це допоможе знижувати витрати і, зрештою, рахунки для споживачів та зробити електроенергетичну систему стійкішою. Стійкість означає, що ми маємо кілька джерел електроенергії. Морська вітроенергетика – одне з них, але потрібні і інші. Для цієї частини Європи енергетична безпека має особливе значення. Я вважаю, що наш регіон випереджає багато інших частин світу, де лише тепер починають замислюватися над тим, як забезпечити енергетичну безпеку в умовах змін. Робота, яку тут уже виконали і продовжують виконувати, створює основу для майбутнього. І морська вітроенергія відіграє у цьому велику роль. Не кожна країна має такі можливості для виробництва електроенергії із вітру у морі, як Балтійське море. Але там, де такі ресурси є, важливо ефективно їх використовувати і під'єднувати вироблену електроенергію до мережі. Це дає надійне джерело енергії на тривалі часи і відкриває для регіону великі можливості.
0: Але щоб у Балтійському регіоні сформувався власний ланцюг постачання для морської вітроенергетики, потрібні також передбачуваність, стабільність і спільні стандарти, говорить Славомір Сташак. Про стандартизацію говорять не так часто, як варто було б, каже він. Якщо кожна вітроелектростанція в Європі працюватиме за різними стандартами, це буде створювати додаткові ризики. Коли ж вимоги більш уніфіковані, простіше планувати майбутні проєкти – і заздалегідь готувати моделі їхньої експлуатації. Крістін Гілі каже, що є багато способів прискорити розвиток галузі.
1: Є багато способів прискорити розвиток галузі, і передбачуваність надзвичайно важлива для кожного розробника проєктів та інвестора. Я також закликаю уряду постійно вдосконалювати регулювання. Нам бракує критично важливої інфраструктури, а енергія потрібна уже зараз, тому діяти слід швидко. Кожна нова регуляція Авторна вимога зазвичай має добрі наміри і певне обґрунтування. Але коли таких вимог стає забагато, у сукупності вони можуть зробити інвестування надто складним або навіть неможливим. У результаті це гальмує саме ті проєкти, які ми намагаємося прискорити. Потрібно знайти баланс і зробити так, щоб правила змінювалися відповідно до потреб суспільства та темпів розвитку електроенергії. Наша компанія Northwind працює в Балтійському морі і в інших частинах світу, і всюди я повторюю одне. Навіть найкраща система регулювання потребує людей в уряді, які постійно шукають способи її покращити.
0: Газова інфраструктура також критично важлива, кажуть експерти. І хоч, за словами Даріуса Шіленскіса, країни вкладають багато часу, зусиль і ресурсів в нові енергетичні рішення, зокрема в декарбонізацію чи також технологію малих модульних реакторів, газова інфраструктура вже існує і могла б допомогти розв'язати одну з проблем, з якими Європа стикається вже сьогодні. Він наводить приклад Литви.
2: SMRs will come, no doubt. 2035. But how we will...
1: Малі модульні реактори, ймовірно, з'являться приблизно у 2035 році. Але що робити до того часу? Як підтримувати розвиток відновлюваної енергетики, якщо ціна електроенергії на литовському ринку протягом одного дня може змінюватися багато разів? Іноді більш ніж у 14 разів. Газ може стати відносно швидким рішенням. Ми вже інвестували в безпеку постачання і міждержавні з'єднання. У нас є газова генерація. Тепер потрібно зрозуміти, чи достатньо її. Газові електростанції можна використовувати, щоб знижувати ціни на балансувальному ринку і підтримувати систему, поки розвиваються малі модульні реактори та інші альтернативи. Батареї теж корисні, але літієві та залізні системи накопичення переважно розв'язують короткострокові завдання. А минулої зими майже 2 місяці було дуже мало вітру і сонця, і температура опускалася до мінус 20 градусів, а ціни на електроенергію сягали рекордних рівнів. У таких умовах особливо важливо мати різні доступні джерела енергії. Що ж заважає? Можливо, 10 чи більше років тому Європейський Союз надто

0: зосередився лише на зеленому, водні, а перехід до повністю кліматично нейтральної економіки ми уявляли надто швидким. Також потрібно краще координувати політику між країнами регіону, адже наші енергетичні системи взаємопов'язані. Іноді країни говорять різними голосами. Кожна намагається отримати вигоду для себе, незважаючи на ширшу картину. І, звісно, потрібно достатнє фінансування. Підтримувати слід не лише виробництво енергії, а й створення попиту на неї, а без цього до кінцевого результату не дійти.
1: Згідно із цим і Славомір Сташак. Він каже, що побутує навіть думка, що газ більше не є перехідним паливом, а стає кінцевим. Але він сподівається, що це не так, і каже, що не потрібно протиставляти різні технології одну одній. Надійна енергетична система має бути децентралізованою і поєднувати різні рішення. Газ забезпечує гнучкість, малі модульні реактори можуть давати стабільне базове навантаження, а відновлювані джерела виробляти електроенергію залежно від погодних умов. Тож стійка і безпечна система не може спиратись лише на один із цих варіантів. Власне, важливу роль в майбутньому енергетичному балансі можуть відіграти малі модульні реактори, так звані СМР. Про це каже Емілія Яніш, радниця з питань ядерної політики Європейського Союзу в Clean Air Task Force. Розвиток малих модульних реакторів розширює перелік технологій, які Європа розглядає для забезпечення стабільного енергопостачання. На тлі активного впровадження відновлюваних джерел енергії атомна енергетика може стати одним із елементів більш диверсифікованої та стійкої енергосистеми, каже Емілія Яніш.
0: Малі модульні реактори – це вже реальність. Їх розробляють у різних країнах світу, у Європі та в Балтійському морі. В Естонії є проєкт, у Фінляндії компанії також працює над реактором LDR-50 для теплопостачання. У Швеції промислові споживачі об'єднуються у Vattenfall, і щоб розвивати власний проєкт малого модульного реактора. У березні Європейська комісія оприлюднила дорожню карту розвитку малих модульних реакторів у ЄС. Вона передбачає створення відповідної коаліції та виділення 200 мільйонів євро на розвиток технології. Частину решти фінансування, як очікується, забезпечить Європейський інвестиційний банк. Отже, ці проєкти існують не лише на папері, їх уже розробляють. Одна із головних перешкод у багатьох країнах – брак політичної підтримки.
1: Отож, без державної стратегії, політичної підтримки і зрозумілих правил залучити інвесторів і перетворити цю технологію на практичне рішення буде складно, каже Емілія Яніш.
0: Ми провели дослідження за участю енергоємних компаній у кількох країнах. Загалом це було 40 ґрунтовних інтерв'ю. Ми з'ясували, що має відбутися на різних рівнях, щоб компанії могли розглядати малі модульні реактори як один із способів забезпечити себе електроенергією та теплом. Політична підтримка має вирішальне значення. Вона разом із відповідними правилами допоможе залучити інвесторів і створити довгострокову стратегію. У Польщі цього року опублікували національну ядерну програму. Малі модульні реактори до неї не включили, лише зазначили, що для них підготують окремий документ. Це означає, що розвиток таких реакторів поки не став частиною національної ядерної стратегії як офіційного стратегічного напряму. А до цього варто прислухатися, зокрема, враховуючи потреби енергоємних підприємств у Польщі та інших країнах. Нам потрібно скорочувати викиди, залишатися конкурентно спроможними, і водночас мати стійку і безпечну енергетичну систему.
1: Отож, наступний етап енергетичної трансформації Балтійського регіону, за словами експертів, залежатиме не лише від будівництва нових потужностей, а й від здатності країн перетворити окремі проєкти на цілісну, гнучку і конкурентоспроможну систему. Водночас ключовими викликами залишаються темпи реалізації проєктів, доступність фінансів, регуляторна визначеність і готовність електромереж приймати зростаючі чи обсяги генерації. Аби залучити інвестиції, потрібні передбачувані правила, зокрема довгострокові графіки аукціонів і чіткі державні стратегії розвитку нових технологій. Ну а спільна позиція країн Балтійського регіону в переговорах із Європейською комісією може посилити їхні можливості залучати фінансування для інфраструктури, декарбонізації і підвищення стійкості до зовнішніх загроз. Бо ж енергетична безпека в цьому регіоні не тільки питання економіки і стратегічної автономії, але й здатності протистояти кризам. Це була енергетична трансформація Української служби польського

триває програма Української служби Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Катажина Колецька та ведуча Христина Срібняк. А зараз час на програму Яни Стемпнєвич «Ми суспільство».

11 жовтня відзначаємо Міжнародний день дівчаток. Цю дату Генеральна асамблея ООН проголосила у 2011 році, аби привернути увагу до викликів, з якими стикаються дівчата по всьому світі. А ці виклики – від дискримінації та обмеження прав до дитячих шлюбів і перешкод у здобутті освіти. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич в рубриці «Ми суспільство» будемо говорити про те, як живеться польським дівчаткам і перед якими викликами вони стоять. Ситуація в різних закутках нашої планети, вона відрізняється і часто кардинально у багатьох країнах, що розвиваються. Це, зокрема, окремі регіони Африки, Південної Азії, Близького Сходу. Боротьба досі точиться за базові права, тобто доступ до освіти, свободу від примусових шлюбів та право на охорону здоров'я. Натомість у

0: В західних суспільствах та країнах Європи дівчатка мають значно більше можливостей, але вони стикаються із більш прихованими системними викликами. Це гендерний розрив, наприклад, в оплаті праці, це соціальний тиск, перфекціонізм і високий рівень тривожності як наслідок. Як змінилося виховання дівчат за останні десятиліття? З якими стереотипами, з якими видами дискримінації та якими видами психологічного тиску зустрічаються сучасні підлітки, зокрема у Польщі? Про це наша колега з 4-ї програми Польського радіо спілкувалася із Сильвією Швед, головою фонду «Космос для дівчинок». Міжнародний день дівчаток – це не лише привід задуматися про майбутнє, а й теж можливість поглянути, як змінялися, як змінювалися підходи у вихованні дівчат. Сильвія Швед зазначає, що покоління нинішніх матерів виховувалося в інших рамках та в таких жорсткіших, можна сказати, стереотипах.
1: Дуже часто, коли я розмовляю із жінками, які якоюсь мірою включаються в нашу програму «Космос для дівчат», я стикаюся із тим, що вони мені говорять про своє виховання. Тобто в часи комуністичної Польщі перед 1989 роком. І вони говорять про обмежене стереотипне виховання, зокрема із чітким поділом, що дозволено хлопчикам, а що дозволено дівчаткам. Здебільшого це історії про те, як дорослі та виховання дівчаток батьками із того покоління було важким досвідом.
2: Покоління є було трудним досвідченням. Звернення уваги, наприклад, щоб дівчинка ще не потіла.
1: Я маю на увазі таке виховання, коли зверталося увагу, щоб дівчатка не пітніли, щоб це не було видно, коли зверталося увагу, як дівчатка тримають ноги, як вони сидять, чи пристойно поводяться, чи не провокують нікого своїм виглядом. Я маю на увазі, що на дівчаток переносилася відповідальність за сексуальну сферу. Панувало також стереотипне уявлення про те, що дівчата можуть робити у майбутньому, за якою професією працювати. Неважко здогадатися, що дівчачими вважалися гуманітарні напрямки. Жінки мали виховувати або вчити дітей, піклуватися про дітей і, звісно, мали дбати про те, щоб усі навколо почувалися комфортно. Наш фонд діє вже 7 років, і за ці 7 років змінилося дуже багато як у вихованні дівчат, так і у самій поведінці польських підлітків. Звісно, ми працюємо із дівчатками, які не впевнені в собі, і з якими потрібно працювати над тим, щоб вони зрозуміли, я можу щось змінити, і від мене багато залежить. Але щораз частіше наш фонд працює з дівчатками, які використовують фемінізм краще, ніж ми. Слова інженерка, професорка, неврологиня та нейробіологиня. Вони сприймають це краще, аніж ми, дорослі жінки.
2: Мій образ ще якось так скомплікував, і добре, що ще скомплікував.
0: Попри те, що сучасні дівчатка сміливіше використовують фемінативи і висловлюють свої думки, вони залишаються дуже вразливими. Чому ж польські дівчатка-підлітки не впевнені у собі? І що впливає на цю впевненість у власних силах?
2: З іншої сторони, хотіла б тобі повідомити, що все зв'язане з таким...
1: З одного боку, я хотіла би сказати, що все пов'язано із гендерним розривом, переконанням, що якщо я дівчинка, то я мушу старатися більше, ніж хлопці. Але насправді останні дослідження показують нам, що у дівчат існує значний ризик тривожних розладів. Частково це пов'язано із перфекціонізмом, із тим, щоб бути кращою дівчинкою в класі, частково із величезним тиском, який існує, і частково із соціальним тиском, який іноді трапляється і вдома. Також у дівчаток ця психологічна стійкість часто дещо знижена. Ми знаємо, що дівчата частіше потрапляють до кабінетів психологів. Вони також часто мають проблеми із визначенням своєї ідентичності, адже вони отримують досить суперечливі повідомлення про те, що означає бути жінкою. З одного боку, вони чують, що повинні бути успішними, зробити кар'єру, обов'язково здобути вищу освіту, піклуватися про себе та бути індивідуалістками, а з іншого боку від них вимагають виконання цієї ролі піклувальниці. Вони мають дбати про всіх, включно з усією планетою, наприклад, Грета Тунберг. І, звичайно, це непоганий меседж, просто ці вимоги, з якими зустрічаються дівчатка, великі. Вони також і повертаються додому, часто бачать свою матір, яка несе на плечі

0: ці дві реальності. Вона несла свою професійну роботу, але також і більшість домашніх справ, і вона зовсім не вміє розслаблятися.
1: Більшість обов'язків домових і, наприклад, не вміє при цурці відпочивати.
2: У поп-культурі дедалі популярнішим стає гасло «Girls Power», а дівчаткам з дитинства кажуть «Ти можеш усе, для тебе немає обмежень». Але реальність така, що жінкам часто доводиться працювати набагато більше, аби досягти того ж самого, що й чоловікам. Хтось поєднав дві фотографії. З одного боку Біонсе, з іншого Ед Шеран. І коли ми дивимося на ці дві фотографії, то бачимо, що Біонсе виконала титанічну роботу, щоб виглядати ідеально, щоб ідеально танцювати, ідеально співати. З іншого боку, Ед Шеран, він, звісно, теж чудовий співак, але він просто виходить на сцену у витягнутій футболці і співає свої пісні. Але слава їхня така сама, гроші ті самі, натомість зусилля, які вони вклали, різні.
1: Як мам бути щира, мовити, що то яко...
0: Чесно кажучи, я також кажу це із перспективи жінки, яка вже 13 років є мамою, то я думаю, що це неправдивий меседж. Ти можеш зробити все. І це не стосується дівчат, це не стосується того, хлопчик ти чи дівчинка, а радше клімату та економічної ситуації, у якій ми опинилися. І я не думаю, що варто говорити дітям, мовляв, ти можеш зробити все, враховуючи, що вони зіткнуться із багатьма обмеженнями у житті, і я би не хотіла, щоб вони думали, що це тому, що вони не доклали достатньо зусиль у якусь справу. Я думаю, що меседж «Girls Power» дуже резонує, його також підхопила поп-культура, і я рада, що у дитячих фільмах з'являється більше чудових нових героїнь. Але коли ви поговорите із реальними дівчатками, то побачите, що вони дійсно готові до набагато складнішого світу сприйняття. І я думаю, що ключ для мене і для інших мам полягає в тому, що ці обмеження не повинні бути системними і не повинні бути в освіті, не повинні бути в школах, не повинні бути в державних установах і не повинні мати економічного виміру, як от різні зарплати чоловіків та жінок. Ми повинні подбати про це як суспільство, але меседж «ти можеш зробити все» це ж таки мені здається, що це приносить обтяжливий меседж для доньки.
1: Дійсно, мені видає досить обтяжуючим приказом для цурки.
2: Якщо говорити про шкільні будні, дівчатка часто стикаються із нерівністю там, де цього радше не очікують. І одним із таких просторів виявляються звичайні уроки фізкультури, продовжує Сильвія Швед.
1: Тема ВУЕФУ. То є для них дуже важливо.
0: Уроки фізкультури – дуже важлива тема для дівчаток. Це простір, де вони постійно бачать дискримінацію у школі. Ми детально обговорювали це із ними під час однієї із дебат. Дівчатка, наприклад, виступають проти того, що хлопчики мають різні дистанції бігу, щоб отримати оцінку відмінно, аніж дівчата. Вони не хочуть подвійних стандартів. Їм часто кажуть, що вони не такі сильні, як хлопчики. Це звучить настільки абсурдно, що дівчатка розвивається швидше і у віці 11-12 років можуть бути насправді сильнішими, аніж хлопчики. Можуть бігати швидше, більше разів підтягуватися тощо. І тому вони вважають, що саме на уроках фізкультури відбувається відлуння старих часів і хочуть боротися за кращі стандарти для себе. Одна із вимог дівчаток, щоб була довша перерва після уроку фізкультури, аби вони могли переодягнутися після занять, щоб могли прийняти душ. Є ще пропозиція щодо роздягалень, дівчатка хочуть мати якийсь особистий простір у цих роздягальнях. Тому так, фізкультура – важлива тема, а що ж до цього, то варто ще й згадати, цього року в Польщі повернулося більше жінок олімпійок, аніж чоловіків.
1: Вручило до Польщі більше олімпійок, ніж олімпійчиків.
2: Справді, на 10 медалей, привезених з Олімпійських ігор поляками, 8 вибороли жінки. І тепер почалася теж дискусія про те, чому в керівництві різних спортивних організацій у Польщі так мало жінок. Можлива причина у вихованні, власне, дівчаток. У такому вихованні, про яке ми говоримо, ми згадали про дискримінацію. У чому полягає, як виглядає дискримінація у 20-ті роки 21-го століття?
1: Відповідала в той спосіб, в який мовив нам.
0: Я відповім вам так, як нам розповідають дівчатка, котрі приходять на дівчачі дебати. І у шкільному середовищі це фізкультура, про це вони вже говорили, але не йдеться про які.

0: якісь конкретні предмети, а про підхід до дівчаток. Минулого року на дівчачих дебатах одна учасниця, дівчинка-підліток, сказала, що вона почула нещодавно ось таке. У дівчаток менший мозок, аніж у хлопців, і тому вони не такі розумні. І знаєте що? Я була трохи здивована, що ми живемо в третьому десятилітті 21-го століття, а дівчата в польських школах досі чують такі дуже негативні дискримінаційні судження. І ще одна справа. Дівчатка часто стають на захист хлопчиків і їхніх прав. Вони дуже чутливі до того факту, що світи хлопців і дівчат у школах дуже різні, і вони не проводять разом свій вільний час, наприклад, під час перерв. Дівчатка нам говорили, що хочуть, аби ці світи перетиналися. А ще скаржилися на постійні зауваження вчителів чи класних керівників стосовно одягу. А то спідниця закоротка, а то ще щось. А також звертали увагу, що, наприклад, хлопчики також не можуть одягнути в школу все, що хочуть. Наприклад, такі кольори, як рожевий або фіолетовий, заборонені для хлопчиків. Говорячи про цих сучасних дівчат, я бачу у них гнів, вони допечають ці обмеження і знають, що так не повинно бути. Під час нещодавних дебатів учасниці також говорили про своє майбутнє і про економічну дискримінацію жінок на ринку праці. Дівчаток турбує те, що вони, ймовірно, будуть заробляти менше, ніж чоловіки, коли виростуть. Вони знають про гендерний розрив і знають, що існує різниця в оплаті праці. Це ті питання, над якими ми працюємо, передусім виправлення системних обмежень. Кожного року ми присвячуємо дівчачі дебати якійсь одній темі.
1: І якось поширюють цей образ, так? Так то виглядає.
2: Виявлення дискримінації та нерівності викликає гнів, а гнів, як відомо, породжує бунт. Проте, чи притаманний справжній бунт сучасним дівчаткам, сучасним підліткам, яких традиційно намагалися виховувати зручними та лагідними?
1: Дівчинки, з якими ще спотикаємо, здивовані.
0: Дівчата, яких ми зустрічаємо, безумовно висловлюють гнів і знають, що ми, дорослі жінки, його приймаємо. З іншого боку, є дослідження, зокрема американських науковців, які показують, що це молоде покоління загалом має певні проблеми із тим, щоб проявляти бунт. Дівчата, наприклад, часто проводять довгий час вдома, намагаючись отримати водійські права та стати незалежними. Що я маю на думці? Наприклад, що дівчата не роблять водійських прав одразу після досягнення цього віку, коли вже можна водити машину. Ні, вони якось зволікають із цим. Також дівчата переважно живуть із батьками, навіть коли вони студентки. Вони уникають цієї незалежності, яка так сильно потрібна.
1: Якісь одважних децизій. Мері Файфер, з якою розмовляла якийсь час тому, чи така американська психологиня.
0: Мері Файфер, американська клінічна психологиня, із якою я розмовляла деякий час тому, досліджує психологію дівчаток у Сполучених Штатах. Вона мені розповідала про те, що коли вона була дівчинкою, то найважливішим для неї на цьому етапі підліткового віку було отримання водійських прав та якомога швидше здобуття незалежності від батьків. Тепер батьки повинні заохочувати своїх дочок отримувати права, а дівчатка відкладають це на потім. Це один із прикладів. Але знаєте, що з власних спостережень можна сказати, що сучасні 11-12-річні підлітки мають безліч позакласних занять. Але, наприклад, вони не ходять самі на покупки до продуктових магазинів. Я розмовляла з однією з дівчинкою, яка сказала, що її батьки не дозволяють самі виходити за покупками до магазина в їхньому мікрорайоні. Такі історії насправді більше, і мені здається, що сучасні батьки обгортають своїх дітей якоюсь захисною плівкою.
1: Ще більше опаковували таку безпечну фолію, так?
2: Зважаючи на перезавантаженість, соціальний тиск, перфекціонізм, з яким стикаються підлітки, постає запитання, як правильно виховувати дівчаток у сучасному світі і як бути для них надійною опорою.
1: Підкреслити ж таку одну річ. Я не є психологом.
0: Я хочу наголосити, що я не є психологом. І космос для дівчаток – це, на щастя, не організація, яка несе психологічну допомогу. Але ми спілкуємося із психологами, зокрема, із дитячими психіатрами, які працюють із дівчатами. І потім використовуємо їхні поради у своїй роботі із підлітками. Знаєте, що колись хтось запитав мене, як виховувати своїх дітей, як я їх виховую. І я сказала, що це трохи так, якби мене запитали, як я виховую свого чоловіка. Думаю, що наші слухачі

0: котрі є батьками, знають, що я маю на увазі. Це такий глибокий трансформаційний досвід – мати контакт зі своєю дитиною. Іноді є поради, які працюють, і ми можемо одразу поділитися ними, бо я знаю, що є потреба називати їх хорошими практиками із дівчатами, але я би не сказала, що я виховую свого чоловіка. У мене немає жодної поради, яка би була універсальною для всіх батьків чи усіх дітей. Але найважливіше, на мою думку, це просто повага до себе та іншої людини. І, звичайно, бути присутнім у житті дитини. Відчувати час, момент, а час змінює нас. Щодо найкращих практик, коли ви запитали мене про проблеми дівчат зараз, я справді бачу, що тема, яка лише буде посилюватися, це ментальна стійкість, як у хлопчиків, так і у дівчаток. Я думаю, що батьки повинні бути стабільною опорою для своїх дочок, коли вони приходять до нас із проблемами, страхами та тривогами, або коли їхній хлопець щойно їх покинув, або друг образився. Ми тут, щоб бути стабільною опорою. Ще одна річ, на яку я хочу звернути увагу. Часто кажуть, що дівчата, а згодом і жінки, схильні до перфекціонізму. Нас виховували, щоб ми були хорошими ученицями з усіх можливих предметів, щоб ми мали найвищі оцінки з усіх предметів. У хлопчиків була дещо інша стратегія. Вони обирали, скажімо, 2-3 речі, які їх цікавлять, і не знали, що це не обов'язково треба бути найкращим в усьому. А сучасні психологи говорять, що варто показати доньці, на все не вистачає часу і мати максимальні оцінки з усіх предметів. Не обов'язково, вистачить щось вибрати і на цьому зосередитися. Я дам неподагогічну пораду. Хваліть доньку, навіть коли вона отримає відмінну оцінку, а ви знаєте, що вона не доклала багато зусиль, аби виконати це завдання. Це дуже важливо, щоб вона побачила. Успіх може прийти не завжди після важкої праці. Не потрібно робити все на 100 000%. Я думаю, що це дуже важливо у вихованні дівчаток, які живуть тут і зараз, і справді перевантажені позакласними заняттями тощо. Часто настільки перевантажені роботою, що не мають часу на відпочинок.
1: І сон часто припрацьовані, не потрафимо відпочивати.
2: Говорила Сильвія Швед, голова фонду «Космос для дівчинок», «Космос для дівчаток». І такою теж є назва щомісячного видання, адресованого саме дівчаткам-підліткам. Сильвія Швед згадувала, власне, про системні виклики і теж системну нерівність і системну дискримінацію дівчаток. А я в Міжнародний день дівчаток бажаю, щоб цих системних проблем і цих системних дискримінацій не було у майбутньому житті усіх дівчаток, які нас сьогодні слухають. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». Перед мікрофоном була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що сьогодні для вас працювали звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.w.polskieradio.pl/ryska.ua і також заохочуємо до прослуховування наших подкастів. Почуємося.

Мені ця писала би слов комфорт, без напряків за руку, без турбот. А мені би пісок, перетворений на слово, стало трохи ще прозорісний.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути з

Знати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кап.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Валішевський. Аудиція назива się Пул на Пул, чи Пів на Пів. Єсть то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
0: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
1: Майже заплуталась.
0: Слово дня.
1: Слово дня завше в ціні. Дzisiejsze слово дня
0: – ціна.
1: Ціна. Słowo ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu, jakoś wiąże się ono z językiem greckim. Mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu jako środku zamiennym. Inwentarz żywy, słoma i siano spadły nieprawdopodobnie w cenie, donosił ktoś kiedyś gdzieś. Uproszę choćkę, aby nadal dzieła moje po umówionej już cenie drukował. Juliusz Słowacki pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców, węgla, wody, mieszkanie, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski. To nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa, niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa. Są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak. Cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
0: Ціна, перше значення, це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав, а Гордій Коцюба, а чи не продав би ти своєї люльки, поспитав Юрій Макарович, натяк на ціну зацікавив чоловіка, він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який є заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в значенні ставка за день праці. Це у квітки Основ'яненка. Замовець тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський, мудросте науко, гарна я перлино, хоч сама безцінна всім

0: Даєш ти ціну, що мені з тобою бідність і харпатство, що мені без тебе скарби та багатство.
1: Ну, живіще, що ж таке харпатство з тобою?
0: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш, це стюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною, якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодно ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день кому або чому. Співало тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
1: Валеріан Підмогильний.
0: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі, так? Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусалися. Тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті «Війна ціни». Ну, це вже про конкуренцію. За всяку ціну. А він дурень. Радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає, як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
1: Краще прямо.
0: Так, так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну.
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу. Дружила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а вміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності, це з Юрія з Банацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліб рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися. Немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни, а це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нього не згодити, о тим рівно будемо діш мовити, а зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jany Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Працю можна оглядати від 25 вересня в Інституті фотографії «Форт» в Варшаві. Опровадзав по галерії польський дзіннікаш і пісаш Маріуш Щегєл.
2: Добрий вечір, Państwu. То я тільки трохи статистики, добре? 79 осіб артистичних і дарчинців помогло в цій ініціативі. Іле маємо артефактів? 125?
3: 125. А ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz siedem osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Uniters, Сікорки в Україні і Кордон – установи, які підтримують.

0: Мають акцію Інститут фотографії «Форт», Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва «Замок» у Яздовській, галерея «Лабіринт» в Любліні, а також семеро організаторів і один ініціатор – Мачій Пісук.
1: Польський пісаж, фотограф, сценарист.
2: Ініціаторів була спора групка. Анна Щасна була з самого початку, Рафał Milach, Фундація Сікорки нам допомагала. Та група ініціаторів була дуже лічна. Можна powiedzieć, що десь pomysł był mój, ale on natychmiast został podchwycony i potem pracowaliśmy już grupą.
0: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафał Milach, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
1: Мовив Мачій Пісук, та статистика, яку 25 вересня представив Маріуш Щигєл, вимага коректи, бо лічба артистів, які влучилися до акції, зросла з праві 80 до понад 100. Аукція є відкрита, затем лічба осіб артистичних і артефактів буде ще змінювала.
0: Організатори акції – три фонди, а назву акції нагадає нам.
3: Tomek Sak Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.
0: Ja Tomek Sak Sikora z Fundu Sikorki w Ukrainie. Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
1: Żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi, niezbędne jest wsparcie. Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.
0: Dla wojenów, którzy trzymają obronę, mówi Maciej Pisuk.
2: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach. I że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego.
0: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це було з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ж, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
2: Воєн точиться віле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Bo to są równocześnie nasi obrońcy. Polski, Europy i czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek. Obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby w całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
0: У світі точиться багато воєн. Кожна із них страшна і усім жертвам

0: лід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи. І байдуже, що це комусь не подобається, кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
1: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie dla walczącej Ukrainy.
2: Po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje je. Natomiast warunek jest taki, że te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalne sterowane, czy reby do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Maviki, Otele, Matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i na radio. No, kupujemy to, co żołnierzom jest potrzebne.
0: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд «Сікорки в Україні» витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи реби для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон Магура за 540 тисяч гривень, купуємо дрони Вампіри по 460 тисяч гривень, але теж купуємо Мавіки, Отелі, Матріси з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV-дрони одноразового застосування як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
1: Ході о потреби обецне, біжонце, палонце, бо війна – prawdziwa wojna toczy się teraz. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
3: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat висилати в свят.
0: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
1: Матеріальне вспарче для сил збройних України – то один з вимірів акції «Штука для звичайства». Ale inicjator akcji Sztuka dla Zwycięstwa mówi też o przesłaniu symbolicznym, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
3: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy, nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek.

0: Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły. Więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to to jest 2%. A naprawdę myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front. I nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające. I można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę. Tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
1: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом, бо митців часто вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, не безпідставно. Тож я був вражений, я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували, увага, це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде потрібно. Це буде відповідь на потреби військових. Ми не будемо вгадувати. Вони самі скажуть, чого потребують. І уявіть собі, усі визнали, що це чудова ідея, що так, це важливо. Це певний сигнал. І це дуже зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
2: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryliuk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także między innymi wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
1: Повний перелік і митців, і їхніх робіт на сайті штукадлязвичинства.pl/aukcje, а серед цих прізвищ є теж.
3: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania prac na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem. Bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę, którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
1: Мене звати Бартломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати Україну, як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Транспарент Вольності» проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчність.

0: obcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie. 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję, albo i więcej. Bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
1: U межах цієї акції можна купити мою роботу. Це великоформатна робота на папері 100 на 80 сантиметрів. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на танки. Але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертв цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю цей біль втраченого дитинства. Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено. Ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позивав до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою, і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
2: Воєнна тематика обecна є в вілу ліцитованих працях. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem w roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o sfotografowanie nieba.
1: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушміровського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
3: Титул того циклу, тієї акції, це «The sky is open», чи «Небо є відкрите», чи апел, який слухали від початку повноскалової війни, apel Ukrainy o zamknięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
1: Nazwa tego cyklu The Sky is Open, niebo відкрите. Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни. Заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
2: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здіньче Пьотра Вуйчіка. Підпис «Львов, Пшемишл, 27 лютого 2022 року».
4: То є фотографія для мене дуже-дуже важлива. Dlatego, що я спендив там в Пшемишлі і в Медиці 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
1: Для мене це дуже-дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усі, хто виглядав трохи інакше, залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те, як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється.

0: поділяються. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
1: Миколай Грінберг, польський пісар і фотограф, переказав на аукцію дві свої праці.
2: Wybrałem dwie prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy. Ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi to miejsce. No uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
0: Ja wybrałam dwie roboty, jedna z nich to fotografia, a u tej fotografii jest spokój. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також я приніс свій альбом, виданий у 2008 чи 2009 році разом із музеєм Auschwitz-Birkenau. Це така книжка, в якій люди розповідають, навіщо вони відвідують це моторошне місце. Іноді вони кажуть страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. І там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
1: А dlaczego Миколай Грінберг постановив приєднатися до акції і до аукції?
2: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
0: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
1: Tyle Mikołaj Grinberg, a na aukcji możemy również znaleźć pracę ukraińskich artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Wiktoria Mendel spakowała swoje rzeczy i w ciągu kilku godzin razem z córeczką i pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
3: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, в гнезде аист, как символ семьи и того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
0: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія іде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
1: Запиталишми артистів, за іле хотіли б спродати своє діло. Odpowiedź nie dziwi, odpowiadali zgodnie. Za cenę możliwie najwyższą.
4: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich tutaj przyjaciół, przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i z trollami rosyjskimi, więc takie wspominanie, mówienie o tym też poprzez sztukę

0: ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
1: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму. Але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилося взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
2: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować, jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy tak naprawdę ściągnęli tych artystów.
1: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на Сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, світ, який ми знаємо. Та значно важче долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
3: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować się w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.

знає, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодного.

на підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж

Yo.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Я можу чекати на тебе цілу вічність. Я можу чекати і не перестати. Завтра літак вилітає о 9 Сполучені Штати.